0: The taste of love is sweet. When hearts like ours meet.
1: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
2: En person, som er mistænkt for at stå bag en skudepisode nær Det Hvide Hus natten til i dag, er død. Det oplyser en talsmand fra Secret Service, der står for beskyttelsen af USA's præsident til CNN. Talsmanden oplyser, at Secret Service-betjente besvarede ild fra den mistænkte og ramte vedkommende, som senere døde på et hospital. En forbipasserende blev også ramt af skud, lyder det fra talsmanden. Ifølge CNN og CBS News blev ingen Secret Service-betjente ramt af skud. En journalist fra det amerikanske medie ABC ved navn Selena Wang har delt en video, hvor man kan se hende stå nær Det Hvide Hus og rapportere om en mulig aftale mellem Iran og USA, da hun hører, hvad der lyder som skud i baggrunden. Og derefter ligger hun sig straks ned for at søge skjul, mens en mand råber get down, altså læg dig ned.
3: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
4: Down.
2: Ifølge CNN befandt den amerikanske præsident Donald Trump sig i Det Hvide Hus, da skudepisoden fandt sted. Myndighederne har ikke oplyst om noget muligt motiv. Tre personer er til skadekommende efter massiv russiske missil- og droneangreb i den ukrainske hovedstad Kiev. Det oplyser byens borgmester Vitali Klitschko på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Ifølge borgmesteren er den ene indlagt, og to er blevet behandlet på stedet. Ifølge Kiev Independent begyndte det ukrainske luftvåben at rapportere om adskillige missiler, der fløj mod hovedstaden omkring 12:30 lokal tid. Kievs borgmester oplyser, at der opstod brand nær en beboelsesejendom i Sivtishenki-distriktet, hvor vinduer blev beskadet. Han skriver, ophold jer i beskyttelsesrum. Fjenden fortsætter med at angribe hovedstaden. Efterspørgselen på ladestander til hjemmet er steget markant i takt med den voksende interesse for elbiler. Ifølge energiselskabet OK skyldes udviklingen blandt andet, at markedet for benzin- og dieselbiler er blevet mindre attraktivt for mange forbrugere på grund af usikkerheden omkring oliepriserne. Ifølge OK er salget af ladebokse steget med 15% i marts, april og maj, siden krigen i Iran brød ud. Og mobilitetsdirektør Kenneth Risborg Korsgaard fortæller desuden, at selskabet forventer at opsætte flere tusinde ladebokse i løbet af de kommende måneder.
5: Generelt ser vi jo en kæmpe, kæmpe vækst i antallet af elbiler på vejene, og langt de fleste af dem efterspørger også ladebokse hjemme i privaten. Så vi sætter tusindvis af lader op, det har vi gjort hidtil, og det vil vi også komme til at gøre i de efterfølgende måneder. Og det er så blevet ekstra styrket efter krigen i Mellemøsten, hvor efterspørgselen er blevet endnu større, fordi benzinpriserne grundet krigen jo har været stigende.
2: Natten byder på mest klart vejr, dog i Jylland stedvis dis eller tåge. Temperatur mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Der er nu 10 til skadekommende efter massive russiske missil- og droneangreb i den ukrainske hovedstad Kiev. Det oplyser byens borgmester Vitalo Klitschko på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Ifølge borgmesteren er 5 af dem indlagt, mens 5 er blevet behandlet på stedet. Han opfordrer folk til at blive i beskyttelsesrum. Ifølge Kiev Independent begyndte det ukrainske luftvåben at rapportere om adskillige missiler, der fløj mod hovedstaden omkring 12:30 lokaltid. En person, som er mistænkt for at stå bag en skudepisode nær Det Hvide Hus natten til i dag, er blevet skudt og dræbt af Secret Service. Det oplyser Secret Service selv, der står for beskyttelsen af USA's præsident. Secret Service besvarede ild fra den mistænkte og ramte vedkommende, som senere døde på et hospital. En forbipasserende blev også ramt af skud. Ingen Secret Service-betjente blev ramt af skud. En journalist fra det amerikanske medie ABC ved navn Selena Wang har delt en video på X, hvor hun står nær Det Hvide Hus og rapporterer om noget helt andet, da hun pludselig kan høre skud i baggrunden. Derefter ligger hun sig ned for at søge skjul, mens en mand råber "Get down", altså læg dig ned.
2: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
3: Down.
1: Secret Service oplyser, at den amerikanske præsident Donald Trump befandt sig i Det Hvide Hus, da skudepisoden fandt sted. Myndighederne har ikke oplyst om noget muligt motiv. Stigningen i salget af elbiler øger naturligt behovet for ladestandere i hjemmet. Og den store efterspørgsel mærker man tydeligt hos energiselskabet Nordlys, som sælger ladeløsninger til forbrugerne, fortæller direktør hos Nordlys Ladeforretning. Nordlys ladeforretning Ellen Trolle.
4: Jamen, det er klart, vi har lige skulle vende os til det. Altså, det, som jeg sagde, det var en bræt stigning, der kom, så der var lige en uge, hvor vi lige tænkte, wow, hvad skete der lige her? Og det er en tendens, der fortsætter, og det var det. Så det har vi selvfølgelig tilpasset efter.
1: En af dem, der har fået installeret en ladestander derhjemme, er Søren Ortmann, som er brugsuddeler i Vestjylland. Han har valgt løsningen for at få mere frihed, fortæller han.
5: Jamen, det giver noget mere frihed i forhold til, at man kan sige, at man kører hjem og så sætter laderen på herhjemme, i stedet for, at man skal ud og holde og vente på, den lader. Og selvom der er hurtiglader her tæt på, så sidder man alligevel og bruger noget tid på det. Så det bliver rigtig rart at få den hjemme. Det er meget mere fleksibelt.
1: Fortalte altså Søren Ortmann. Når vi også til en vejrudsigt mest klart vejr, dog Jylland stedvis dis eller tåge. Temperaturer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Når nat bliver til dag, bliver det tørt med nogen eller en del sol og temperaturer helt op mellem 17 og 22 grader. Vestkysten dog lidt køligere. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Iran flytter landets VM-træningsbase til Mexico, efter at det internationale fodboldforbund FIFA har godkendt en anmodning om at rykke den fra Tucson i amerikanske Arizona. Det oplyser præsidenten for det iranske fodboldforbund Meditash ifølge Reuters. FIFA har dog selv ikke bekræftet flytningen. Det iranske landshold vil have base i Tijuana, som ligger ved grænsen mellem Mexico og USA. Og ifølge Meditash kan holdet bruge fly fra Iran Air til at flyve direkte til Mexico, ligesom man undgår komplikationer i forbindelse med visa. En person, som er mistænkt for at stå bag en skudepisode nær Det Hvide Hus natten til i dag, er blevet skudt og dræbt af Secret Service. Det oplyser Secret Service selv, der står for beskyttelsen af USA's præsident. Secret Service besvarede ild fra den mistænkte og ramte vedkommende, som senere døde på et hospital. En forbipasserende blev også ramt af skud, mens ingen Secret Service-betjente blev ramt. En journalist fra det amerikanske medie ABC ved navn Selena Wang har delt en video på X, hvor hun står nær Det Hvide Hus og rapporterer om noget helt andet, da hun pludselig kan høre skud i baggrunden. Derefter ligger hun sig ned for at søge skjul, mens en mand råber "Get down", altså læg dig ned.
2: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
3: Down!
1: Den amerikanske præsident Donald Trump befandt sig i Det Hvide Hus, da skudepisoden fandt sted, og myndighederne har ikke oplyst om noget muligt motiv. Efter en ulv har dræbt flere husdyr i Egtved syd for Vejle, føler flere lokale dyreholdere sig magtesløse over for ulven. For nogle uger siden sendte de et brev til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, hvor de bad om et borgermøde med styrelsen, så de kunne få svar på deres spørgsmål og bekymringer. Men de har sagt nej til at deltage, fordi der lige nu ikke er en regering. Men Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kunne sagtens have deltaget på mødet. Det forklarer Frederik Våge, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
4: Ja, man kan sige, med styrelserne, så er det i hvert fald ret oplagt, at de godt kunne tage en dialog med dem. For ministeren kan det godt blive lidt vanskeligere, men altså, så længe der ikke iværksættes nogen politiske initiativer, så er der sådan set ikke noget som helst i vejen for, at ministeren mødes med de her folk.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kan ikke stille op til interview, men skriver, at de vil række ud til borgerne igen med henblik på et møde, samt at den er i gang med at planlægge nye borgermøder. Så når vi også til et kig på vejret. Mest klart vejr, dog i Jylland stedvis dis eller tåge. Temperaturer mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne i Nordjylland en overgang op til hård vind. Når nat så bliver til dag, så får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturer helt op mellem 17 og 22 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En person meldes dræbt, og mindst 21 er såret efter, at Ukraines hovedstad Kiev her i nat er blevet ramt af massive russiske missil- og droneangreb. Det oplyser byens borgmester Vitali Klitschko på beskedtjenesten Telegram. På Telegram opfordrer både borgmesteren og lederen af Kievs militæradministration, Tymar Tachenko, byens beboere til at blive i beskyttelsesrummene. Ifølge det lokale medie Kiev Independent var det omkring 12:30 lokal tid, at det ukrainske luftvåben begyndte at rapportere om, at adskillige missiler fløj mod hovedstaden. Og tidligere på aftenen havde den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky været ude at advare om, at Rusland muligvis ville angribe landet med et hypersonisk missil. Der har endnu ikke været officielle meldinger om, hvorvidt netop den type missil har været i brug. En person, som er mistænkt for at have affyret skud i et område tæt på Det Hvide Hus her i nat, er blevet skudt og dræbt af Secret Service. Det oplyser Secret Service, der står for beskyttelsen af USA's præsident. Secret Service besvarede ild fra den mistænkte og ramte vedkommende, som senere døde på et hospital. En forbipasserende blev også ramt af et skud, mens ingen Secret Service-betjente blev ramt. Den amerikanske præsident Donald Trump befandt sig i Det Hvide Hus, da skudepisoden fandt sted, men myndighederne har ikke oplyst om noget muligt motiv. Interessen for elbiler er steget markant, og det samme gælder efterspørgselen på ladestandere til hjemmet. Ifølge energiselskabet OK vælger flere forbrugere elbiler frem for benzin- og dieselbiler på grund af usikkerheden omkring oliepriserne. Og flere elbiler kalder naturligt også på flere ladestandere hjemme i privaten, og det kan man mærke hos energiselskabet OK, fortæller mobilitetsdirektør Kenneth Risborg Korsgaard.
2: Lige nu her der oplever vi markant interesse for såvel private forbrugere, men også virksomheder om at få sat en ladeboks op på ens egen matrikel. Og det gør vi jo, fordi det er den billigste måde at lade på. Man kan relativt let finde ud af, hvornår strømprisen den er lav, så dermed få ladet sin elbil op.
1: Søren Ortmann fra Vestjylland er en af de mange, der har købt en ladeboks til sin carport.
3: Jeg har lige købt en elbil, så tænkte jeg, så var det en god idé at få den samtidig med her. Så der var lige en måneds ventetid, så jeg har kørt rundt og ladet forskellige steder herude i byen i mellemtiden. Så det gør mig kun bekræftet mig endnu mere i, at det er dejligt at få den hjem i carporten i stedet for.
1: Og han fortæller, at grunden til, at han skiftede dieselbilen ud med elbilen, skyldes de tårnhøje brændstofpriser.
3: Det er brændstofpriserne, der gav det sidste skub, vil jeg sige. Altså, jeg havde gået og spekuleret på elbil inden, men da jeg så tankede dieselbilen dernede og den rundede 800 kroner for en tankfuld, så var det lige det, der gav skubbet for at købe en elbil.
1: Siden Iran-krigen brød ud, er der solgt 15% flere ladebokse i marts, april og maj måned. Tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 17 og 22 grader, ved vestkysten lidt køligere og så svag til jævn vind fra vest. Nattens radioviser var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

bålet ud ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Fra kamp til sejr, og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I USA er en mand i nat blevet skudt og dræbt, efter at han selv var begyndt at skyde omkring sig i nærheden af Det Hvide Hus. Manden blev bragt til hospitalet, hvor han så blev erklæret død, oplyser Secret Service, der står for beskyttelsen af USA's præsident. Donald Trump befandt sig i Det Hvide Hus, da skudepisoden fandt sted, men han var ikke i nærheden af selve skyderiet. Men episoden var chokerende, siger en turist, der var på stedet for at se Det Hvide Hus.
2: It was scary. I didn't understand what happened, and then I understand that it was.
1: Det var meget skræmmende. Vi vidste ikke, hvad der skete, men så fandt vi ud af, at der var et skyderi, og de lukkede Det Hvide Hus. Det var meget skræmmende, sagde turisten her. Den amerikanske præsident Trump skriver på Truth Social, at nattens episode kommer en måned efter et skyderi ved Det Hvide Husets korrespondentmiddag. Og det viser, at alle præsidenter bør være sikrest og bedst muligt beskyttet. Myndighederne har ikke oplyst noget om et muligt motiv. Når der holder flere og flere elbiler rundt omkring i indkørslerne herhjemme, ja, så er der også flere og flere, der gerne vil have en ladestander på husmuren. Og den store efterspørgsel mærker de tydeligt hos energiselskabet Nordlys, der sælger ladeløsninger til private. Det fortæller direktør hos Nordlys ladeforretning Ellen Trolle.
3: Ja, det er klart, vi har lige skulle vende os til det. Altså, det, som jeg sagde, det var en ret op, det var en bræt stigning, der kom, så der var lige en uge, hvor vi lige tænkte, wow, hvad skete der lige her? Og er det en tendens, der fortsætter? Og det var det, så det har vi selvfølgelig tilpasset efter.
1: Ja, i april der blev der solgt godt 11.000 nye biler i Danmark, og 96% af dem kører på el. En af de private, der har fået installeret en ladestander derhjemme, det er Søren Ortmann, for han vil ikke nøjes med de offentlige ladere.
4: Jamen, det giver noget mere frihed i forhold til, at man kan sige, at man kører hjem og så sætter laderen på herhjemme, i stedet for, at man skal ud og holde og vente på den lader. Og selvom der er hurtig lader her tæt på, så sidder man alligevel og bruger noget tid på det. Så det bliver rigtig rart at få den hjemme. Det er noget mere fleksibelt.
1: Pakistans premierminister Shehbaz Sharif håber kunne være vært for den næste runde af fredsforhandlinger mellem Iran og USA meget snart. Det skriver han i et opslag på de sociale medier X, efter at præsident Donald Trump i aftes udtalte, at en rammeaftale om fred mellem Iran og USA næsten er på plads. Jeg lykønsker præsident Trump for hans ekstraordinære indsats og stræben mod fred, samt afholdelsen af meget brugbare og produktive opkald tidligere i dag med lederne af Saudi-Arabien, Katar, Tyrkiet, Egypten, de Forenede Arabiske Emirater, Jordan og Pakistan, skriver den pakistanske premierminister. Iran har ikke reageret efter Trumps melding om, at en rammeaftale mellem de to lande er ved at være på plads. Herhjemme er det gode vejr på plads igen i dag. Det bliver nemlig tørt, og vi får en hel del sol i det meste af landet. Nogle steder kan det godt nok være lidt mere sløret. Mellem 17 og 22 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Godmorgen. Vi fik lidt kærlighed fra Dean Martin til en start. En god start. Og det er da også en pragtfuld pinsemorgen, der er i gang den 24. maj. Pinsesolen er oppe og danser, og alle er velkomne til at danse med. I de næste tre timer byder P5 Morgen på skøn musik, dagens historie med anmest musik. Og den næste, der venter på at give et nummer, det er Michael McDonald.

Der ved det godt, sang Rugsted og Creutzfeldt. Lad os se lidt på lidt af det, der sker i dag. Det er i dag, Museet Arken i Ishøj åbner en udstilling af den danske kunstner Thomas Dambo. Han er blevet verdenskendt for at lave sådan nogle kæmpe store trolde af træ og materialer, man normalt smider ud. The Garbage Man hedder udstillingen og kan ses i lang tid, helt frem til i slutningen af november i år. Så der er god tid. Den franske Grand Slam-turnering i tennis begynder i dag ved Paris. En turnering, som den eneste, der spilles på grus. Det italienske etappeløb Giro d'Italia fortsætter i dag. Det er en etape, der slutter i Milano efter 157 kilometer. Og så er der afgørende semifinaler i kvindeligaen i håndbold i dag. IKAST møder Team Esbjerg, og Nykøbing Falster skal i kamp mod Odense Håndbold. Og så kan vi lige tage, at Danmark også skal spille VM i ishockey i dag. Verdensmesterskaberne finder sted i Schweiz. Danmark er i gruppespillet, og landsholdet møder i dag Italien.

Vi var ude på det blå ocean sammen med på slaget 12. Og må ikke der er mange, der skal ud og nyde en blå himmel i dag, og måske også tage sig en sejltur. Det er i hvert fald nærmest perfekt pinsevejr. Ifølge vejrudsigten, så står den på tørvejr i dag. En del sol, et sted mellem 15 og 20 graders varme, lidt køligere ved vestkysten, og så en vind, der er svag til jævn vestlig vind. Så alt i alt lyder det jo rigtig dejligt. Det er musikken også her på B5, og nu skal du høre Santana.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Tak til Sanne Salomonsen. Om ikke så længe, 3 minutters tid, så skal vi have regionale nyheder her 7.30. Op til dem, der bliver det Barry Manilow med sin sang om Mandy.

0: klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Flere vælger elbil over benzinbil, og det betyder flere ladebokse på husmurene rundt omkring. Også her på Fyn. Det siger Christian Drejer, som er kommerciel direktør i Energi Fyn.
3: Jamen, vi oplever bestemt også en markant større efterspørgsel på opsætning af ladestandere, primært til hjemmet, så man kan få ladet sin elbil derhjemme.
2: Ifølge energiselskabet OK, så vælger flere forbrugere elbiler frem for benzin og diesel på grund af usikkerheden omkring oliepriserne. For selvom antallet af elbiler på de danske veje er steget støt de seneste år, så tog udviklingen for alvor fart, da krigen i Mellemøsten brød ud i slutningen af februar. Det siger direktør for mobilitet i energiselskabet OK, Kenneth Korsgaard.
4: Så hvis vi sammenligner første kvartal 2026 med samme periode sidste år, så har vi set en vækst i antallet solgte ladebokse på +50%. Og siden krigen i Mellemøsten, der kom der i slutningen af februar måned, har vi set en yderligere vækst på 10-15%, så det er ret markant.
2: En person er kommet på hospitalet efter et sammenstød mellem flere biler i går i Odense S. Personen er dog uden for livsfare. Det skriver Fyns Politi på opdateringstjenesten PolitiUpdate. Samtidig skriver politiet, at der var meldinger om konfrontationer mellem flere personer på stedet. DR havde en reporter på Fangelvej, der kunne fortælle om både droner og hundepatruljer. To mænd på 30 og 31 år, begge fra Odense Kommune, blev anholdt. Politiet opdaterede i går aftes, at hændelsen umiddelbart ikke vurderes til at være banderelateret. Det stod klart i går, at GOG må vinke farvel til både finalen og muligheden for at vinde Herreligaen. For det var ikke til at se, at GOG var favoritter, da Skanderborg AGF var kommet forbi Sydfyn. Jyderne vandt 33-26 og bookede for første gang en plads til DM-finalerne i herrehåndbold. En del sol og temperatur mellem 17 og 22 grader i dag, en svag til jævn vind fra en vestlig retning.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Bløde, søde sange fik du her fra P5. En søndag morgen, først Carpenters, og så var det Søs Fenger, forelsket i København. Og vi har mange flere dejlige sange på vej her fra P5 morgen til dig. Og måske var du en af dem, der var tidligt oppe og se pinsesolen danse. Måske sov du lidt længe. Under alle omstændigheder, så får du her en sang om solen, for her kommer The Beatles med Here Comes the Sun.

Nu skal vi høre en ny sang med Dicte. Eller helt ny, det er den faktisk ikke, selvom den her version udkom i fredags. Dicte fik sit gennembrud i bandet Her Personal Pain, det var i slutningen af 80'erne. Og hun har udgivet en del soloalbum siden. Og nu har hun altså genfortolket en sang fra 2010, King of It All. Hun har simpelthen lavet den på dansk, og her hedder den Konge af Alt. Den handler om at stå på toppen og pludselig miste fodfæstet. Der er ingen skam i at falde. Vi gør det alle sammen, siger Dicte. Her er hun med Konge af Alt.

Morgenfriske Manfred Mann var det her med et kæmpe hit fra 60'erne. Du var Diddy Diddy. I dag er sidste dag på Jelling Musikfestival, og hun er ikke den sidste, men hun er en af de sidste, der skal på scenen i dag, sønderjyske Rikke Thomsen. Og hun giver også et nummer her. Vi skal simpelthen en tur tilbage til Als, til, jeg tror, nærmest det er hendes barndomshjem, Ballebrovej, nummer 2.

0: dag begynder forhandlingerne om en ny regering igen med Mette Frederiksen som kongelig undersøger. I går der fik hun nemlig rollen tilbage, efter at Venstres Troels Lund Poulsen havde haft stafetten i et par uger. Nu skal Socialdemokratiet, De Radikale Venstre, SF og Moderaterne for første gang sidde sammen om forhandlingsbordet hos Mette Frederiksen. Tidligere der har partierne været til forhandling et efter et. Så politisk analytiker her i DR, Rikke Gyl Mansø, ser det som et tegn på, at de fire partier ved, at det er den her regering, der skal dannes.
1: Og det er nu, den skal dannes. Mette Frederiksen sagde selv, at hun indleder intensive realitetsforhandlinger. Jeg forventer sådan set, at de bliver siddende omkring det forhandlingsbord, indtil der er dannet en regering.
0: Men kan man sige, at den nødvendigvis kommer til at gå hurtigere, bare fordi de sidder sammen?
2: Det er i hvert fald en forudsætning for, at der kan dannes en regering, at alle de fire partier, der skal være med i sådan en regering, de sidder om det samme bord, og ikke hver især møder op til enkelte møder med Mette Frederiksen som kongelige undersøger. Og vi ved også, at i første kongerunde med hende som kongelige undersøger, der nåede de sådan set hver især ret langt af det, de alle sammen fortalte. Det betyder ikke, at der ikke er knaster tilbage, og det er den slags knaster, man bliver nødt til at sidde alle sammen om samme bord for at få ryddet vejen.
0: Men selvom de sidder alle sammen om det samme bord, betyder det så også, at det bliver de fire partier, der så ender i en regering?
2: Ja, det synes jeg ser absolut mest sandsynligt ud, og det er af den grund, at SF har sagt, at de vil vælte enhver regering, som de ikke selv sidder med i. Det er altså et ultimativt krav for dem at være med i regeringen. Og derfor synes jeg, at den her nye firkløverregering ser ud til at være den nu absolut mest sandsynlige.
0: Lød vurderingen fra vores politiske analytiker Rikke Gyl Mansø. Og det er klokken 12:30, at de her fire partier samles til forhandlinger på Marienborg. Det har igen været en urolig nat i Ukraine, hvor der har været massive russiske angreb og luftalarmer, der har bulret derudaf. Særligt hovedstaden Kiev er blevet ramt, hvor mindst 4 personer er døde og 44 meldes såret, skriver Kievs borgmester Vitali Klitschko på beskedtjenesten Telegram. Ifølge mediet Kiev Independent, så skulle være mere end 50 russiske missiler og op mod 700 droner være blevet affyret mod Ukraine, hvor de fleste var rettet mod den ukrainske hovedstad. Vores korrespondent Mathilde Kima, hun befinder sig lige nu i Kiev og oplevede de omfattende angreb, der holdt hende vågen det meste af natten. Hun har sendt os den her lydfil. Vitali Klitschko, altså borgmesteren i Kiev, oplyser, at alle hovedstadens distrikter er ramt, og både rednings- og oprydningsarbejdet har været i fuld gang. I aftes der advarede den ukrainske præsident Zelensky om, at Rusland muligvis ville angribe landet med et hypersonisk missil. Det har endnu ikke været nogen officielle meldinger om, hvorvidt netop den type missil har været i brug i nattens angreb. Først en pony, så endnu en, og så senest en vædder. I alt 6 gange siden 1. april, der har Naturstyrelsen været ude til ulveangreb i et større område omkring sydjyske Egtved. Og nu råber en borgergruppe i byen op. De har brug for hjælp til, hvordan de skal agere med en ulv i baghaven. De forsøgte allerede efter ponyangreb nummer 2 at få stablet et møde med myndighederne på benene. Men Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø afviste, fordi der endnu ikke er en regering. Og derfor går dyreholderne ind i græsningssæsonen uden at vide, hvordan de skal beskytte deres dyr, siger dyreholder Kurt Johansen i Egtved.
3: Det er jo en total afmagt. Vi bruger jo ikke anden al energi på at gå og snakke om det her, og ingen gør noget ved det. Og mens vi ikke gør noget ved det, der yngler ulvene jo på livet løst derudaf.
0: Og for Kurt Johansen, der fylder bekymringerne hver dag.
3: Jamen, jeg er der på arbejde i 8 timer, og så har man jo der trods alt en del timer tilbage at tænke på det, og jeg tror, resten af tiden går med at tænke på, hvordan man tager næste step og hvad der foregår.
0: Borgergruppen i Egtved forsøger nu igen at råbe politikerne op, og mødet med myndighederne, det burde de have haft for længst, mener Frederik Våge, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.
4: Det virker, som om der er en tendens til at overfortolke den bestemmelse i grundloven, der siger, at ministerierne kun kan gøre det, som er til forretningernes uforstyrrede førelse. Jeg vil nok sige, at tage en debriefing med nogle personer, som har været udsat for ulveangreb eller er bekymret for det, at det vil være inden for forretningernes uforstyrrede førelse.
0: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skriver til os, at den vil række ud til borgerne med henblik på at få arrangeret et møde. Søndagen byder på ganske fint vejr, solskin i det meste af landet, nogle steder dog lidt sløret, mellem 17 og 22 grader.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Det gør du, og tak for det. Det var Casey and the Sunshine Band her efter radioavisen med That's the Way. Det er en skøn morgen. Solen, lyset, musikken, alt spiller, alt godt. Det er pinsedag, 24. maj. Og Bob Dylan, han har faktisk fødselsdag i dag. Han fylder 85 år, og han giver et nummer lige om lidt. Lige efter den her med Gnags, sangen om de vilde kaniner.

En inspiration for rigtig mange kunstnere, blandt andre Bruce Springsteen, som engang sagde, Elvis frigjorde kroppen, men Bob Dylan frigjorde sindet. Og der er rigtig mange, der synes, han er fantastisk. Barack Obama, den tidligere præsident i USA, har givet Bob Dylan den højeste udmærkelse for civile personer i USA. Og Bob Dylan har sågar også fået en Nobelpris i litteratur. Det var tilbage i 2016 og blev dermed den første og hidtil eneste musiker, der nogensinde har modtaget en Nobelpris. Så det er gået ham rigtig godt, og han har skrevet fantastisk musik i tidens løb. Det er svært at vælge, men musikmagasinet Rolling Stone, de har engang kåret en af hans sange som den fjerde bedste sang nogensinde, og det er den, vi skal høre nu, den der hedder Like a Rolling Stone. Tillykke med de 85 til Bob Dylan.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Get over it.
1: Gang i den her med Eagles Get Over It. Om ikke så længe, så er der regionale nyheder 8.30. Indtil da skal vi til Fyn og lytte til bandet Hver Dag. Og den sang, der hedder Vest på.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Elbilerne ruller ud på de danske veje som aldrig før. Og det kan mærkes både hos energiselskaber og installatører. For med flere elbiler, der følger også behovet for flere steder at lade dem op. Christian Drejer, der er kommerciel direktør ved Energi Fyn, oplever specielt en markant øget efterspørgsel på ladestander hjemme i carporten hos folk selv.
2: Der har i lang tid været stor efterspørgsel. Markedet er steget og steget, men vi kan også godt mærke, at særligt her den sidste tid, er det blevet endnu mere udtalt, at der er rigtig mange, der ønsker sig at få en elbil.
1: Og at behovet skulle være eksploderet her i den sidste tid, det støtter tallene ham i. For store usikkerheder om oliepriserne har ifølge energiselskabet OK gjort, at markedet for benzin- og dieselbiler mindre attraktivt. Og det har fået danskere til at trykke på speederen i jagten på elbilerne. Det mærker de hos energiselskabet OK, det siger direktør for mobilitet, Kenneth Korsgaard.
3: Så hvis vi sammenligner første kvartal 2026 med samme periode sidste år, så har vi set en vækst i antal solgte ladebokser på plus 50%. Og siden krigen i Mellemøsten, der kom der i slutningen af februar måned, har vi set en yderligere vækst på en 10-15%, så det er ret markant.
1: En person er kommet på hospitalet efter et sammenstød mellem flere biler i går i Odense S. Personen er dog uden for livsfare, skriver Fyns Politi på en opdatering på opdateringstjenesten Politiupdate. Samtidig skriver politiet, at der var meldinger om konfrontation mellem flere personer. DR havde en reporter på Fangelvej, hvor ulykken var, og de kunne fortælle om både droner og hundepatruljer. To mænd på 30 og 31 år, begge fra Odense Kommune, blev anholdt. Efter først at have efterforsket hændelsen som banderelateret, så opdaterede politiet i går aftes, at hændelsen umiddelbart ikke vurderes til at være banderelateret, og politiet har ikke mere at tilføje for nu. Og så er der altså en del sol i dag, og temperatur mellem 17 og 22 grader. Svag til jævn vind fra en vestlig retning.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Godmorgen, her er P5 Morgen, hvor du lige før lyttede til ABBA Dancing Queen, og så kom den smukke sang Imagine med John Lennon. Det er pinsedag, og man ikke der er mange, som skal en tur i haven, eller allerede har været det her i pinsen. Om lidt så skal vi til Kolding Plantecenter og have fat i en gartner, det skal handle om køkkenhaven og om at dyrke chili. Men inden vi kommer så langt, så skal vi lige til Sverige igen. Vi skal til Göteborg og have fat i bandet The Magnolia. Og vi skal høre den nye sang fra dem. Den hedder Marceline.

0: Nu skal vi have fat i en gartner. Det skal handle om en køkkenhave, som både er et stort arbejde og en stor glæde. Vi skal jord under neglene og en tur til Kolding Plantecenter, hvor gartner Martin Bruun i dag ser på køkkenhaven.
1: Altså, køkkenhaven er ved at vende tilbage igen, fordi det der med at være selvforsynende, det er jo altid for at vide, at det er jo rart. Og når der er krisetider, eller man har tiden til det, fordi det er jo ikke noget farligt at lave en køkkenhave. Altså, himbær er noget af det nemmeste her med at gøre. En solbærbusk, en reps, kan ikke være nemmere. Og så lige lidt blåbær, to blåbær og så noget spagnum, så har man en køkkenhave. Og kartofler, det er da også nemt, at man lige skal grave dem ned og rense dem to gange og grave dem op og spise dem. Altså i min verden, så blåbær, det er noget, man skal have i haven. Det er to planter, og hvis man ikke har plads til anden en plant, så tager man de to planter og klasker sammen. Og så graver ned i en 6 spagnum, en 300 liters spagnum. Den producerer helt vildt. To planter producerer fint til en familie. Så rigeligt. Også til at lave kager af. Samtidig med, at de blomster og har efterårsfarver. Altså, den skal man have. Og pluk og spise, det kan ikke være nemmere.
0: Og så er blåbær jo også sunde. Jeg har to blåbærplanter, men har endnu ikke fået et eneste blåbær, fordi fuglene i min have, de har fuldstændig styr på, hvornår de der blåbær er modne, og så er de hurtigt væk. Måske man skulle dyrke chili i stedet for, nu skal vi i hvert fald over i den stærke afdeling, og det er jo chili, som mange har dyrket i de seneste år.
1: Chili, Claus, har gjort noget godt for chili. Det er der ingen tvivl om, men jeg synes, det er nedadgående. Men på den positive måde, det vil sige, at de stærke er folk ved at droppe. Så nu tager de der middelstærke, som man virkelig kan bruge i madlavning, og folk er blevet super gode til det. Altså, så får man prikket hul i olielage, og så den her, den kan jo godt fryse lidt ned, og folk bruger det nu. For han så var det kun for at skræmme livet af en nabo, eller sin kone, eller et eller andet. Så det har ændret sig.
0: Har du selv kunne spise nogle af de der stærke?
1: Jeg har smagt alle chilierne. Altså, mit personale smågriner af dem, fordi når vi ser frugterne, så spiser jeg bare en værre godt stærk chili. Det betyder ikke noget.
0: Men hvis du skal anbefale en, som man ser med at gøre?
1: Den bedste chili i min verden, det er bare thai chili. Og de er til, så kan du plukke dem grønne, du kan plukke dem røde. Og de røde, det er jo bedst lige til at bruge nu og her. Og de grønne, dem kan du sylte eller fryse ned.

Tak til The Shadows. Vi bliver lige lidt i Storbritannien for at sige tillykke til en musiker, der hedder Dave Peacock, som var halvdelen af duoen Chas and Dave. I 82 der havde de et stort hit med den, vi skal høre her. På hans 81-års fødselsdag, vi skal høre sangen Ain't No Pleasing You.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Leave the Light On, sang amerikanske Beth Hart. Det er faktisk over 20 år siden, at hun havde et stort hit, i hvert fald i Danmark, med den her sang. Om ikke så længe, så skal vi have en ny radioavis, og op til den, der får vi musikalsk morgenmad fra Supertramp, Breakfast in America.

0: Den ukrainske hovedstad Kiev var i nat udsat for de voldsomste russiske angreb hidtil i år. Ifølge nyhedsbureauet Reuters så er 4 personer blevet dræbt i omkring hovedstaden, og ifølge byens borgmester så er mindst 56 personer såret. Og ifølge mediet Kiev Independent så blev mere end 50 russiske missiler op mod 700 droner affyret mod Ukraine. De fleste de var rettet mod den ukrainske hovedstad, hvor lyden herfra, og hvor vores korrespondent Mathilde Kimer befinder sig, da jeg hende har sendt den her lyd hjem. Og hun blev holdt vågen det meste af natten af bombardementer og luftalarmer.
1: Jeg har ikke engang talt på længere, hvor mange bølger af missiler og droneangreb, der ramte byen. Det startede lige omkring klokken 1, og så med forskellige intervaller. Jeg tror, nogle gange var det måske et kvarter, nogle gange en halv time, så kom der sådan endnu en salve med virkelig høje eksplosioner.
0: I aftes advarede den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky om, at Rusland muligvis ville angribe landet med et såkaldt hypersonisk missil. Og sådan et missil skulle også have været brugt i nat, fortæller Mathilde Kimer.
1: Det er faktisk blevet bekræftet for meget kort tid siden, måske 10 minutter siden, af chefen for flyvåbnet her, at det var et Oreshnik-missil, der ramte ned i en by, der hedder Bilatserkva, som er her i Kiev-regionen, men lidt uden for selve hovedstaden.
0: Angrebene i nat kommer i en periode, hvor Ukraine ellers er lykkedes med at angribe inden i Rusland. Der har dog endnu ikke været nogen russiske kommentarer på nattens hændelser. Herhjemme der fortsætter forhandlingerne om en ny regering i dag. Og den her gang med Socialdemokratiets Mette Frederiksen tilbage i stolen som kongelig undersøger. Hun fik rollen tilbage i går efter, at Venstres Troels Poulsen har haft den i et par uger. Forhandlingen i dag de kommer til at foregå på Marienborg, hvor du står klar, Dorte Fals.
2: Det gør jeg i hvert fald, og lige nu der sker der ikke så meget andet, end at solen skinner og fuglene pipper, men kl. 12.30... Der vil der komme en masse mennesker herind, for der har den kongelige undersøger indkaldt de partier, som hun satser på at danne regering sammen med. Og det er Socialistisk Folkeparti, det er Moderaterne, og det er De Radikale, og så selvfølgelig hendes eget parti, Socialdemokratiet. De mødes nu for første gang ved samme forhandlingsbord. Og i går sagde den kongelige undersøger, at hun indkaldte til intense realitetsforhandlinger. Og det gør hun så både i dag og i morgen, og regner med, at forløbet måske kommer til at gå lidt hurtigere, end det er gået indtil nu.
0: Lød det fra vores reporter ved Marienborg. Det er som sagt første gang, at alle de her 4 partier sidder ved det samme forhandlingsbord på samme tid med Mette Frederiksen. Og det ser vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø som et tegn
3: på, at alle 4 partier sådan set godt ved, at det er den her regering, der skal dannes, og det er nu, den skal dannes. Mette Frederiksen sagde selv, at hun indleder intensive realitetsforhandlinger. Jeg forventer sådan set, at de bliver siddende omkring det forhandlingsbord, indtil der er dannet en regering.
0: Og det er en forudsætning for at danne en regering, med at de partier, der skal med i den, også sidder omkring det samme bord.
4: Og ikke hver især møder op til enkelte møder med Mette Frederiksen som kongelige undersøger. Og vi ved også, at i første kongerunde med hende som kongelige undersøger, der nåede de sådan set hver især ret langt af det, de alle sammen fortalte. Det betyder ikke, at der ikke er knaster tilbage. Det er den slags knaster, man bliver nødt til at sidde alle sammen om samme bord for at få ryddet vejen.
0: Det er det fra Rikke Gyldmansø. Og det hele det begynder som sagt kl. 12.30. USA's præsident Donald Trump takker Secret Service og politiet, efter at en mand i nat dansk tid begyndte at skyde i nærheden af Det Hvide Hus. Det sker et opslag på True Social, hvor præsidenten roser myndighederne for deres hurtige og professionelle indsats. Den formodede gerningsmand trak et våben fra sin taske og begyndte at skyde, men blev efterfølgende selv skudt og dræbt af Secret Service. En reporter fra mediet ABC var i gang med en optagelse i området, da den her skudepisode fandt sted, og har delt en video på X, hvor der pludselig kan høres adskillige skud.
5: Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
0: Donald Trump befandt sig i Det Hvide Hus, da skudepisoden fandt sted, men han var ikke selv i nærheden af selve skyderiet. Myndighederne har ikke oplyst noget om et muligt motiv endnu. Herhjemme der har vi gang i en solrig søndag i det meste af landet, men nogle steder der kan solskinnet godt nok være lidt sløret på grund af skyerne. Temperatur mellem 17 og 22 grader, så blæser der en svag til jævn vind, som mest kommer fra en vestlig retning. Henrik Hinsley sammensætter morgens radioviser.
6: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Godmorgen, vi fik et smil fra Steve Harley her i sangen Make Me Smile. Og der er solstråler denne pinsemorgen, og her hos P5 Morgen er der musik i hjertet. Og næste nummer, den kan også godt bringe et smil frem. Det er nemlig den her med Herman Hermits, I'm Into Something Good.

Tak til Herman Hermits. Om ikke så længe, så skal vi have en tankevækker. Den får vi i dag fra Jesper Winther, som er højskoleforstander på Seniorhøjskolen i Nørre Nissum. Han fortæller om at danse tæt morgen, middag og aften. Inden vi kommer så langt, så kan vi lige tage en sving om med TV2 til den her sang, der hedder Hele Verden fra Forstanden.

0: P5 præsenterer en tankevækker.
1: Ballader, dans tæt, morgen, middag og aften. På seniorhøjskolen, der laver jeg sammen med en sangerinde, der hedder Karen Garup, en aftensamling, der hedder 100 års danske ballader, hvor vi optræder med en række ballader og fortæller om sangene og balladerne, om den tid, de blev til i. Og næste ballade, vi har, den er helt tilbage fra 24, og den nyeste er fra 22. Og det er jo den nyeste, det er Anders Odbjerg. I kender måske den. I morgen er der også en dag. Og den ældste, den er fra 24, og det er Du gamle måne. Og sådan en ballade, det er altså sådan en typisk, en langsom jazz- eller popnummer, og den handler om kærlighed, både om lykkelig og ulykkelig kærlighed. Og ja, ballader, de skal være langsomme, og gerne sådan lidt melankolske. Og da jeg var ung og gik i gymnasiet, der var jeg vild med Sanne Salomonsen, og den her, I kan måske huske den der, det er ikke det, du siger, og Rosted og Kreutzfeldt, der lavede, jeg ved det godt, men det er for sent nu. Jeg kan godt sige, at jeg kunne forsvinde ind i de sange, og lade melankolien omfavne mig, og det var trygt og godt. Og måske var jeg endda så heldig at komme til at holde en sød pige i hånden samtidig, eller endnu bedre, danse en sjæler med hende. Og der er det, jeg kommer til at tænke på, hvorfor skal man kun danse en sjæler mod slutningen af et fest eller et bal? Hvorfor ikke starte dagen med en sjæler til en langsom ballade? Eller tage en sjæler før aftensmaden? Altså, en sjæler, det er jo en pardans, og jeg synes, at man skal tænke sig, at det er en pardans, der kan danses i en telefonboks. Karen Garup og jeg, vi spiller som sagt det her program med 100 års danske ballader, og der Andreas Odbjerg, han synger jo i den her, i morgen er der også en dag, det er jo en håbfuld sang, men altså, der skriver han, du er gået sort, du siger livet er lort, du kan sove 1000 år, jeg er her, når du vågner. Du føler dig svag, men lyset vender tilbage. I morgen er der også en dag. Jeg synes, det er en dejlig tanke, at vi kan danse sjæler på alle tider af døgnet. Så hvorfor ikke byde din partner op nu? Man kan sagtens danse en sjæler i køkkenet,

Og så lytte sammen til den her super håbefulde linje. Du kan sove i 1000 år. Jeg er her, når du vågner. God dans til dig.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Hanne Boel sammen med Lars HUG i deres version af Skibet skal sejle i nat. Vi har sat kurs mod de regionale nyheder her 9.30. Det er om ikke så længe. Inden da, så lytter vi til Maggie Reilly og hendes Every Time We Touch.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: I morgen, når det er anden pinsedag, så kan mange butiksansatte og butiksejere holde fri og smække benene op, fordi de lukker butikken. Men det gælder altså ikke i Middelfart. For når byen er vært for Royal Run, så skal man også kunne handle. Og det har krævet lidt, fortæller citychef i Middelfart, Anders Boland.
2: Men man kan søge særlige lejligheder ved staten om at sige, at det er en bevilling, man får. Så når man har arrangementer af denne her kaliber, så kan man simpelthen få dispensation til at holde åben på en helligdag.
1: Selvom Kong Frederik 14.000 løbere og en hel masse besøgende kommer til Middelfart, så forventer Anders Boland ikke, at der bliver travlt i byens butikker. Alligevel er det vigtigt, at man holder åben, siger han.
2: Når vi rammer plus 30.000 besøgende til Middelfart, og rigtig mange af dem kommer udenbys fra, så vil vi gerne vise Middelfart for vores allerbedste side, og vi vil gerne vise, at vi er en åben og tilgængelig by, og forhåbentlig skabe nogen, der siger, den her by, den skal vi besøge en anden gang.
1: Og når det handler om at vise byen fra sin bedste side, så har Venstreborgmester Anders Møllegaard også opfordret til, at alle med en flagstang i Middelfart hejser flaget i morgen. Du kan blive generet af støj og larm her i pinsen, hvis du er nabo til arbejdet med den nye jernbane ved Kavslunde og Odense. I pinsen arbejder Vejdirektoratet nemlig i døgndrift på at koble den nye jernbane over Vestfyn til den eksisterende bane, og det kan give støj fra maskiner og arbejde på sporene. Arbejdet startede i går og varer indtil mandag morgen. Vejdirektoratet beklager eventuelle gener, som det medfører. Det er for at påvirke togtrafikken så lidt som muligt, at arbejdet står på om aftenen, natten og i weekenden. En super søndag, hvis man er til sol, for det kommer der masser af på Fyn. Og så er det ellers mellem 17 og 22 grader og en svag til jævn vind fra en vestlig retning. Så på med solbrillerne og solcremen i tasken.
3: Velkommen til P5.

Birthe Kjær med Sommerfestival, en sang, hun indspillede for et par år siden sammen med publikum ved Jelling Festival. Og der er jo fuld gang i Jelling Musikfestival, og et af hovednavnene skal på scenen i aften på den store scene, og det er den britiske soul- og popsanger Rick Astley, som jo i tidernes morgen havde store hits både i Europa og i USA. Men så, i en alder af 27, så sagde han farvel til rampelyset for at fokusere på livet som familiefar. Men nu er han så tilbage og leverer mange af sine store hits, blandt andet den, vi skal høre her. Rick Astley med Never Gonna Give You Up.

Robbie Williams og Nicole Kidman i Something Stupid. Lad os se på tv. I dag der er gode ting på programmet på DR2 kl. 15. Kan du se den amerikanske komedie Velkommen Mr. Change. Og det er Peter Sellers, der spiller hovedrollen som Mr. Change, som har levet et meget beskyttet liv som gartner i en kæmpestor have, uden kontakt med omverdenen. Men da hans arbejdsgiver dør, så tvinges han ud af sit hjem, ud af haven, ud i virkeligheden, hvor han bliver en overraskende succes. Sjov film på DR2 kl. 15. På DR1 kl. 19 en dokumentar om spækhuggere, som er havets herskere, og som har udviklet nogle af dyrerigets mest avancerede jagtteknikker. Senere på DR1 21.15 en prisvindende spillefilm, Dirk, om Dirk Passer, i filmen blot en 30 år gammel og allerede en folkekær skuespiller, sammen med sin makker, sjæleven, åndelig bror, Kjeld Petersen, er han helt på toppen, men berømmelsen har også sin pris. God film, Dirk, på DR1 21.15. Og over på DR2 kl. 21, der kan du se en dokumentar om Judi Dench på sporet af Shakespeare, Dame Judi Dench. Hun er en af vores tids største Shakespeare-skuespillere, og nu er hun altså på en mission for at finde ud af, om hendes forfader mødte den store dramatiker William Shakespeare, og hendes rejse går fra Kronborg Slot her i Danmark til nogle af Englands fineste paladser. På DR2 eller DR TV, når du vil. Men på DR2 i aften, altså kl. 21.

0: P2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.

Olivia Dean, Sam Fender og herren Sjæler med Frank Sinatra fik vi også lige plads til denne pinse morgen. 10 radiovisen skal vi gøre plads til. Om få minutter efter den venter programmet To Verser et Omkvæd og senere Giro 413 her på P5. Jeg hedder Rikke Frem, siger tak for nu og god pinse. Ha' det pragtfuldt. Op til radiovisen lytter vi til Travis.

0: Den ukrainske hovedstad Kiev har i nat og i morges været ramt af de voldsomste russiske angreb siden 2024. Ifølge mediet Kiev Independent, så blev mere end 50 russiske missiler op mod 700 droner affyret mod Ukraine. De fleste rettet mod hovedstaden. Og det er stort set alle dele af Kiev, der er blevet angrebet, fortæller vores korrespondent Mathilde Kimer, der befinder sig i byen.
1: Hvis man skal tro de informationer, der kommer ud fra borgmesterkontoret, så er alle bydele i Kiev blevet ramt i nat eller her til morgen. Det startede ved et-tiden og sluttede først omkring klokken 7, så det er meget store dele af hovedstaden, der er blevet ramt.
0: Det er også blevet bekræftet, at mindst et af de missiler, som russerne sendte afsted i nat, var et såkaldt hypersonisk missil. Det flyver med mindst 5 gange lydens hastighed og har mulighed for at bære atomvåben. Det gjorde det dog ikke i nat, men signalværdien, den skal man ikke tage fejl af, siger Mathilde Kimer.
1: Her der opfatter man det som en klar trussel fra russisk side, at man har sendt et missil, der kunne bære atomspringhoveder, ikke gjorde det, men at det er sådan et tegn til, at det kan vi, hvis vi ønsker det.
0: Så sent som i aftes advarede den ukrainske præsident Zelensky om, at Rusland ville bruge hypersoniske missiler. Rusland har endnu ikke kommenteret nattens angreb. Herhjemme bliver der gang i den ved mødebordet på Marienborg i dag, når Mette Frederiksen igen byder indenfor til regeringsforhandlinger. Og den her gang er det med 4 partier samlet på samme tid, fortæller vores reporter ved Marienborg, Dorte Fals.
2: Klokken 12.30, der vil der komme en masse mennesker herind, for der har den kongelige undersøger indkaldt de partier, som hun satser på at danne regering sammen med, og det er Socialistisk Folkeparti, det er Moderaterne, og det er De Radikale, og så selvfølgelig hendes eget parti, Socialdemokratiet.
0: Og det er første gang, at alle de 4 partier sidder ved samme bord med Mette Frederiksen, og det ser politiske analytikere her i DR, Rikke Gyldmansø, som et tegn
3: på, at alle 4 partier sådan set godt ved, at det er den her regering, der skal dannes, og det er nu, den skal dannes. Mette Frederiksen sagde selv, at hun indleder intensive realitetsforhandlinger. Jeg forventer sådan set, at de bliver siddende omkring det forhandlingsbord, indtil der er dannet en regering.
0: Pakistans premierminister Shehbaz Sharif håber at kunne være vært for den næste runde af fredsforhandlinger mellem Iran og USA meget snart. Det skriver han i et opslag på det sociale medie X, efter at præsident Donald Trump i aftes udtalte, at en rammeaftale om fred mellem USA og Iran næsten er på plads. Iran har ikke reageret efter Trumps udmelding om, at den her rammeaftale altså skulle være lige op over. Herhjemme har vi gang i en solrig søndag i det meste af landet. Nogle steder kan solskinnet godt nok være lidt sløret på grund af skyerne. Temperatur mellem 17 og 22 grader, og så blæser der en svag til jævn vind fra vest.
4: Du lytter til 2 vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Michelsen.

Kacey Musgraves med Bob Marleys Three Little Birds. Velkommen til to vers og et omkvæd. Det er søndag formiddag, og det er lige midt i kirketiden, så alting går en lille smule langsommere i de følgende cirka 30 minutter. Men det er også sang, der går til hjertet, og der går til fællesskabet. Her er det Siv Jørgensen, der besynger, at vi alle sammen er store og smukke mennesker, og at vi alle sammen skal have en plads i verden. I nummeret Blåt Blod til alle.

TV Jørgensen, Blåt Blod til alle, og Kasper Winding, der har produceret, har indskrevet sig i hvert fald i min lille bog med umisteligheder for det her fantastiske arbejde, han har gjort med CV's sange. Det har han jo gjort nogle gange undervejs i CV's karriere, og de to har altid klædt hinanden. Sangen rører mig altid meget med dens stærke solidaritet med de her bumser på Blågårds Plads, som skal have blåt blod. Og i hvert fald en sang med på vejen. Vi skal lytte til Roberta Flack. Her synger hun Janis Irons' Jessie.

Roberta Flack og Jessie, og inden da var det Siv Jørgensen, Blåt Blod til alle fra albumet Sjælland. Det er efterhånden et stykke tid siden, der er kommet ny musik fra Siv Jørgensen. Om der er noget på vej, ved jeg faktisk ikke. Til gengæld er det jo som om, at Sebastian aldrig bliver færdig med at skrive sange. Og lige her i de senere år har han fundet en ny inspiration. Mødet med den unge sanger Vilma har muligvis, jeg ved det jo ikke, men hvad det er, der har gjort det. I hvert fald er der kommet nogle rigtig fine og dybe sange fra hans hånd. Og en af dem skal vi lytte til. Den helt nye faktisk sang, Skålsangen.

Sebastians helt nye og meget fine sang, Skålsangen. Vi er her i to verser og et omkvæd på en søndag formiddag lige midt i kirketiden. Og det gør, at jeg altid spiller lidt mere stille musik i denne her første halve time. Men også musik, som berører fællesskabet, kærligheden, de ting, som får os til at stå op om morgenen og trække gardinerne fra og tro på, at det hele nytter. Og sådan en sang er Anne Linnets Forårsdag.

Anne Linnet Forårsdag. Pudsigt nok en sang, som hun skrev som ganske ung, og så lå hun den ellers ligge i en skuffe i mange år, inden hun tog den frem og indspillede den på albumet Jeg er jo lige her. Og det var hun jo så også lige pludselig. Albumet blev en gigantisk succes. Det er også på det album, hvor sangen 1000 stykker er. Nu skal vi lytte til Eva Cassidy, kvinden med den vidunderlige stemme og store udtryksfuldhed. Hun får lov at følge os frem til et nyhedsoverblik, og det gør hun med nummeret Fields of Gold.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Efter sammenstød mellem flere biler i Odense S i går aftes, så fremstilles tre mænd i grundlovsforhør ved retten i Svendborg kl. 11. Anklagemyndigheden kræver dem fængslet. Det skriver de på meddelelsestjenesten Anklager Update. Alle tre mænd er sigtet for at overtræde paragrafen, som handler om besiddelse og anvendelse af skydevåben. Politiet vil ikke oplyse, om der var flere til stede end de tre mænd, men de skrev på Politiupdate, at der efter sammenstødet var en konfrontation. I går blev to mænd på 30 og 31 år fra Odense anholdt, og den tredje mand er 36 og blev først indlagt på hospitalet efter sammenstødet, men er nu udskrevet og vil møde i retten. Politiet efterforskede oprindeligt sammenstødet som banderelateret, men det er ikke længere deres vurdering. Anklagemyndigheden vil anmode om lukkede døre. Flere vælger elbil over benzinbil, og det betyder flere ladebokse på husmurene rundt omkring, også her på Fyn. Det siger Christian Drejer, som er kommerciel direktør i Energi Fyn.
2: Jamen, vi oplever bestemt også en markant større efterspørgsel på opsætning af ladestander, primært til hjemmet, så man kan få ladet sin elbil derhjemme.
1: Ifølge energiselskabet OK, så vælger flere forbrugere elbiler frem for benzin- og dieselbiler på grund af usikkerheden omkring oliepriserne. For selvom antallet af elbiler på de danske veje er steget støt de seneste år, så tog udviklingen for alvor fart, da krigen i Mellemøsten brød ud i slutningen af februar. Det siger direktør for mobilitet i energiselskabet OK, Kenneth Korsgaard.
3: Så hvis vi sammenligner første kvartal 2026 med samme periode sidste år, så har vi set en vækst i antal solgte ladebokser på +50%. Og siden krigen i Mellemøsten, der kom der i slutningen i februar måned, har vi set en yderligere vækst på 10-15%, så det er ret markant.
1: Så er der altså en pinse med smæk på sol, varme og sommerfornemmelserne, for der er blå himmel og solskin over det meste af Fyn, og temperaturen de ligger mellem 17 og 22 grader og en svag vind fra vest.
4: Du lytter til to vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Michelsen.

Norah Jones med den store klassiker Sunrise. Den helt rigtige sang til sådan en søndag formiddag. Og det er den næste faktisk også. Det er Lützen og hans Kom igen.

komme igen. Nu er jeg et sted i livet, hvor jeg ikke længere har hele huset fyldt af børn og børns legekammerater og en lidt forvirret mand og min egen helt utrolig dårlige evne til at organisere ting og sager, hvorved alt forsvinder og benskinnerne til den store og vigtige fodboldkamp om 20 minutter vitterligt er sunket i jorden. Men dengang mit liv stadig var på den måde, elskede jeg at lytte til den her sang. Det er Bo Kaspers Orkester, og nummeret hedder Et fuldkommeligt kaos.

Eric Clapton sang Cocaine, og her er det Laid Back. De synger om det samme. Her handler det om, at hvis du vil ride, så skal du ride The White Pony. Det skulle så vist være kokain. Og ikke The White Horse, som så vist nok er heroin. Nummeret hedder White Horse.

Laid Back og White Horse. Dengang i 80'erne havde Laid Back deres studie på Vesterbro. Jeg er faktisk i tvivl om, de stadig har det. Det har de muligvis, fordi i deres verden gik tingene altid meget stille og roligt. De sad oppe ved deres mixerpult og arbejdede på sådan en sang her. Det kunne de snilt bruge et års tid på. Sidde og arbejde med trommelyden, stortrummen, hvordan svinger det, og ja, og i det hele taget bare gå i et med det her transeagtige musik. Det kom der jo egentlig ret stor kunst ud af, som man kunne høre her. Og så Vesterbro alligevel i dag et helt, helt andet sted. Et feel-good område, for at bruge et engelsk udtryk. Hvad kunne man sige på dansk? Sådan et sted for nydelse og det gode liv, og gå på café og have penge nok og bo i en forældrekøbslejlighed. Jeg ved ikke, om det er det, Augusta Schackinger gør på Vesterbro, men hun har i hvert fald mange følelser i klemme i den her sang. Et sted på Vesterbro.

0: begge to.
1: Et utroligt vellykket nummer et sted på Vesterbro med Augusta Schackinger. Og nu, hvor den første time på den her søndag lakker mod enden, begynder jeg at slå en lidt lysere tone an. Her til Jason Mraz, I'm yours.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Flere beboere i ulveplagede områder føler, at de står noget nær alene med problemerne. 6 gange siden 1. april, der har der været ulveangreb i et større område omkring sydjyske Egtved. Men selvom borgerne har forsøgt at få hjælp og rådgivning af myndighederne, ja, så er de blevet afvist. Og derfor går dyreholderne ind i græsningssæsonen uden at vide, hvordan de skal beskytte deres dyr. Det siger dyreholder Kurt Johansen i Egtved.
2: Det er jo en total afmagt. Vi bruger jo ikke anden al energi på at gå og snakke om det her, og ingen gør noget ved det. Og mens vi ikke gør noget ved det, der yngler ulvene jo på livet løst derudad.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har hidtil afvist at mødes med borgergruppen i Egtved, med begrundelsen om, at der endnu ikke er dannet en regering. Men det er en overreaktion, mener Frederik Våge, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.
3: Det virker, som om der er en tendens til at overfortolke den bestemmelse i grundloven, der siger, at ministerierne kun kan gøre det, som er til forretningernes uforstyrrede førelse. Jeg vil nok sige, at tage en debriefing med nogle personer, som har været udsat for ulveangreb eller er bekymret for det, at det vil være inden for forretningernes uforstyrrede førelse.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skriver til os, at den nu vil række ud til borgerne med henblik på at arrangere et møde. Og apropos det der med, om der er en regering eller ej, så fortsætter forhandlingerne om ny regering i dag. Og den her gang er det med Socialdemokratiets Mette Frederiksen tilbage i stolen som kongelig undersøger. Hun fik stafetten igen, efter at Troels Lund Poulsen havde haft den i et par uger. Forhandlingerne i dag, de kommer til at foregå på Marienborg og begynder 12.30, og det er Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne, der skal forhandle. Og det er første gang, at alle de 4 partier sidder sammen. Der er måske godt nyt på vej for krigen i Mellemøsten, for både amerikanske og iranske medier har fået oplysninger om, at der muligvis er en aftale på trapperne mellem Iran og USA. Aftalen indeholder angiveligt et stop for krigshandlingerne og så også en genåbning af Hormuzstrædet. Det fortæller Isabel Bramsen, der er fredsforsker ved Lunds Universitet.
4: Man har en 60-dages våbenhvile, hvor der er en gradvis genåbning af Hormuzstrædet, og hvor der i det rammeaftale, i det forståelsespapir, også ligger en forhandling omkring atomaftale med Iran.
1: USA's udenrigsminister Marco Rubio oplyser, at en nyhed om en mulig aftale med Iran kan komme senere i dag. Og hvis den kommer, ja, så vil det altså være et fremskridt i forhold til den skrøbelige aftale, der er i dag.
4: For det, vi har nu, er altså ikke en reel våbenhvile mellem USA og Iran. Det er bare USA, så at sige Trump, der har sagt, vi forlænger våbenhvile så længe vi vil.
1: Krigen begyndte den 28. februar, da Israel og USA angreb Iran. Herhjemme har vi gang i en solrig søndag i det meste af landet. Nogle steder der kan solen godt nok være lidt sløret på grund af skyerne, hedder det. Temperatur mellem 17 og 22 grader.
0: Du lytter til 2 vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

Flowers og Light My Fire. Og her er det, musikken kommer til at virke som en tidsrejsemaskine. Det gør det jo nok for os alle sammen. Nogle gange mere end andre gange. Den her sådan lidt eksperimenterende rockmusik minder mig så meget om min barndom i 60'erne. Dengang der virkelig var noget, der hed lukkeloven, og hvor bilerne virkelig larmede, og man ikke brugte sikkerhedsseler. Og slet ikke, når vi skulle til Esbjerg. Mig og min far, min mor og min lillebror, vi satte os ind i vores lysegrøn folkevogn, og så kørte vi afsted mod Esbjerg, hvor min fars familie holdt til. Undervejs var der altid diskussioner om, hvad der var den rigtige rute, og min mor og far sørgede os for at ryge godt igennem i den lille kabine. Men til sidst kom vi jo ned til Esbjerg, og der var det mystiske og fantastiske sted, der hed Fanø, hvor jeg som barn egentlig aldrig kom over, selvom vi sang om øen til alle fester, om den der færge mellem Esbjerg og Fanø. Her skal vi have en sang om, ja, måske var det ham, der sejlede den færge. Det er Johnny Madsen, og sangen hedder Færgemanden.

Nogle kunstnere har en fantastisk energi. Sådan en kunstner, sådan en sanger var Johnny Madsen her med Færgemanden. Men energi kan jo være så meget. Det kan godt være den der svedige og det fedtede hår og den store, ståte mand. Men det kan også være en helt anden energi, der bliver trukket fra et andet sted. Og sådan en energi skal vi møde nu. Nu hvor nætterne er lyse, nu hvor nattergalen synger, nu hvor vi alle sammen længes og er lykkelige i en skøn blanding. Her kommer Alberte med Aske Bensons melodi til lyse nætter.

Så smukt, Alberte, med hendes hyldest til de lyse nætter. En ung sangerinde med nogle af de samme kvaliteter, som Alberte synger her en sang, der på samme måde som lyse nætter jo faktisk også handler om et farvel til et elsket menneske, er sangeren Vilmas farvel til sin onkel. Hendes sang hedder Jeg savner dig bare. Det er alt.

Andreas Oddbjerg har vel allerede en klassiker med den her sang til en ven i nød. I morgen er der også en dag. Her kommer en anden yngre dansk sangskriver, det er Sofie, 1998, som for alvor gjorde opmærksom på sig selv, da hun skrev og sang sangen om, at hun egentlig ikke var sikker på, at hun ønskede sig en fornuftig familiebil og et hav af børn. Det virker i det hele taget, som om, at det ikke er øverst på unge menneskers to-do-liste i de her år, at sætte børn i verden. Det burde man måske tænke lidt over, også sådan rent politisk, hvad årsagen mund kan være, og om vi mund kunne gøre noget ved det. For eksempel gør det nemmere at være en familie. I hvert fald, Sofie 1998 sang Marianne og Henrik, vagte genklang og blev et hit.

Marianne og Henrik med Sofie, 1998. Og nu skal vi frem mod nogle nyheder med en gammel klassiker. Det er Berlin og Take My Breath Away.

0: fra DR Fyn.
1: Tre mænd kræves varetægtsfængslet efter et sammenstød mellem flere biler i Odense lørdag aften. De er alle sigtet efter paragraffen om besiddelse og anvendelse af skydevåben, det skriver anklagemyndigheden. Sammenstødet førte til en efterfølgende konfrontation, og politiet vil ikke oplyse, om der var flere til stede på Fangelvej end de tre. Fyns politi eftersøgte først sagen som banderelateret, men vurderede nu, at det er der ikke tale om. De tre mænd er i grundlovsforhør nu, og det begyndte altså kl. 11 ved retten i Svendborg. Det er fridag for mange butiksansatte i morgen, men ikke for dem, der har butik i Middelfart. For de har allerede været i gang hele ugen med at forberede butiksvinduerne til Royal Run. Og det kulminerer altså i morgen med 14.000 løbere, flag og fest i gaden. Citychefen Anders Båland forventer, at byen slår rekord for besøgende. Derfor har de søgt om tilladelse til at holde åbent i butikkerne, selvom det jo er en helligdag. Men Anders Båland forventer ikke, at de kommer til at tjene en hel masse på det.
2: Det er de her frø, vi høster, og det er det, vi hele tiden har sagt til butikkerne. Der kommer ikke ret meget omsætning, men det frø, vi høster den her dag til genbesøg. Og det er jo det, vi kan sige, vi ligger centralt i landet, så det kan være endagsturister, man kører hertil. Det kan også være nogen, der tager nogle overnatninger.
1: Og selvom citychefen allerede er op og ringe over eventet, så betyder det også meget, at også Kong Frederik kommer og løber i Middelfart, siger han.
2: Ja, men det er virkelig godt. Altså, det er prikken over i, at vi lige får lov at få kongen på besøg. Og ikke udover, at han kommer på besøg, så han kommer også på besøg til en 5 kilometer.
1: De mange gæster kommer også til at betyde ændringer i trafikken. Fra omkring 12 til 2 er det meste af Hindsgavls, Halvøen og Middelfart Midtby og den gamle Lillebæltsbro spærret for trafik. Og det er altså skyet nogle enkle steder, men det skulle klare op, og der skulle komme en del sol til alle. Temperaturerne de ligger mellem 17 og 22 grader og en svag til let vind fra en vestlig retning.
0: To vers og et omkvæd på P5.

Walk on the Wild Side med Lou Reed. Jeg var tidligere inde på det her med, at noget musik virker som en tidsrejsemaskine. Men der er også noget musik, der ikke gør. I hvert fald ikke på mig på samme måde. Jeg kan godt nok huske, at jeg hørte den her en tidlig morgen, jeg kom ud fra et værtshus, og det var blevet lyst en sommer i Aarhus som ganske ung. Men samtidig oplever jeg sangen som utrolig tidløs. Og den vækker de samme følelser i mig i dag som dengang. Og er i det hele taget måske top 10 af de sange, der har betydet mest for mig i mit liv. Sjovt nok, det her lidt mærkelige band, Lou Reed og Velvet Underground. Nu tænker jeg, at den her var vel fra Transformer og egentlig et soloprojekt. Men i hvert fald, vi lyttede til The Colored Girl. They sang doop-a-doop-a-doop-a-doop-a-doop. En anden stor sang skal vi lytte til nu. Den har netop været op at vende i årets udgave af Toppen af Poppen. Det var Burhan G., der satte an med kæmpe strygeorkester. Men Kasper Windings sang Verden er i farver med tekst af Lis Sørensen står nu trods alt smukkest her i sin original.

Verden er i farver med Lis Sørensen, medvirkende i dette års udgave af Toppen af Poppen, og det er da også helt enestående, hvor mange kæmpe store sange Lis har sunget til hits. Vi skal lytte til hende fra hendes helt, helt unge dage. Her er hun ikke i front, men som en lige så suveræn backup vocal. Man må ikke tale engelsk, men på en måde synes jeg bare, det var forkert at sige korsanger. For jeg synes virkelig, at hun er en, ja, en stemme, der bakker op lige bag ved forsangeren, som jo er Anne Linnet, i den her sang, Smuk og Dejlig.

Anne Linnet og Lis Sørensen i Smuk og Dejlig med bandet Chita Chanel. Og ja, Anne Linnet tog ind til byen for at kigge efter dig, som hun synger, og det er jo Aarhus, hun taler om. Og i de her uger, der har gået her i denne smukke maj måned, har Aarhus jo faktisk været på den fuldstændig anden ende. Kom, så er det vi, som vi siger os, der er derovre fra, og det skal der ellers siges, at der blev holdt fest, så det ville noget. Ikke for ingenting er aarhusianerne kendt for Aarhus Festuge og for fadøl og for gang i den. Og jamen, det har på en måde været både smukt og rørende at være vidne til sådan lidt på afstand. Og så er der jo sket det, at Aarhus har fået en ny, hvad kan man sige, det er jo ikke en nationalsang, men en sang, som jeg tror for altid ligesom vil være den sang, som aarhusianerne knytter sig og føler sig bedst repræsenteret i. Og det er jo Thomas' Malaga.

Det er så smukt, at den her sang har fået så stor betydning. Jeg synes jo altid, at det er vidunderligt, når sangene på den måde træder ind i manegen og samler folk og giver dem noget at ja, forstå sig selv igennem og føle deres egen følelser igennem. Og jeg har set hertebrede, lettere overrislede, store mandfolk græde deres salte tårer til den her Malaga med Thomas Helmig. Og nu The McCoys, Hang On Sloopy.

The McCoys og hængeren Sloopy. Med jævne mellemrum, så bliver jeg sådan lidt små forelsket i et færøsk nummer. Og lige for tiden er det Beinir og hans Roses. Lyt til den her unge mand i knibe.

Bainia og Roses. To verser et omkvæd er slut for denne søndag. Det har været så dejligt at vide, at I var derude, så jeg kunne spille alle de her fantastiske sange for jer. Til at lukke og slukke butikken i dag bliver det Tracy Chapman. Med hendes Fast Car vil jeg bare sige på genhør.

0: Det store mødebord på Marienborg er gjort klar til nye regeringsforhandlinger i dag. Mette Frederiksen har inviteret SF, Moderaterne, De Radikale indenfor for første gang i samlet flok.
1: Det er i hvert fald en forudsætning for, at der kan dannes en regering, at alle de fire partier, der skal være med i sådan en regering, de sidder om det samme bord.
0: Lød det fra vores politiske analytiker. Ukraines hovedstad Kiev har været ramt af de voldsomste angreb i næsten halvandet år, og russerne brugte den her gang et meget dyrt og ekstremt ødelæggende missil.
2: Det er lidt specielt, fordi at det kun er tredje gang i krigen her, at russerne bruger missilet.
0: Og så kan ukrainerne ikke forsvare sig imod det, fortæller eksperten her om lidt. Flere beboere i ulveplagede områder føler, at de står noget nær alene med problemerne. De har flere gange forgæves forsøgt at få et møde med myndighederne.
3: Det kan jeg for eksempel ikke forstå, at man ikke kunne få indkaldt dem, der bor i der vildt og samles op i forsamlingshuset, og så får vi at vide, hvad gør vi ved de her ulve.
0: Og dermed velkommen til et kvarter med søndagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snellerøjten. I dag kan Mette Frederiksen igen sætte sig for enden ved forhandlingsbordet på Marienborg. Der skal nemlig tages hul på en ny runde møder, efter at rollen skiftede fra Venstres Torsten Poulsen, som havde den i et par uger, og så tilbage til Mette Frederiksen igen. Og i går, ja, der sagde hun, at hun lægger op til et intensivt forhandlingsforløb.
4: Og vi kommer til at forhandle hele pinsen og i dagene derefter. Jeg synes også, det står klart efter de her dage, at det borgerlige Danmark ikke kommer til at kunne samle sig, at der ikke kan dannes en bred regering. Så jeg går i gang med forhandlinger nu med henblik på at danne en regering, som består af mit eget parti, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Det Radikale Venstre.
0: Ja, de skal altså mødes om ikke så forfærdelig lang tid på Marienborg, hvor du holder øje, Anja Westphal. Hvad kommer der til at ske?
5: Ja, som vi også hører Mette Frederiksen selv antyde her, så bliver der i den grad sat turbo på nu. Her fra klokken 12.30 kommer Moderaterne, SF og De Radikales forhandlere til at rulle ind på Marienborg. Og der vil de blive siddende i timevis, fordi efter hvad jeg hører, så er der også bestilt aftensmad heroppe. Så det bliver et langt forhandlingsforløb, hvor man tager fat der, hvor man så slap for over 6 uger siden. Det her, det skal gå stærkt, Mette Frederiksen siger. Hun har i hvert fald ikke tænkt sig, at man skal sidde i 60 dage, ligesom man gjorde i første omgang. Så lad os se, hvordan det her det kommer til at forløbe, og hvornår vi har et resultat. Og nu kan jeg se, at der kommer en taxa, men det er ikke her til Marienborg. Hvis der kommer nogen ud, så vender vi tilbage, men den kører videre. Så jeg tror bare, vi skal tilbage til Radioavisen.
0: Ja, det er godt, du holder øje, Anja Westphal. Og Rikke Gyldmandsø, det gør du sådan set også, vores politiske analytiker. Altså forklar os lige, hvad vurderer du bliver de største knaster ved de her forhandlinger, der altså lige om lidt går i gang?
6: Det er økonomien, der er den allerstørste knast. På den ene side, der har vi Moderaterne, Lars Løkke Rasmussens ønske om økonomiske reformer, der skal give arbejdsudbud, der skal give velstand. Og det står så over for nogle røde partier i vis ører. Det lyder som noget, der skaber ulighed, og som noget, de ikke vil være med til. Præcis hvad der er på bordet, det ved vi ufatteligt lidt om, men vi ved, at økonomien er den knast, der var i den første kongerunde, og den er altså ikke blevet ryddet af vejens side, så må det ikke, at det også er der, de tager fat i dag.
0: Hvis vi ikke ved, hvad der ligger på bordet, så ved vi i hvert fald, hvem der sidder rundt om det, og det er jo de her fire partier for første gang jo i øvrigt. Altså, hvorfor er det interessant, sådan set med politiske briller?
6: Det er interessant, fordi det var der ikke mod på at gøre i den første kongerunde, hvor det var de samme partier, der var i forhandlinger. Der forhandlede de hver især direkte med den kongelige undersøger, Mette Frederiksen. At de nu alle fire er klar til at sidde i samme forhandlingsrum og både forhandler i dag i mange timer, i morgen og i de kommende dage, det viser, at der er en villighed, der er en erkendelse af, at det er den her regering, der er den eneste mulighed. Og jeg har en forventning om, at de bliver siddende omkring det forhandlingsbord og forhandler, indtil vi har en regering. Altså, de skal nok komme hjem og sove og så videre, men jeg forventer ikke nye sammenbrud, ny kongerunde.
0: Lød det fra vores politiske analytiker Rikke Gyldmandsø, og vi følger naturligvis det hele i radioaviserne i løbet af eftermiddagen. Så springer vi til Ukraines hovedstad Kiev, som har været udsat for de mest massive russiske angreb i godt halvandet år. Ifølge det ukrainske luftvåben, så blev der i alt registreret 90 missiler og 600 droner mod landet. 4 personer meldes ifølge nyhedsbureauet Reuters dræbt i og omkring den ukrainske hovedstad, og mange er sårede, lød det fra den ukrainske beredskabstjeneste. Og flere byens indbyggere er rystet over angrebene. Husk lov, at det var nat, og det ikke skete om dagen. Ellers ville mange flere mennesker være blevet dræbt eller såret, fordi det var så voldsomt, lød det fra kvinden her. Og så skal vi over til dig, Mathilde Kimmer. Du er også i Kiev, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. Hvordan oplevede du nattens og morgenens angreb?
7: Det var som bølger af eksplosioner. De kom sådan i sætvis af meget kraftige eksplosioner, som var, når missilerne landede, og så lidt mindre eksplosioner, når det var dronesværmene, der kom ind over. Men det var i timevis, og det var meget, meget kraftige rystelser i både den bygning, jeg var i, men jo i hele Ukraines hovedstad.
0: Og så har du bevæget dig rundt i hovedstaden her i løbet af formiddagen. Altså, hvad er det for et syn, der har mødt dig?
7: De steder, hvor missilerne er slået ned, der er massive ødelæggelser. Lige nu står jeg ved en bygning, der ikke er voldsomt meget tilbage af, så der går man og rydder murbrok og sørger for, at der ikke ligger nogen derinde. Der går krisepsykologer rundt for at tale med folk, der måtte have brug for det, og på den måde er det jo en by, der forsøger at lappe sig selv sammen. Små butiksindehavere går og fejrer glasgård sammen, så der kan komme en glarmester og få det hele til at blive nytte fint igen.
0: Og hvad med Rusland? Har vi fået en reaktion for dem endnu?
7: Vi har fået en officiel udmelding fra det russiske forsvarsministerium, hvor de bekræfter, at de har angrebet Ukraine. De siger selv, at det er udelukkende militære mål, de har ramt, og at de også har gjort det som en art gengældelse på ukrainske angreb. Men det med de militære mål, det vil jeg sige, det er i hvert fald ikke korrekt.
0: Lød det fra vores Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer. Og noget af det, hun var inde på her til sidst, det er, hvad russerne har bekræftet. Blandt andet, at man har brugt et berygtet missil med navnet Oreshnik. Det er faktisk ret specielt og sjældent brugt, fortæller Carsten Marup, der er chef for Center for Luft- og Rumoperationer på Institut for Militære Operationer ved Forsvarsakademiet.
2: Det har en rækkevidde på cirka 3.000 km. Og det har 6 individuelle sprænghoveder, som bliver udskilt i rummet, og så kan angribe på 6 forskellige lokationer, når det er, at missilet bliver anvendt.
0: Og hvorfor er det så, hvad kan man sige, specielt?
2: Jamen, det er lidt specielt, fordi at det kun er tredje gang i konflikten, eller i krigen her, at russerne bruger missilet. Det er et meget, meget dyrt missil. Det koster cirka 10 gange så meget som et kortrækkende ballistisk missil. Og så er det også et missil, som man må vurdere kun bliver brugt for at vise, at de er overlegne i forhold til, at ukrainerne ikke har våbensystemer, som kan forsvare sig mod det her missil.
0: Jamen, hvorfor egentlig ikke det? Fordi de har jo et luftforsvar.
2: Ja, men der er forskel på luftforsvar og missilforsvar. Luftforsvar kan du skyde ting ned, som er i atmosfæren, og missilforsvar skal helst skyde ting ned, som er uden for atmosfæren, altså i rummet, eller ved genindtrædelse i atmosfæren. Og der har Ukraine ingen systemer, som kan gøre det.
0: Så de kan bare sidde, havde nær sagt, og håbe på det bedste?
2: Fuldstændig. Det eneste, ukrainerne kan gøre, når russerne anvender missiler af den type her, det er at se til, mens det foregår, og så netop håbe på, at det bedste i forhold til, hvad der er, der bliver angrebet.
0: Og hvad siger det dig, at russerne bruger sådan et igen for tredje gang i krigen, selvom der ikke var atomsprænghoveder på?
2: Jamen, det er meget svært at konkludere noget ud fra det, fordi vi ved jo ikke helt præcis, hvorfor det er, at Putin vælger at brænde sådan et dyrt missil heraf. Men en af tingene er i hvert fald, at de jo entydigt kan vise, at lige præcis det våben her, det har en eller anden form for overlegenhed i konflikten, fordi at ukrainerne ikke kan forsvare sig imod det.

0: Og så skal jeg lige beklage, at der var et udfald i radioavisen her, men nu skulle vi være tilbage igen, og jeg prøver at gå videre med en udsendelse, eller undskyld, med en historie her, som handler om Iran og USA. For en aftale, der sætter rammen for fred mellem USA og Iran, kan være lige på trapperne. For både medier og folk helt op i toppen af den amerikanske regering meddeler, at en aftale er på vej. Fra USA's udenrigsminister Marco Rubio, der lyder det, at den kan komme allerede i dag.
1: There'll be, I believe, you know, maybe more news coming out a little bit later today on this topic, and I'll leave it to the president.
0: Jeg tror, der kommer mere nyt i dag, men det vil jeg lade præsident Donald Trump om at fortælle. Jeg kan bare sige, at der er gjort fremskridt, men vi er ikke helt i mål, lød det her fra Marco Rubio. Samtidig så skriver det iranske nyhedsbureau Tasnim ifølge Reuters, at aftalen indeholder en våbenhvile på alle fronter, også i Libanon. Og Isabel Bramsen, der er fredsforsker på Lunds Universitet, fortæller, at der er tale om en solid og ikke mindst diplomatisk aftale.
2: Det er ikke bare Donald Trump, der melder ud, nu er der våbenhvile, nu er der ikke våbenhvile, men altså man har en 60-dages solid våbenhvile, hvor der er en gradvis genåbning af Hormuzstrædet, og hvor der i det også ligger en forhandling omkring atomaftale med Iran.
0: Siden april der har der været en våbenhvile mellem USA og Iran, men den aftale er flere gange blevet kaldt skrøbelig af blandt andre USA's vicepræsident J.D. Vance. Derfor mener Isabel Bramsen, at det er godt nyt med den her aftale. Spørgsmålet er så bare, om parterne bliver helt enige om detaljerne.
2: Igennem de sidste par uger og måneder har vi haft en form for, hvem blinker først konkurrence. Så først og fremmest kan man sige, det er det, der står på spil for hver part. De vil ikke have det til at se ud, som om det var et fordelagtigt træk, som deres modpart har lavet her.
0: Ifølge det iranske nyhedsbureau, så har Iran ikke accepteret nogen tiltag vedrørende sit atomprogram, som er helt afgørende for USA. Mens forhandlingerne om en ny regering hver eneste dag sætter rekord, ja, så frygter husdyrejere i Ægtved ulven. Og netop på grund af, at regeringsforhandlingerne stadigvæk er i gang, ja, så har de fået afvist et møde med Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Nu føler de sig efterladt i det, som de kalder ulveland.
3: Der er fredfyldt i Vejle Ådal.
4: Og der kommer den gamle.
3: Kurt Johansens køer og kalve løber imod ham til fodringstid.
4: Hvad så bedst?
3: Men efter flere ulveangreb i området, passer Kurt Johansen sine dyr med en klar frygt for, at de kan blive de næste ofre.
4: Så kan vi jo bare sidde og vente på den næste jo. Det gør vi så også jo på en eller anden måde. Men hvad skal vi gøre nu?
3: Han er både frustreret og ked af, at det ikke er lykkedes at få et møde med myndighederne.
4: Det kan jeg for eksempel ikke forstå, at man ikke kunne få indkaldt dem, der bor i der vildt og samles op i forsamlingshuset, og så får vi at vide, hvad gør vi ved de her ulve.
3: Derfor føler både Kurt Johansen og naboen Lisbeth Møller-Kjær sig alene.
4: Vi er faktisk...
5: Vi er overladt til
4: egen fantasi og egen risikovillighed.
3: Lisbeth Møller-Kjær var med til at sende brevet, og selvom hun ikke bekymrer sig, når Kurt Johansens køer kommer tæt på...
5: Om dem, jeg er ikke bange for den. Kom bare an, du.
3: Fylder en anden frygt for hendes egne dyr.
5: Får og lam, de er meget, meget udsatte og meget, meget nemt bytte.
3: Nu vil naboerne have politikerne på banen.
5: Ulvesituationen skal behandles.
4: Fordi vi synes, der skal en debat i gang, så vi kan finde ud af, hvordan vi skal leve og sameksistere med de her ulve.
0: Frederik Våge, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet, mener ikke, at regeringsforhandlingerne burde stå i vejen for, at Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø afviste mødet med borgerne. Styrelsen kan ikke stille op til et interview med os, men skriver, at den vil række ud til borgerne igen med henblik på et møde, og at den er i gang med at planlægge nye borgermøder. Og det var Sara Ridersholm, der havde set på den sag. Nu ser jeg på vejret, og hvis man kigger ud af vinduet, ja, så kan man sådan godt finde shorts og solbrillerne frem. For eftermiddagen bliver man helt

men kommer en gang den gode tid, så skal jeg pynte mig ret med flid, og træffer jeg så på min raske tøs, ja, så

0: Ja, den velkendte Til Pinse, når skoven bliver rigtig grøn, her på en indspilning fra 1952 med Ib Schönberg. Og det var et ønske fra Peter og Merete i Odense, der sender en rigtig glad og festlig pinsehilsen til alle, der lytter med.
1: Du lytter til Giro 413 på P5 med Ole Tøpholm.
0: Og dermed velkommen til pinseversionen af denne uges ønskeprogram, hvor vi frem mod kl. 14 har fuldt hus med dejlige hilsner og skønne musikønsker. Og som altid samler vi samtidig ind til socialt udsatte børn og unge rundt om i Danmark, hvor alle beløb, store som små, går ubeskåret til hyggelige projekter, der kan skabe lidt ekstra smil rundt omkring. Og hvis du gerne vil sende en kærlig hilsen her i Giro 413 og samtidig få opfyldt din favoritmusik, så tjek vores hjemmeside dr.dk/Giro413. Kære mormor og kære faster, stort tillykke med jeres fødselsdage. Mormor i dag, den 17. i 5., det vil sige for en uge siden, og faster den 18. i 5. Jeg elsker at være sammen med jer. Jeg elsker at hygge hjemme hos jer. Jeg elsker, I forkæler mig. Ja, jeg elsker jer. Kærligste kys og knus fra jeres yndlingsinge fra Rosenfeldt. Og musikønsket, det er et nummer med Dalton, og det skal være på fortællingen om rugbrød.
2: Sad og fik en mel med

vores tog til Tien. Men den slags kræver mere end spaghetti med blad. Så jeg rejste mig fra

Vi har tyskene i sækken i 1864. God fik vi klask, men tænk så, hvis tropperen kun havde et klipfisk, Inger. Soldaterne satte sig ned på marken, da fjenden han gik hjem. Og husmandskoner med surdej begyndte så småt at mylde frem. De lagde rugbrødsteg på soldaternes sår. Men de fleste var døde, så de tog resten af dejen.

0: strøm ind til os. Det vælter ind over grænsen med Sulakia og Pekinginder. Vi kunne bygge os et hegn rundt om landet af rugbrødinger.
1: Ja, en sang lavet af Allan Olsen, Lars Lilholt og Johnny Madsen. Her fortællingen om et rugbrød. Og så er der et stort tillykke til Mary Odde, som fejrede sin 87-årsdag på Hvidsten Kro i går. Du er stadig i topform, skriver familien, og serverer de lækreste retter. Så derfor der skal vi da høre, en pølse skal serveres med følelse, kærlige hilsner fra familien. Og det er den sang, der også kaldes for Pølsesnak, her med Svend Asmussen og Ulrik Neumann. Det er vigtigt.

pølse, skal serveres med følelse, uden savs, muld og strøelse, og på tre tårnet sølv. Medister er jo straks noget trister, hvis man ikke har øl. Vær sarti, de inviterer til party, på balloner med farsi, i den bayerske stil. En viner kan måske kaldes finer, men en kendes

fiddler, kusine. Dertil et lille nap, en gammel chateauneuf du pap. Lidt mere, hold de fine manere. Skulle de tage nogle flere, det er bare et ord. En pølse skal serveres med følelse.

i sovs. Brillantine med pomdela cousine. Der til et lille nap af en gammel chateauneuf du pap. Lidt mere har de fine manerer. Skulle de tage nogen flere? Det er bare et ord. En pølse skal serveres med følelse. Lige

Og så er der vist bare tilbage at sige velbekomme. Der er regionale nyheder her på kanalen, når klokken er 12.30, og frem til dem skal vi forbi Elsebeth og gæsterne. For ved Kenneths 70-års fødselsdag i Lindbjerg Forsamlingshus gik hatten rundt, og der blev samlet ind til en lille skilling til et godt formål. Ønskesangen til Kenneth er med Johnny Cash, I Walk the Line. Tak for et godt program, skriver altså Elsebeth og gæsterne.

0: I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Når 14.000 løbere, fest og flag fylder gaderne i Middelfart i morgen til Royal Run, så er det en vigtig reklamesøjle for dem, der driver butikker i byen. Det siger citychef Anders Boland. Han forventer, at byen slår rekord for besøgende, og selvom han ikke tror på den helt store omsætning, så er det alligevel en vigtig reklamesøjle.
3: Når vi rammer plus 30.000 besøgende til Middelfart, og rigtig mange af dem kommer uden bys fra, så vil vi gerne vise Middelfart for vores allerbedste side, og vi vil gerne vise, at vi er en åben og tilgængelig by, og forhåbentlig skabe nogen, der siger, den her by, den skal vi besøge en anden gang.
2: De mange gæster kommer også til at betyde ændringer i trafikken. Fra omkring 12 til 14, så er det meste af Hindsgavlhalvøen, Middelfart Midtby og den gamle Lillebæltsbro spærret fra trafik. Tre mænd kræves varetægtsfængslet efter et sammenstød mellem flere biler i Odense lørdag aften. De sidder lige nu i grundlovsforhør ved retten i Svendborg. De er alle sigtet efter paragrafen om besiddelse og anvendelse af skydevåben, det skriver anklagemyndigheden. Fyns politi eftersøgte først sagen som banderelateret, men vurderer nu, at der er tale om noget andet. Arbejdsgruppen, der skal have letbanen til at køre igen, har haft endnu et møde. Odense Letbane skriver på deres hjemmeside, at letbanen fortsat ikke kører mellem IKEA og Hjallelse. Letbanen må ikke køre under gangbroerne ved byggeriet ved Nyt OH, fordi en understøttelse er blevet fjernet. Letbanen har været ude af drift på den del af skinnerne siden fredag eftermiddag. Letbanen kører fortsat mellem Tarp og IKEA, og arbejdsgruppen består ud over Odense Letbane af Nyt OH, eksterne rådgiver og Keolis, som har sikkerhedsansvaret ved Odense Letbane. Og du kan så godt lade jakken blive hjemme, for det bliver mellem 17 og 22 grader varmt i dag, og så er der sol til det meste af Fyn. Vinden er svag til let fra vest.
1: Du lytter til Giro 413 på P5 med Ole Tøpholm.
4: Ja, så fik vi sammensendt regionale nyheder med P4, og her i P5-studiet fortsætter vi nu vores radiofoniske søndagsklub i form af denne uges ønskekoncert. Og ved det næste musikønske er der kommet to forskellige hilsner. Vi begynder med denne her. Alle gæsterne ved Gudrun Breitensteins 90-års fødselsdag på Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 14. maj, takker for en dejlig og hyggelig dag. Dagen blev fejret hjemme i Gudruns stue med lækker brunch og hyggeligt samvær. Der blev samlet ind i en skål fra mågestellet, som med største forsigtighed blev sendt rundt mellem gæsterne. Gudruns musikønske er en lille ring af guld med Candice på gæsternes vegne, Musi. Og så er der også en hilsen her med samme musikønske. I dag, den 24. maj, kan Inger Margrethe og Holger fejre jernbryllup. 70 år. Vi ønsker jer en rigtig dejlig dag, selvom sygdom ramte, så festen måtte aflyses. Stort tillykke til to dejlige mennesker, ønskes I af Alice og Michael. Da Inger Margrethe er kæmpe Candice-fan, er ønsket naturligvis en lille ring af guld.

Og denne her var til Gudrun i forbindelse med 90-års fødselsdagen og til Alice og Michael, der kan fejre jernbryllup. Kære elskede Martin, står der på den næste hilsen her. Den 22. i 5., det vil sige i fredags, fyldte du flotte, fine, fantastiske 50 år. Selvom du ikke ønsker dig den store fejring, så skal du have en hilsen, mens du nyder søndagen, måske i en solstråle. Og der er et ønske om, at vi spiller Morgen på Atlantis med Stig Rossen. Og du ved hvorfor, Martin. Stort tillykke, min skat. Du er så elskværdig. Kærligst fra Mette.

0: Ja, en optagelse fra første del af 90'erne. Her var det Stig Rossen, vi lyttede til, og som ønskede morgen på Atlantis. Og det var en hilsen til Martin fra Mette. Og nu kommer der en hilsen til Boldbro. Den er til Grete Jensen. Hjertelig tillykke med de 93 år den 22. maj, altså i fredags. De kærligste hilsner fra hele familien. Og hilsenen er indsendt af din ældste datter, Sonja. Musikønsket er Barndommens Land med Poul Dissing.
1: Barndommens Land.

Det var i starten af 80'erne. Paul Dissing og Benny Andersen var i pladestudiet for at indspille denne her, nærmere bestemt i 81, Barndommens Land, som ønskede her i Giro 413. Og så skal vi opdatere som seneste nyt fra Amager. Kære Maria, Tinkroens venner ønsker dig hjerteligt tillykke med fødselsdagen. Du er altid i godt humør og er meget hjælpsom. Vi sender også en stor hilsen til din bedre halvdel, Tino. Vi sender også en kærlig hilsen til fru Sørensen. Du er ramt af lidt sygdom for tiden, og vi ønsker dig god bedring. Vi glæder os til at se dig igen, så vi kan høre dine herlige latter. Søndag var en stille dag på Tinkroen, og en stor tak til de fremmødte. Musikønsket er med Maggie Riley og Moonlight Shadow på Tinkroens venners vegne, Hans Hansen, Amager.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.
3: Chiu 413 på P5.
4: Lego Suisi originali. C'è Mercoledì le previ vigneti. Respond.
5: Ja, jeg er altså oppe i de norditalienske alber nu. Lad os lige prøve igen. Hvad toner er det?
4: Ja, det er godt.
5: Men ølhunden, han skal jo også ned i kælderen, det er rigtigt.

0: Og her havde vi fået et bidrag til vores indsamling fra et par trofaste støttere af programmet. Det siger vi tak for, og vi kvitterede her med et lille stykke på italiensk eller noget i den retning, leveret af Dirk Passer. Og Dirk Passer er også i fokus nu på den næste her, for der står, jeg ønsker i Giro 413 nu på søndag i anledning af 100 års fødselsdagen den 18. maj, at høre Dirk og Lili Brobergs udgave af Hul i Spanden. Med venlig hilsen, Tommy fra Kirke Hyllinge.
1: Jo, kom!
2: Ja?
1: Kom her. Har du hentet vandet? Hvorfor?
2: Der er et hul midt i spanden, kære Lisbeth, kære Lisbeth. Der er et hul midt i spanden, kære Lisbeth, et hul.
1: Så stop det, kære Jokum, kære Jokum, kære Jokum. Så stop det, kære Jokum, kære Jokum, så stop det.
2: Med hvad skal jeg stoppe, kære Lisbeth, kære Lisbeth? Med hvad skal jeg stoppe det, kære Lisbeth? Med hvad?
1: Med strå, kære Jokum, kære Jokum, kære Jokum. Med strå, kære Jokum, kære Jokum, med strå.
2: Men strå er for lange, kære Lisbeth, kære Lisbeth. Men strå er for lange, kære Lisbeth, for lange.
1: Så kort dem, kære Jokum, kære Jokum, kære Jokum. Så kort dem, kære Jokum, kære Jokum. Så kort dem.
2: Med værsk. Med hvad skal jeg koppe dem, kære Lisbeth? Med hvad?
1: Med en kniv, kære Jokum, kære Jokum, kære Jokum. Med en kniv, kære Jokum, kære Jokum, med en kniv.
2: Men kniven er sløv, kære Lisbeth, kære Lisbeth. Men kniven er sløv, kære Lisbeth. Er sløv.
1: Så sliv den, kære Jokum, kære Jokum, kære Jokum. Så sliv den, kære Jokum, kære Jokum. Så sliv den.
2: På hvad skal jeg sliv den, kære Lisbeth, kære Lisbeth? På hvad skal jeg sliv den, kære Lisbeth? På hvad?
1: På en sten. Kære Jokum, kære Jokum, kære Jokum, på en sten. Kære Jokum, kære Jokum, på en sten.
2: Men stenen er tør, kære Lisbeth, kære Lisbeth. Men stenen er tør, kære Lisbeth, er tør.
1: Så vand den, kære Jokum, kære Jokum, kære Jokum. Så vand den, kære Jokum, kære Jokum, så vand den.
2: Med hvad skal jeg vande den, kære Lisbeth, kære Lisbeth? Med hvad skal jeg vande den, kære Lisbeth? Med hvad?
1: Prøv vand, kære Jokum, kære Jokum, kære Jokum. Prøv vand, kære Jokum, kære Jokum. Prøv vand.
2: Hvordan får jeg vand, kære Lisbeth, kære Lisbeth? Hvordan får jeg vand, kære Lisbeth? Hvordan?
1: Tag spanden, kære Jokum, kære Jokum, kære Jokum. Tag spanden, kære Jokum, kære Jokum. Tag spanden.
2: Der er et hul midt i spanden, kære Lisbeth, kære Lisbeth. Der er et hul midt i spanden, kære Lisbeth, et hul.
0: Ja, så fik vi også gjort plads til det mundre hjørne her i Giro 413 på denne her søndag den 24. maj. Og frem til radioavisen kl. 13 er det Tobias, der skal lytte efter. Kære Tobias Larsen, du ønskes et stort tillykke med fødselsdagen tidligere på ugen den 21. maj. Håber, du fik en dejlig dag. Hilsen, familien Pynt Tambur. Musikønsket er med Kim Larsen og Kjuken fra albumet Det var en torsdag aften med versionen med Joanna.

0: Der er nu taget hul på regeringsforhandlingerne med Mette Frederiksen tilbage som kongelig undersøger. Hun fik rollen i går, og lige nu der samlede Socialdemokratiet, De Radikale Venstre, SF og Moderaterne på Marienborg for at forsøge at forhandle en ny regering på plads. Den politiske leder hos De Radikale, Martin Lidegaard, han håber, at de kan være effektive.
1: Nu går vi i gang med realitetsforhandlinger, og jeg har indtryk af, at den kongelige undersøger også synes, at nu skal vi give den gas.
2: Og hvor meget gas vil du gerne give den? Hvornår venter du, I kan have en aftale?
1: Ja, så længe det ikke er naturgas, men noget grønt gas, og så længe det er grøn energi, for det er noget, det vi lægger væk på. Men altså, det tager den tid, det tager, men jeg synes, vi trænger til at få resultater så hurtigt som overhovedet.
0: Lød det fra den politiske leder, da han blev mødt af pressen på vej ind til Marienborg. Vi ved ikke præcist, hvad der er på forhandlingsbordet, men vores politiske analytiker, Rikke Gyldmansø, peger på, at økonomien er den største knast mellem de fire partier.
3: På den ene side, der har vi Moderaterne, Lars Løkke Rasmussens ønske om økonomiske reformer, der skal give arbejdsudbud, der skal give velstand. Og det står så over for nogle røde partier i vis ører. Det lyder som noget, der skaber ulighed og som noget, de ikke vil være med til.
0: En aftale, der sætter rammerne for fred mellem USA og rige Iran, kan være lige på trapperne. For både medier og folk helt i toppen af den amerikanske regering meddeler, at en aftale er på vej. USA's udenrigsminister Marco Rubio, han siger, at den kan komme allerede i dag.
4: There'll be, I believe, you know, maybe more news coming out a little bit later today on this topic.
0: Jeg tror, at der kommer mere nyt i dag, men det vil jeg lade præsident Donald Trump om at fortælle. Jeg kan bare sige, at der er gjort fremskridt, sagde her Rubio. Isabel Bramsen, som er fredsforsker på Lunds Universitet, fortæller, at der taler om en solid og ikke mindst diplomatisk aftale.
5: Det er ikke bare Donald Trump, der melder ud, nu der våbenhvile, nu der ikke våbenhvile, men altså man har en 60-dages solid våbenhvile, hvor der er en gradvis genåbning af Hormuzstrædet, og hvor der i det også ligger en forhandling omkring atomaftale med Iran.
0: Endnu en gang så bliver der sat rekord, når årets Royal Run afvikles i morgen i 5 byer på tværs af landet. Ifølge Kongehusets hjemmeside så har 112.450 tilmeldt sig motionsløbet. Og det er en del flere end sidste års rekord, der lød på lidt over 97.000 deltagere. Knap halvdelen skal i år løbe i København og på Frederiksberg, mens de øvrige deltagere fordeler sig på værtsbyerne Ringkøbing, Randers, Middelfart og Helsingør. Alle startsnumre blev udsolgt i løbet af få timer, efter at de blev sat til salg i oktober sidste år. Eftermiddagen bliver man en hel del sol de fleste steder i landet, og temperaturerne fejler heller ikke noget. De ligger mellem 17 og 22 grader, og det blæser en svag til jævn vind fra vest. I aften fortsat tørt og solrigt.
6: Velkommen til P5

0: Det er Annelise Jolsgaard, der står for denne times første musikønske. Jeg ønsker alle en god søndag og vil gerne høre Amor med Julio Iglesias. Hilsen fra Annelise.
1: Du lytter til Giro 413 på P5 med Ole Tøpholm.
0: Og dermed synes jeg, at vi kom godt i gang med time 2 af Danmarks ældste eksisterende radioshow i Danmarks Radio. Velkommen til og velbekomme, hvis du har overstået pinsefrokosten. Og så er det jo godt at kunne slå mave til alle de hilsner og musikønsker, som vi har modtaget til dagens program. Her er det Viggo Nielsen, der har indsendt en kærlig hilsen i anledning af vores diamantbryllup den 28. maj 2026, altså på torsdag, vil jeg gerne sende en hilsen og sige tak til min hustru, Jonna Stryn Nielsen. Musikønsket er vores allerbedste år med Lis og Per.

Denne her var fra Viggo til Jonna i anledning af diamantbrylluppet i den kommende uge, og tillykke med det. Kære Peter, du ønsker stort tillykke med din fødselsdag den 28. maj. Så dejligt, at du er flyttet ned til det sydlige Jylland, så kan vi være med på din fødselsdag. Det glæder vi os til. Musikønsket er sangen til dig med Petmix. Kærlig hilsen fra de to gamle.

Aarhus med en lækker træretters menu. Bagefter var vi på Freddy's, der ligger ved åen, for lige at skylle efter. Det var en super hyggelig aften. Vi vil gerne høre, det er så yndigt at følges ad i en orkesterversion. Det fortjener I. Kærligst, jeres to sønner. Og det er altså Michael og

Det var Michael og Morten, der ønskede far og mor tillykke med 39 års bryllupsdagen, Lars og Anne-Marie Hoffmann Hansen, og som ønsket var det her, det er så yndigt at følges ad. Nu skal Heidi og Gert lytte efter, for her er der en hilsen fra Willy og Lisbeth. Kære Heidi og Gert, mange tak for en super god, hyggelig og festlig dag i søndags den 17. maj i Allégade 10, hvor vi var med til at fejre jer. Dejligt med sang og musik, blandt andet af Benny Andersen og Poul Dissing, så derfor skal vi høre vennesangen gerne med Eva Madsen. Mange hilsner fra Willy og Lisbeth.

0: Giro 413 på P5.
1: Og nu er der en hilsen til Tove, der er indsendt af manden og børnene. En kærlig hilsen til Tove og hjertelig tillykke med fødselsdagen den 24. maj. Kærlig hilsen fra din mand og dine børn. Og musikønsket, det er fortællingen om den lille røde lanterne i caféen.

Det var i 1970, at Lis Evers indspillede denne her fortælling om den lille røde lanterne i caféen, og den var til Tove. Nu er der en hilsen til Hanne og Arne Rasmussen i Skovsbrovænget i Odense. Kære farmor og bedstefar, mor og far, svigermor og svigerfar. Vi vil gerne sende jer en sidste hilsen fra jeres bedste ven Charlie, som desværre ikke længere er hos os. Han elskede at komme på besøg hos jer. Kærlig hilsen fra Charlie, Bjørn, Ditte, Jonas og Ian. Og musikønsket er Teddy Edelmann på sangen Himmelhunden.

0: Og her i Giro 413, der har vi også en telefonbåndoptager, hvor du kan ringe ind og gøre din hilsen mere personlig, hvis du har lyst til det, i forbindelse med, at du bidrager til vores indsamling. Nummeret er som altid 70 20 70 30, og her er det Ditte Andersen.
1: Jeg har en særlig lykønskningshilsen til min bonusbøn, Kasper, og hans forlovede Cindy, der her den 10. maj har fået en lille pige. Jeg ønsker jer alt muligt held og lykke i fremtiden, og håber på, at vi snart ses. De kærligste hilsner fra bonusfarmor. Og søde Ole, vil du sætte noget på, der har med livet at gøre? Jeg kunne forestille mig, at du vil sætte Dorte Kollo velkommen til verden. På forhånd, tak.

Og så er det vist på tide, at vi skal opdateres med livet i Ønskebrønden, kære Tøppe og alle Skivens skønne lyttere. I anledning af bagermester Bolles 50-års fødselsdag den 14. i 5., der blev afholdt på sportspoppen Målet i Silkeborg, vil Ønskebrønden og Målets venner gerne sige en kæmpe tak til bagermesteren og hans Sisse for en dejlig dag i udestuen. En dag fyldt med øl, rosévin og masser af kagemænd. Der var som altid hyggelig stemning og godt værtskab fra den eneste rigtige Henrik Tømrer Petersen, og næstformanden og formanden kom som sædvanlig med næsten sandfærdige anekdoter fra det virkelige liv. Der blev samlet et flot beløb ind i en gudskelov glemt tophue, der godt kunne have været næstformandens for en del år siden. Ønskebrønden sender også i dag en særlig kærlig hilsen til vores allesammens fru Hanne Løvbjerg, der fyldte år den 18. maj. Du er vores livs balsambøsse og livsstykke. God søndag til dig, kære Tøbe, og tak for en flot professionel dækning af et overraskende og begivenhedsrigt Eurovision 2026. Og tak for det. Også god søndag til alle Skivens trofaste og skønne lyttere og bidragsydere i det ganske danske land. Dagens musikønske går naturligvis ud til alle vores nye medlyttere og venner af Ønskebrønden. I kærlighed og skål fra Ønskebrønden ved den skribentansvarlige Christina Axel Larsen. Musikønsket er med Billy Joel, og det er på nummeret Piano Man.

En af 70'er-klassikerne med Billy Joel. Denne uges musikønske fra Ønskebrønden. Så er der en hilsen til Anne Lise Møller Madsen. Hej mormor. Vi ønsker dig et kæmpestort tillykke med din fødselsdag i fredags den 22. maj. Vi elsker dig. Mange kærlige hilsner fra Nora, Ida, Mie, Alea, Elias og Daniel. Vi vil rigtig gerne høre sangen Kære Lille Mormor med Richard Ravnvald.

Nu er det Flemming Nielsen på Lolland, der har ordet. En sang til min bedste ven i livet, Annette i Solrød. Annette, du er smuk og elsket, og min ven, altid sammen for evigt. Spil gerne Michael Bublé, You and I. Bedste hilsner til alle fra Flemming Nielsen.

0: Giro 413 på P5.
1: Kære kong Frederik, står der på den næste hilsen. Stort tillykke med 58 års fødselsdagen den 26. maj. Så er det 8 år siden, du og jeg løb vores første Royal Run sammen. Du stak af, men jeg kom også i mål. Og inde på Amalienborg fik jeg hils på dronning Mary og hviskede hende i øret, at der ville komme en fødselsdagssang og en video med posten. Jeg vil gerne ønske sangen In a Fairy Tale fra rockmusicalen The Bell. Solister er Julie Steinke og Jesper Lundgaard. Børn fra Eventyrteatret synger kor, og Michaela Petri har gang i tryllefløjten. Bedste hilsner fra Johnny Runner.
2: In a fairy tale, I might be a whale in the ocean deep below. When I sing my song,

Og så er det jo ved at være Royal Run-tid igen, og dermed også kongens fødselsdag, og det blev her markeret af Johnny Runner. Og dermed når vi kun et enkelt musikønske til i denne pinseudgave af Giro 413. Tak fordi du har lyttet med. Husk, at hvis du gerne vil sende en hilsen her i programmet og samtidig bidrage til vores indsamling, der kommer socialt udsatte børn og unge til gode, ja, så tjek vores hjemmeside for detaljerne. Det er den, der som altid har adressen dr.dk/giro413. Frem til kl. 14 kan vi nå denne her. Kære Ole, jeg håber, du er kommet godt hjem fra Østrig. Tak for et fantastisk Eurovision, som du var med til at gøre ekstra behagelig at følge. Selvom vinderen langt fra var min personlige favorit, fik jeg alligevel lagt 7 andre sange direkte ind på min playliste. Det er mange for en som mig, som slet ikke har fulgt Eurovision de sidste mange år. Men det må vist være vendt nu. Tak for et godt og festligt værtskab, både i Eurovision og her på P5. Til sidst vil jeg gerne ønske nummeret fra Moldova. Viva Moldova af Satoshi. Bedste hilsner fra Maja i Aarhus.

0: Økonomien er en af de helt store knaster på det forhandlingsbord, som fire partier sidder rundt om lige nu på Marienborg. Det er Socialdemokratiets formand og kongelige undersøger Mette Frederiksen, der inviterede SF, De Radikale og Moderaterne til nye forhandlinger i forsøget på at danne en regering. De Radikales leder Martin Lidegaard håber på hurtige og effektive forhandlinger.
1: Da vi startede med Mette Frederiksen, der nåede vi et stykke vej, men det er klart, det er først nu, hvor vi sidder alle fire partier, som regner med at skulle regeringen sammen, at vi kan så søm i de økonomiske ting. Og det er selvfølgelig en vigtig ting, men det er også vigtigt at få en grøn økonomi, og det er også vigtigt, at vi får investeret i vores børn og i vores uddannelse.
0: Det er første gang, partierne sidder sammen til forhandlinger. Da Mette Frederiksen første gang var kongelig undersøger, der mødte partierne op hver for sig. Og det ser politiske analytikere her, det er Rikke Gyldmantøs, som et tegn
2: på, at alle fire partier sådan set godt ved, at det er den her regering, der skal dannes, og det er nu, den skal dannes. Mette Frederiksen sagde selv, at hun indleder intensive realitetsforhandlinger. Jeg forventer sådan set, at de bliver siddende omkring det forhandlingsbord, indtil der er dannet en regering.
0: Ukraines hovedstad Kiev har været udsat for de mest massive russiske angreb i godt halvandet år. Ifølge det ukrainske luftvåben så blev der registreret i alt 90 missiler og 600 droner mod landet. Blandt andet så har russerne brugt et berygtet missil med navnet Oreshnik. Det er et missil, der gør rigtig ondt på ukrainerne, fortæller Carsten Marup fra Institut for Militære Operationer ved Forsvarsakademiet.
3: Det er et meget, meget dyrt missil. Det koster cirka 10 gange så meget som et kortrækkende ballistisk missil. Og så er det også et missil, som man må vurdere kun bliver brugt for at vise, at de er overlegne i forhold til, at ukrainerne ikke har våbensystemer, som kan forsvare sig mod det her missil.
0: Og at russerne bruger lige netop det missil, kombineret med omfanget og ødelæggelserne af nattens angreb, tyder ikke på, at Putin vil freden, siger vores korrespondent i Kiev, Mathilde Kimmer.
4: Den megen snak, der har været også fra russisk side om et ønske om at fortsætte fredsforhandlinger, det er en kende svært at se ærligheden i, når man står og kigger på de ødelæggelser, der er i den ukrainske hovedstad.
0: Så til fredsforhandlinger, bare lige et andet sted. Der er måske godt nyt på vej for krigen i Mellemøsten, for både amerikanske og iranske medier har fået oplysning om, at der muligvis er en aftale på trapperne mellem Iran og USA. Og USA's udenrigsminister Marco Rubio, han oplyser, at en nyhed om en mulig aftale med Iran kan komme senere i dag. Aftalen indeholder angiveligt et stop for krigshandlingerne og en genåbning af Hormuzstrædet. Ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim, så indeholder aftalen også en våbenhvile for Libanon. I eftermiddagen bliver man en hel del sol i det meste af landet, og temperaturer mellem 17 og 22 grader. Så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra vest. I aften fortsat tørt med en del sol.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Så fik vi åbnet foyeren her på P5, og det gjorde vi med Dennis LeCurrier i front for Dr. Hook. Dennis LeCurrier, som vi desværre mistede her den 16. maj. Her var han sammen med resten af gutterne i Dr. Hook-bandet på Girls Can Get It.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Hvor jeg som altid byder velkommen indenfor til 2 timers ren afslapning her på kanalen og her i lobbyen. Velkommen til.

Det her, det var musik fra Larsen Fighting Band på Who'll Be The Fool Tonight. Og jeg kan se på menukortet her for den første time, at der blandt andet står Kenny Rogers, der står Rod Stewart, Christopher Cross, der står Michael Bublé, Manhattan Transfer og mange flere. Så står der lige nu og her, Marvin.

Hvis det er første gang, du er på besøg her i hotellet på B5, så slå dig endelig ned. Alle er velkomne. Det er de sprøde sange, som vi disker op med her i den musikalske buffet. Det her, det var Dorothy Moore og Misty Blue. Så har vi et par på scenen. Det her, det er Kenny Rogers og Sheena Easton.

Ja, der dukker altså indimellem guld op fra gemmerne. Det her, det var tæt. Oh, love, you're making all the fools. De her strofer indleder en skøn sang, som hedder Arthur's Theme. Og manden bag, han hedder som en Christopher Cross.

Der er bare nogle ting, som skal være i en buffet, og det skal de store crooner. Lige før fik vi Dean Martin på Everybody Love Somebody, og her var det så Michael Bublé på To Be Loved. Det næste, vi præsenterer her i hotellet, det er som en Chuck Brown and the Soul Searchers på Never Gonna Give You Up.

Ja, skønt er det. Chuck Brown and the Soul Searchers. Så det her, det var Never Gonna Give You Up. Så er det Bill Chaplins tur. Det her, det er sangen Satisfied.

igennem fantastiske Manhattan Transfer. Her var de på Spice of Life. Så er vi så småt ved at lande omkring radioavisen. Vi når lige et par sange mere her, inden klokken slår helt. Lige nu, August Vatt.

0: Flere vestlige ledere fordømmer et omfattende russisk angreb mod Ukraine i nat. I Norge siger statsminister Jonas Gahr Støre, at angrebet er af en størrelse og karakter, vi ikke tidligere har set. Samme toner lyder fra den tyske forbundskansler Merz og Frankrigs præsident Macron og EU's udenrigschef Kaja Kallas, der kalder det afskyelige terrorhandlinger. Ruslands angreb er det voldsomste i omkring halvandet år med 90 missiler og 600 droner ifølge Ukraines luftvåben. Og præsident Zelensky siger, at angrebene vil få konsekvenser for Rusland.
1: Tre russiske
0: missiler rettet mod et vandsyningsanlæg brændte et marked ned, og adskillige beboelsesejendomme og skoler er beskadiget. Det er vigtigt, at dette ikke forbliver uden konsekvenser for Rusland, siger Zelensky. Der er fuld fart i salget af ladestandere til indkørslen og carporten, så elbilen derhjemme kan få strøm på. Salget af ladebokse er steget med 15% i marts, april og maj hos energiselskabet OK. For det giver en frihed at kunne lade bilen op derhjemme, synes for eksempel den her nye elbilejer.
2: I garagen på et gult parcelhus i Næstved er Søren Ortmann ved at få sat en ladestander op på væggen.
3: Jamen, det er fordi, jeg har lige købt en elbil.
2: Det var de stigende brændstofpriser, der satte skub i købet af den nye bil.
3: Da jeg så tankede dieselbilen dernede, og den rundede 800 kroner for en tankfuld, så var det lige det, der gav skubbet.
2: Han har nu kørt på strøm i halvanden måned, men ladeboksen har han ventet på.
3: Der var lige en måneds ventetid, så jeg har kørt rundt og ladet forskellige steder herude i byen i mellemtiden. Så.
2: For Søren Ortmann er ikke den eneste, der har bestilt en ladeboks.
4: Velkommen til Nordlys opladning. Du snakker med Mads.
2: Blandt andre energiselskabet Nordlys melder om travle telefoner.
4: Goddag, Per.
2: Siden priserne på brændstof gik amok.
5: Jo, du synes, det var okay.
3: Ja, det ser rigtig flot. Rigtig godt.
2: For Søren Ortmann er det især friheden ved en privat ladeboks, der lokker.
3: Jamen, jeg glæder mig rigtig meget til, at jeg bare kører hjem, så bare parkerer bilen, og så putter laderen på, i stedet for, at jeg skal runde et sted ind. Det er den frihed, jeg glæder mig mest til.
0: Og det var Stefan Svinkjær, der havde sat strøm til historien her. Endnu et kadaver af en hval er skyllet op på Anholt. For 10 dage siden var det hvalen Timmy, der skyllede op på øen efter et mislykket tysk redningsforsøg. Den her gang er det resterne af en hval, der har været død længere tid. Den er revet midt over, men den er kæmpestor, siger Naturstyrelsens opsynsmand på øen til TV2 Østjylland. Hvalen er skyllet op på Anholt, efter to fiskere fik den i nettet. Der er sol og tørvejr i sigte resten af dagen. I aften daler temperaturen til mellem 12 og 15 grader, og vinden er svag til jævn. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Så er der sat nye forsyninger i den musikalske buffet, og et nyt menukort har også fundet vej. Her åbnede vi med Patti LaBelle på Love is Just a Touch Away.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Vi svinger videre, gør vi, med masser af den gode musik, også i denne her time. Det bliver Diana Ross, det bliver ABBA, det bliver Art Garfunkel, Carly Simon, Engelbert Humperdinck, Chris Rea og her Frank Sinatra.

En helt unik stemme havde han jo altså, Chris Rea, som vi desværre mistede få dage før jul sidste år. Her fik vi ham i hotellet på B5 med Wired to the Moon. Og så lovede jeg dig Diana Ross. Her kommer hun på sangen You Do It.

Glimrende. Glimrende. Det her, det var Sunfire og Step in the Night. Og det næste er også, ja, nærmest mere end glimrende. Det er ikke så tit ABBA med her i programmet, men her kommer de på Gonna Sing You My Love Song.

Fantastisk flot. Art Garfunkel var det her på Bright Eyes. Så lovede jeg dig Engelbert Humperdinck, og han har igennem mange år begået flere coverversioner af store hits. Og her en af dem, nemlig The Shirelles store Motown-hit Will You Love Me Tomorrow, altså udsat for Engelbert Humperdinck.

Noget af det, som Stylistics absolut var kendt for, var jo den her falset, der tilhører Russell Allen Tompkins Jr. Han fyldte i 75 her i marts måned. Her var han sammen med resten af Stylistics på I'm Stone in Love with You. Og så synes jeg, det vil være lidt tid siden, at Jon Gunn Silver Fox har været med her i hotellet. Men her er de.

Young Gun Silver Fox var det her på nummeret Born to Dream. Vi er så småt ved at nå til det tidspunkt her i hotellet, hvor vi skal til at have ryddet lidt af, men jeg kan lige nå et par plader mere. Det her, det er Andreas Arlemann, som også af og til har været på det musikalske menukort, og her, Helplessly in Love.

hvad giver du? Andreas Arlemann var det her, og Helplessly in Love. Vi er nået til vejs ende i denne her omgang af hotellet på P5. Sporvognen med Liselotte Krogager som vognstyrer holder klar lige ude foran. Og har afgang lige efter radioavisen. Men inden da, så lad mig da lige slå lidt på tromme for, hvad der sker her på P5. Ja, på alle DR's musikkanaler i de kommende 3 uger. For fra og med i morgen mandag, der sætter vi her på DR fokus på vores fælles musikarv med temaet Top 100. Det er simpelthen alle musikkanalerne P2, P3, P4, P5, P6 og P8, som laver en fælles top 100. Det kan du altså høre meget mere om fra i morgen, når klokken den slår 12, hvor Dennis Johannesson og Ole Jacobsen styrer løjerne her på B5. Det kan du høre meget mere til. Lige nu så vil jeg bare håbe, at du har nydt de sidste par timer, og så håber jeg også at se dig igen her i lobbyen på B5 i gerne nu. Jeg hedder Søren Hansen, og tak for nu.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Der er fuld gang i friske regeringsforhandlinger, der begyndte i dag med Mette Frederiksen tilbage for bordenden. Hun fik rollen som kongelig undersøger tilbage i går, og lige nu samles Socialdemokratiet, Radikale, SF og Moderaterne for at prøve at blive enige. Det er første gang siden valget, at de fire partier mødes samlet, og det lader til at blive en lang dag, fortæller vores reporter Anja Westphal.
2: Og det bliver lidt af en maratondag, som Mette Frederiksen også sagde i går på Marienborg, at nu sætter vi turbo på. Der er bestilt aftensmad heroppe, så de kommer til at sidde herinde hele dagen og fortsætte, hvor de slap, da forhandlingerne blev afbrudt for 2 uger siden.
1: Det er økonomien, der er den helt store knast på forhandlingsbordet, som de fire partier sidder ved. Og de radikales leder Martin Lidegaard håber på, at det bliver effektivt og hurtigt.
3: Da vi startede med Mette Frederiksen, der nåede vi et stykke vej, men det er klart, det er først nu, hvor vi sidder alle fire partier, som regner med at skulle regering sammen, at vi kan slå søm i de økonomiske ting.
1: Når Royal Run i morgen suser gennem 5 byer på tværs af landet, så bliver det med rekordmange deltagere. Ifølge Kongehusets hjemmeside har over 112.000 tilmeldt sig motionsløbet, hvilket er en hel del flere end sidste års rekord, der lød på ca. 98.000. En af de byer, der for første gang får besøg af Royal Run, er Randers. Her er Anders Holm Milo ved at gøre sig klar til løbet, som han ser meget frem til.
4: Jeg synes, det er stort. Altså, jeg synes, det er imponerende, at det kan komme hertil. Det er jo ikke en stor by, men det er jo fedt, at det kommer ud og i de lidt mindre byer, og så det bliver eksponeret. Det synes jeg er fedt.
1: Det betyder også, at byen kan se frem til et kongeligt besøg, og det glæder en anden frivillig, Lonnie Nielsen, sig til.
5: Kongen har været i Randers nogle gange, men det betyder virkelig, virkelig meget, at han kommer, og vi skal ned og tage imod ham på Dronningekajen i morgen. Så og der bliver selvfølgelig opfyldt med rigtig mange mennesker, og det glæder vi os bare rigtig meget til.
1: For uden Randers, så skal der løbes i København og på Frederiksberg og i Ringkøbing, Middelfart og Helsingør. I Tyrkiet har politiet stormet hovedkvarteret for oppositionspartiet CHP i hovedstaden Ankara med tåregas og gummikugler. Blandt de personer, der befandt sig i bygningen, var Özgür Özel, der i torsdags blev afsat som formand for oppositionspartiet. Det skete efter en afgørelse ved en tyrkisk appeldomstol, og det kalder oppositionspartiet for politisk motiveret. Özel og hans tilhængere begyndte bagefter at marchere mod parlamentet, rapporterer nyhedsbyrået AP. Tyrkiets præsident Erdogan har haft magten i Tyrkiet siden 2003. Resten af dagen tørt og med nogen eller en del sol mellem 12 og 15 grader. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var slut på Radioavisen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Vil de ikke nok købe min plade? Vil de ikke nok?
1: Sporvognen på P5 med Liselotte Krogager.
2: Linje 5 holder klar, og dagens rute er dedikeret Dirch Passer. I mandags, der kunne Dirch være fyldt 100 år. Han var en ener, en kunstner, som er ønsket tit her i Sporvognen. Og i dag, der har jeg lagt en rute, hvor du skal få lov til at opleve en række skønne, morsomme og poetiske øjeblikke med ham. For Dirch, ja, han kunne det hele. Og han lever stadig i vores bevidsthed. Selv de små børn ved i dag, hvem Dirch Passer er. Det var Dirch, som indledte dagens Sporvogn med, det er 3 uger siden. Ja, 3 uger siden, at han havde hørt sin sang i radioen, og det kan vi da ikke have. Som altid, ja, så opfylder jeg jo musikønsker, og kære Dirch, nu fik du hørt din sang. Et par lytterønsker bliver der også plads til i dag, og dem kører vi hen og henter nu. Undervejs, så lad os lytte til The Four Seasons og Big Girls

Med The Four Seasons og Big Girls Don't Cry, så nåede vi sporvognens postkasse. Og her snupper jeg lige en lille håndfuld, så jeg ud over at følge i Dirk Passers fodspor, også lige får opfyldt et par af jeres ønsker. Se, nu ved jeg jo ikke, om det er første gang, du hoppede på sporvognen, og hvis det er, så skal du vide, at her har du mulighed for at få opfyldt et musikønske, hvis du altså skriver ind til mig på sporvognen@dr.dk. Du skal også vide, at i sporvognen, der holder vi af at gå i teatret, i revyen, og vi holder af at nyde film på det store lærred, og det er da også her, vi tit har kunne opleve Dirk Passer. Og et ønske, der gælder Dirk Passer, har jeg fået fra dig, Lone. Du skriver, hej. Vil gerne høre Lille Frøken Himmelblå. Mener det er med Gitte Henning og Dirk Passer? Eller også Babs og Nutte? Mener det fra en revy? Syntes den er god? Hilsen, Lone Schermer. Lone? Jeg nubber dit første ønske, for nu er det jo altså sådan, at her i sporvognen, der nyder vi ord og toner i skøn forening, og Babs og Nutte er jo en skets, så vi skal altså en tur i biografen og høre Gitte Henning og Dirk Passer med Lille Frøken Himmelblå, og på vej til biffen, der kører vi videre til Everybody's Talking med Nielsen.

0: Og så blev det biografen. Og her kan jeg som sagt opfylde dit ønske, Lone. Du vil gerne høre Lille Frøken Himmelblå, og den sang, ja, den stammer fra filmen Han, Hun, Dirk og Darjo. I filmen, der er stakkels lille Gitte Henning dybt forelsket i Darjo Campotto, og den scene, vi skal ind til, er scenen, som foregår i køkkenet, hvor Dirk Passer prøver at opmuntre Gitte, Lille Frøken Himmelblå, og hvor er hun altså yndig, som hun står der med Madame Blå-sigten på hovedet, pyntet med en persilledusk.
1: Hør, det er da dumt. Det er med dig.
2: Hvad er det, der er dumt med mig?
1: Du går rundt, sær og sur, som en kanin i et bur. Lille Frøken Himmelblå, sæt din skæve hals på skrå, og spring ud med blomster på. Spadølja døden døden dag.
2: Blomster på min skæve hat. Altså undskyld.
1: Alt forladt.
2: Det er det rene vrøvl og pjat. Spadølja døden døden dag.
1: Nej, det jeg mener er, smil og vær glad.
3: Det gør en så køn. Du går ligner, jeg ved ikke hvad.
1: Og det er da synd. Lille Frøken Himmelblå, kig til værs, hør lærken slå. Gak du ud, gør lige så.
3: Spadølja døben døben dag.
2: Hat på skrå, lærkesang, mens vi er så godt i gang. Hvad så med kærlighed?
1: Der skal jeg give dig besked. Lille Frøken Himmelblå, når du føler hjertet slå, bør du straks til doktor gå.
3: Spørg dig da uden døben dag.
2: Hvad skal han?
1: Kurere dig.
2: Og hvem er så den doktor?
1: Jeg. Er den gal, så kom til mig.
3: Spørg dig da uden døben dag.

0: Sæt din skæve hat på skrå, lille frøken himmelblå, og spring ud med blomster på. Vi piller båndet af den
1: og sætter blomster i den
0: og fløjter som musvitten.
1: Så får vi fred om natten,
2: som musen sagde til katten.
1: Spiller af den løben der.
3: Lone havde ønsket et genhør med Dirch Passer og Gitte Henning, og det fandt vi her i biografen, hvor de sammen gav os lille frøken himmelblå. I biografen, der finder vi mange skønne minder med Dirch Passer, så lad os snuppe et til, inden vi kører videre. I salen ved siden af, der spiller de nemlig Prærien Skrappe Drenge, og her er Dirch i selskab med Willy Rathnau, Poul Hagen og Preben Kaas.

Her hørte du The Searchers med Love Potion number 9. Og inden vi følger i Dirk Passers fodspor, så lad mig lige tage et lytterønske mere. Det kommer fra dig, Jette, og du skriver til sporvognen, Liselotte Krogager. Vil du spille Hænder som hvide liljer med enten Kitty Bødker eller Eva Madsen? Sangen er jo skrevet af Blegdammens Rose, Rosa Abrahamsen, som døde af polio i 1964, blot 38 år gammel. Hun fortjener en hyldest, da hun har kæmpet en hård kamp, men aldrig mistet humøret. Sangen bliver sjældent spillet i DR. Håber, du vil spille denne sang. Tusind tak for en god udsendelse. Du formår at gøre denne udsendelse levende. Med venlig hilsen, Jette Lund. Tak, Jette. Det glæder mig, at du nyder at køre med sporvognen. Jeg har tidligere for et stykke tid siden spillet visen Hænderne med Eva Madsen, så her får du den med Kitty Bødker.

Her var det Jette, som fik ønsket opfyldt visen Hænderne her med Kitty Bødker. Og Kitty Bødker, hun dukker op igen senere i sporvognen sammen med Dirk Passer, men nu skal vi på vej til Visecaféen, for jeg tænker, jeg lige vil opfylde endnu et lytterønske, og på turen dertil, der får du Bonnie Raitt og Nick of Time.

0: Så nåede vi frem til Visecaféen, hvor jeg kan opfylde dit ønske, Michael. Du skriver, hej, jeg lytter jævnligt til dit dejlige program, og især er det i dette forår, som om mange af viserne går rent ind. Min mor døde i februar måned, hvilket var et stort tab. Men ved at lytte til Sporvognen, takker jeg hende i mit stille sind for, ud over alt andet, hun lærte mig om livet, også at introducere mig for de danske viser. Michael, du fortæller, at din mor tit stod og sang skillingsviser, når hun vaskede op, fordi så var hun helt sikker på, at du kom og tørrede af. Og en af de viser, som virkelig tog kejler, det var, han ville ud på de vilde våger. Og se, Michael, den vise, den har jeg lokket Fisker Thomas til at synge for os inde i Visecaféen. Så lad os smutte indenfor og høre visen. Han ville ud.
1: Han ville.

0: Med The Drifters og Under the Boardwalk nåede vi frem til 1949, hvor Dirch Passer medvirkede i FIFA-revyen på ABC-teatret, og hvor han for første gang spillede sammen med Kjeld Petersen. Her skal du høre Dirch Passer med nummeret Dynevang.
1: Jylland og Sjælland og lille Fyn, øl og snaps og mink og gryn. Selvom jyden er stædig og stærk og sej, vil jeg bare kalde dig lille Dannevang, lille Dynevang. Dine slesvigske strømper er stoppet. Du har dollargæld, du er bundreel. Men trods alt så vidunderlig snoppe, du vil meget gerne lege med de store, som driller dig og piner dig, og så tuder du en tår. Men så giver de dig lidt sabler og lidt snore, og så smiler du i drømmen.

0: mellem brødre. Du er stor i småt, du er en lille slikkepot. Så hvorfor skulle du ikke have det godt?
1: Nej.
0: Vær som du er, det vil klæde dig bedst. Gem du kun din gyngehest. Du skal tænke som reven om rønne bær.

har alt, hvad et barn kan begære. Du har snakket for mig, du har skidt om mig. Det er dig, at de andre kan lære. Du har radio og rigsdag og kommune, som skændes med hinanden og har snit i hver vis.

0: Du var med inde i FIFA-revyen 1949, og her oplevede du Dirch Passer i hans revydebut med nummeret Dynevang. Jeg tror, at jeg har nævnt det før, men det er simpelthen utroligt. I Nationaltidene skrev avisens anmelder dengang blandt andet det her om Dirchs medvirken i revyen. Han kan med alder og øvelse blive alt muligt, men revyskuespiller bliver han næppe. Se, den lader jeg lige stå. Og så får du Dirch fra ABC-revyen 1955 med Moder Sol for, jo, revyskuespiller blev han da i den grad. Nyd her hans samspil med publikum. Han får dem til at grine præcis der, hvor det passer ham. Og her, ja, der kommer han selv og præsenterer nummeret.
1: Ja, jeg vandt lige lidt med at grine. Ja, jeg har skrevet en lille forsang. Jeg synes selv, jeg har fundet sådan en dejlig titel til den her. Den her. Og oven over alting stråler mor sol. Er det ikke smukt? Det er måske ikke så originalt eller mærkværdigt, men det er i hvert fald så sandt. Omkvædet lyder sådan her.

Det der med mor, synes jeg er et genialt indfald. Det får os til at føle os som en stor familie alle sammen. Ganske vist så ringede det, mens jeg sagde, at jeg skrev den, men det spiller ingen rolle, tænker jeg, for det behøver de jo ikke at få at vide. Og når jeg synger den, så regner det måske ikke, og selvom det gør det, så er solen der jo alligevel. For oven over alting stråler mor sol. Den handler selvfølgelig ikke kun om solen alene. Den handler også om spurve, fløjt i birken, spægeføl på marken, spætternes pirk i barken, finken der bor. Apropos bor, jeg må tage tandlægen i morgen. Jeg kan ikke udskyde det længere. Jeg har udskudt det i 4 år. Jeg har så mange huller i tænderne, så jeg ikke engang kan tygge et blødkogt æg. Ja, de kan tro, jeg er tandpine, og så har jeg sådan en brutal tandlæge. Han kommer ind i møseren her. Kommer nu. Han er nok så tjenestejurig. Og så har han sådan et stort bord, som han fører ind i munden i. Og så ser man der med en masse slanger og... Og de ved at bordet, der siger brrrr, og vatkuponger, tamponer her, det vidste. Ja. Man føler sig så afmattig. Men jeg plejer nu at tænke på noget andet. Jeg plejer at blunde, og så tænker jeg på spur.

løn. Åh nej, tal ikke om en plovmand. Jeg skylder Karl Ejner 500 kroner. Hvordan skal han få dem, når tandlægen også skal have som tak for brrr og bor og slanger og vatkuponger? Jeg har lovet, at han skulle få dem nu til foråret. Nå, vinteren kan jeg blive ved længe nu. Hvem siger, at vi overhovedet får noget forår? Ikke andet end

Manden bag ved ploven, hjertegræs i skoven, mens naturen veksler mellem... Veksler. Jeg må hen i den bank, det er sidste dag i går. Det må blive Carlana igen. Nej, det går ikke. Ham skylder jeg 500 i forvejen, og dem skal jeg bruge til tandlægen som tak for bord og, brrr, og slanger og vatkuponger. Og dog, det går måske alligevel. Carlana er jo egentlig ganske flink, når det kommer til stygt. Selvom han er nærig. Hvis jeg nu inviterer ham hen på en lille harmløse vinstue, så kan han blive beruset. Og så kan han se og lytte til spurvefløjt i birken.

Stævner. Jeg er jo blevet stævnet. Bare fordi jeg parkerede Egons bil lidt forkert for nogle dage siden og kørte ind i en løjtpæler på lystbiler. Du godeste. Det bliver fængsel. De bøger kan jeg aldrig betale. Nu ryger Moster Marie, og Karl-Aner låner mig ingenting, så jeg kan betale. Så jeg kan betale banken og værten og huslagen og tandlægen som tak for brrr, bo, slange og vatkupon. Jeg er ruineret. Jeg havner i et sort hul med tremmer fra vinduet. Der kan jeg få lov at se

Her fik du Dirch Passer med Moder Sol fra ABC-revyen 1955. Teksten, den var af Arvid Müller og musikken af Poul Rammel. Den store svenske show- og revymand, som Dirch var meget inspireret af. Og se, det får du endnu et eksempel på, men det sker i næste time af Sporvognen. Nu gælder det til gengæld et lytterønske, og det kommer fra dig, Lars. Du skriver, hej Liselotte. En gang imellem kommer jeg i tanke om et dansk nummer fra 70'erne. Det blev spillet nu og da, måske i morgenradio først på ugen. Jeg tror, det hedder Mandag Morgen, og jeg er med sangerinden Ulla Mira. Jeg synes, det svinger ret godt. Kan du finde det frem? Venlig hilsen, Lars Sørensen, Kerteminde. Nummeret er fundet, Lars, og ja, det svinger da ret godt, så lad os køre videre til Mandag Morgen.

0: Du hørte mandag morgen med Ulla Mira, og den sang var ønsket af Lars. Ja, du har også et ønske, og det lyder sådan her. Hej, Liselotte. Jeg vil gerne høre Osvald Helmuth med Rundt om hjørnet ned i kælderen. Den minder mig om min gamle farmor. Hun elskede den sang, så hvis du vil være sød og spille den, så bliver jeg glad. Med venlig hilsen, Jan. Jan, det gør jeg altså gerne. Sangen, den stammer fra Cirkusrevyen 1953, og den skal du få lige her.
1: Underlig, sådan som folk lige kan rende og sukke og gise. De ved med åsikensiger, hvordan skal det ende, og så vi er hist op og herned. Livet skurrer så fattigt på glæder, bare man kender de rigtige steder. Jeg klager ikke. Nej. Der er sgu solen nok til mig. Hen om hjørnet, ned i kælderen, den er vel nok i top. Glider man dernede og får sig en bajse, så glider humøret op. Bare følg med, hvis de ser, at jeg smutter hen ad gaden af 16 i Jakobs Ulla, for så er der afgjort til gælderen. Ja, de vil vel besked. Hen om hjørnet, ned i kælderen. Pas på, der er 4 trin. Har man så lusket en hof under vesten, så kommer Olsen. Dag. Velmødt i biksen. Den her forresten er sjov nok. Det røde hav. Det er ikke for dem, at få krogsaft dernede. Ja, jeg ved sgu ikke. Noget skuddelhed. Hvis jeg skulle give den et navn, så skulle der stå Sjælens Savn. Hen om hjørnet, ned i kælderen, for der bliver man fri og rank. Mens tårerne lægger sig tykt omkring hovedet, som skyer omkring Mont Blanc. Der kan man se og drømme om livet, og er man selv af kaptajnen på skive. Kraften den stiger, og så vælger man ud som en smørblomst i skoj. Hen om hjørnet, ned i kælderen, lige til, man bliver smidt ud. Se nu til dem, der går fuldkommen fra en, for de er en pige, siger nej. Og så kravler de op på et tag, og vil tage en fra 5. sal. Gud vil jeg ej. Alene den tanke ligger og lurer op omkring på værternes mure. Så en virkelig mand, han ved, at han får sin forstand. Hen om hjørnet, ned i kælderen, der får man hjertero. Og hjælper det ikke med en række pilsner, når jeg ja, hvad fanden så tager to. Sagde hun nej til at lade sig bedåre, så er det sket, skulle der komme en tåre. Ja, så tager man af fælderen og lægger hovedet på skrå. Hen om hjørnet, ned i kælderen, i sikken en mand får på. Så er der dem, der straks brøler parolen. Gå dog en noblere vej. Bare fordi jeg gør ligesom solen. Vi går ned, begge to, hver for sig. Sådan en fredag, den har nu sin charme. Så bliver man modtaget med åbne arme, og så lyder der bæk og klang, og virkelig fælde sang. Hen om hjørnet, ned i kælderen, så er vi der, hele koret. Så har man råd til at kræve i lommen, lige til man napper i foret. Og når man så sidder med blussende kinder, så brænder der pludselig ind med gemmerlinder. Når der der, så smælder den, og så bliver der slået slag. Hen om hjørnet, ned i kælderen, så er der rav i det røde hav. Ja, jeg kan godt se, de rynker på øjet, synes jeg er en mærkelig stabajs. Går også godt, at jeg ender i møget. Det gør jeg nogen. Undervejs. Jeg har sgu prøvet at nappe min chance. den røg forbi. Skulle man så falde i trance? Det ligger ikke for mig. Næh, jeg går den modsatte vej. Hen om hjørnet. Næh i kælderen. Det er mit lille sted. Og jeg holder af. Og jeg trænger til. Så lad mig have i fred. Ikke for det, der kan godt komme tiger, sådan om dagen, hvor jeg siger til mig selv, at der giver. Så kommer aften, og så spejler den her oppe de vil, og så er det hen om hjørnet, og ned i kælderen, hen for at dysse den ned.
0: Det var Jan, som tog os med i Cirkusrevyen for at høre Osvald Helmuth med visen hen om hjørnet nede i kælderen. Og Cirkusrevyen, den vender vi tilbage til i næste time af Sporvognen. For her, der venter et godt genhør med Dirch Passer, som i mandags kunne være fyldt 100 år. Og hvor har han dog været produktiv. Jeg tror, han nåede at indspille omkring 100 film, og en af dem skal du have et genhør med nu. Nemlig filmen Det var på Rundetårn. Her spiller han sammen med sin filmmakker Ove Sprogø, og i filmen der er de to musikanter, som spiller på restaurant Rundetårn, og et af numrene, de giver, det er den sang, du skal høre nu, Will You Give Me Love?

Will You Give Me Love, eller Vil Du Give Mig Lov, sang Uwe Sprogø og Dirch Passer her i filmen. Det var på Rundetårn. Ja, der var jo gang i undersættelserne allerede dengang i 1955. Uwe Sprogø og Dirch Passer, de dannede par i mange film. De klædte hinanden. Lille Ove og lange Dirch. Næste stop, ja, det bliver radioavisen, men efter den, så fortsætter vi vores tur i fodsporene af Dirch Passer, og den tur, den byder på flere biografbesøg. Og vi skal som lovet også besøge Cirkusrevyen, hvor du kan opleve Dirch i selskab med Daimi. Og Daimi, ja, hende får du her op til radioavisen med Farmands bedste vin.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Enhedslisten har valgt ny hovedbestyrelse her til eftermiddag, og den står fast på partiets røde linjer i forhold til at bakke op om en centrum-venstre-regering. Men den er også klar til at indgå kompromiser med Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, det siger hovedbestyrelsesmedlem Rasmus Holme. Netop nu sidder Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Moderaterne til nye regeringsforhandlinger på Marienborg. Og hvis det på et tidspunkt lykkes at danne sådan en regering, vil den sandsynligvis være afhængig af Enhedslistens opbakning for at nå op på 90 mandater. Så nu handler det om at finde et fælles ståsted, sådan lyder det fra Rasmus Holme fra Enhedslistens hovedbestyrelse.
2: Nu hvor det er, som det er, og vi ikke kan tælle til 90 uden Lars Løkke, så må vi jo prøve at få det bedste ud af det. Og det kræver jo, at både vi i Enhedslisten og at Lars Løkke er villige til at gå på kompromis.
1: Tidligere har Moderaternes formand sagt, at der er for langt mellem de to partiers økonomiske politik, og det er netop lige præcis økonomien, der er på forhandlingsbordet i dag på Marienborg. Det fortæller vores politiske reporter Anja Westphal.
3: Den økonomi, der skal forene Lars Løkke Rasmussens ønske om lavere selskabsskatter, lempeligere aktiebeskatning, med Enhedslistens ønske om, at man ikke må øge uligheden i Danmark, tværtimod skal nedbringe den.
1: Og du kan følge med i forhandlingerne på DR.dk og i aftenens radioaviser her. 4 er dræbt og 100 blev såret efter Ukraine i nat blev udsat for det mest omfattende russiske angreb i omtrent halvandet år. Ifølge det ukrainske luftvåben blev der registreret 90 missiler og 600 droner. Ukraines præsident Zelensky siger, at hovedstaden Kiev var målet, og DR's korrespondent Mathilde Kimmer oplevede nattens angreb der helt tæt på.
4: Det var som bølger af eksplosioner. De kom sådan i sætvis af meget kraftige eksplosioner, som var, når missilerne landede, og så lidt mindre eksplosioner, når det var dronesværmene, der kom ind over. Men det var i timevis, og det var meget, meget kraftige rystelser i både den bygning, jeg var i, men jo i hele Ukraines hovedstad.
1: USA's præsident har givet sine forhandlere besked på, at de ikke skal haste sig ind i en aftale med Iran. Tiden er på vores side, skriver Donald Trump nu på sit medie Truth Social. Blokaden vil forblive fuldt ud gældende, indtil en aftale er opnået, godkendt og underskrevet. Meldingen kommer efter, at han i aftestands tid skrev, at en aftale med Iran i vid udstrækning var forhandlet på plads, og at detaljerne snart vil blive offentliggjort, men nu er der kommet andre toner fra Trump. Sol mange steder og svag til jævn vind fra vest eller nordvest. I aften mellem 12 og 15 grader. Det var radioavisen, redigeret af mig, Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: og langt om længe, så kom hun blondinen. Og vi skulle vide, hvad jeg så fik skidt.
1: 1, 2, 3, sig hvad du så fik at se.

0: Så sagde hun, nej, hun skulle ikke i vandet. Men hun var bange, for jeg skulle se.
1: En, to, tre, jamen hvad var nu ville se?
0: Det var en mægtig smart med bart, en minimal, men meget sart bikini. Den var prikket og splindrende ny. En mægtig smart med bart, en minimal, men meget sart bikini. På Bellevue skulle den have sin debut.
1: 3, 4, 5, hvad så mere, sig nu frem.
0: Så sprang hun ud i de iskolde bølger. I et uheldigt, men yndefuldt hop. Hun troede ikke, at det hop skulle forfølge, at den var krøvet, da hun dukkede op.
1: En, to, tre, og hvad fik

0: kan I så forlange mere?
1: Det her er Sporvognen med Liselotte Krogager på P5.
2: Jeg kører videre her i Sporvognen, og ruten i dag, ja, den er helt særlig. For i dag, der hylder vi Dirch Passer, som i mandags vil være fyldt i 100 år. Han har givet os så mange gode oplevelser, og nogle af dem, dem skal vi nyde sammen her i vognen i dag, den næste times tid. Det var Dirch, som indledte den anden time her med en mægtig smart, men meget sart bikini. Og damen, som du hørte tælle, 1, 2, 3, lyder i mine ører som Lili Broberg og... Mon ikke, det var hende. Hun og Dirch, de arbejdede jo meget sammen, især på revyscenen, og det skal du have et eksempel på nu, hvor jeg tager dig med i ABC-revyen 1961, og her, der giver de nummeret Hul i spanden.
3: Jo, kom!
4: Ja?
3: Kom her. Har du hentet vandet? Hvorfor?
4: Der er et hul midt i spanden, kære Lisbeth, kære Lisbeth. Der er et hul midt i spanden, kære Lisbeth. Et hul.
3: Så stop det, kære Jokum. Så stop det, kære Jokum,
4: kære Jokum. Så stop det. Med hvad skal jeg stoppe, kære Lisbeth, kære Lisbeth? Med hvad? Skal jeg stoppe det, kære Lisbeth, med hvad?
3: Med strå, kære Jokum, kære Jokum, kære Jokum. Med strå, kære Jokum, kære Jokum, med strå.
4: Men strå er for lange, kære Lisbeth, kære Lisbeth. Men strå er for lange, kære Lisbeth, for lange.
3: Så kort dem, kære Jokum, kære Jokum, kære Jokum. Så kort dem, kære Jokum, kære Jokum. Så kort dem.
4: Med hvad skal jeg kort dem, kære Lisbeth, kære Lisbeth? Med hvad skal jeg kort dem, kære Lisbeth? Med hvad?
3: Med en kniv, kære Jokum, kære Jokum, kære Jokum. Med en kniv, kære Jokum, kære Jokum, med en kniv.
4: Men kniven er sløv, kære Lisbeth, kære Lisbeth. Men kniven er sløv, kære Lisbeth. Er sløv.
3: Så sliv den, kære Jokum, kære Jokum, kære Jokum. Så sliv den, kære Jokum, kære Jokum. Så sliv den.
4: På hvad skal jeg sliv den, kære Lisbeth, kære Lisbeth? På hvad skal jeg sliv den, kære Lisbeth? På hvad?
3: På en sten. Kære Jokum, kære Jokum, kære Jokum, på en sten. Kære Jokum, kære Jokum, på en sten.
4: Men stenen er tør, kære Lisbeth, kære Lisbeth. Men stenen er tør, kære Lisbeth, er tør.
3: Så vand den, kære Jokum, kære Jokum, kære Jokum. Så vand den, kære Jokum, kære Jokum. Så vand den.
4: Med hvad skal jeg vande den, kære Lisbeth, kære Lisbeth? Med hvad skal jeg vande den, kære Lisbeth? Med hvad?
3: Prøv vand, kære Jokum, kære Jokum, kære Jokum. Prøv vand, kære Jokum, kære Jokum. Prøv vand.
4: Hvordan får jeg vand, kære Lisbeth, kære Lisbeth? Hvordan får jeg vand, kære Lisbeth? Hvordan?
3: Tag spanden, kære Jokum, kære Jokum, kære Jokum. Tag spanden, kære Jokum, kære Jokum. Tag spanden.
4: Der er et hul midt i spanden, kære Lisbeth, kære Lisbeth. Der er et hul midt i spanden. spanden, kære Lisbeth, et hul.
2: Det var så den her times første revybesøg, hvor du fik Dirch Passer og Lille Broberg med hul i spanden. Som sagt, så kører sporvognen i dag ud for at opleve Dirch Passer, men jeg skal nok nå at opfylde et par lytterønsker mere, og et af dem kommer fra dig, Torben. Du har sendt din mail til sporvognen, snabel@dr.dk, så ja, så den er havnet det rigtige sted. Du skriver, i de 2-3 år, jeg med stor fornøjelse har lyttet til sporvognen, tror jeg aldrig, du har spillet noget med Hans Kurt. Jeg husker ham i kjole og hvidt og høj hat, klamrende sig til en lygtepæl i en stor brændert og lige så fuld som månen, mens han sang Du gamle måne i Leisners pladeparade. Kunne sporvognen gøre holdt ved denne lygtepæl, ville det glæde mig. Mange hilsner, Torben Andersen Fredericia. Torben, jeg har gjort holdt her ved lygtepælen, og ved du hvad? Hans Kurt, han står der skam stadig, så lad os blive hængende og høre ham synge Du gamle måne.

0: hørte Hans Kurt med Du gamle måne, og den sang var ønsket af Torben. Nu forlader vi lygtepælen og går en tur i biffen for at opleve Dirch endnu en gang. Her i den lokale bio spiller de Min Søsters Børn vælter byen, og i den film spiller Dirch psykiateren Dr. Mogensen, og ham bliver pludselig sendt hen til. Det er noget med, at hun har fået en lille indiansk sølvhalskæde, som har den her særlige egenskab, at med den, så kan pusle trylle. Men det løber helt løbsk på hende, og politiet mener, hun er livsfarlig, og sender hende derfor til politiets Dr. Mogensen, altså Dirch Passer. Og den konsultation, den skal vi ind og overvære nu.
1: Alle voksne går og siger, verden er så fjollet.
2: Vi er nogle stykker vist, som er med på holdet.
1: Dimmitalt, det er galt.
2: Ja, alt er flindrende, rivende, tosset. Alle nerverne hænger i lasser på folk.
1: Som et gammelt tøj, der er flosset.
2: Dimmitalt, det er galt. Folk bliver mere og mere nervøse. Alle styrter vi rundt for at nå, hvad vi skal.

0: fingre i herligt med armene. Både hjerte og lunger fungerer perfekt, der er intet i vejen med tarmene.
1: Det er mentalt, det er mentalt, det er mentalt, det er galt.
0: Et fejl er slet ikke noget. Der er intet med ører og næse og hals, der er farlig knald her i låget. Alle de voksne skal ikke tage det tungt. Vi børn ved, I har samme byde på.
1: Det er mentalt, det er mentalt, det er mentalt, det er galt. Men vi voksne må trøste os med, at vi alle er bløde det selv samme sted. Det er lige ved at være normalt.

0: Det er sørme mentalt, det er galt.
1: Det mentalt, det er galt, fik du her med Dirch Passer og Pusle. Og sangen, ja, den var jo som sagt fra filmen Min søsters børn vælter byen, en skøn film fra 1968. Vi skal nu en lille tur tilbage til 1961 for at opleve Dirch i ABC-revyen. Og på den korte tur tilbage, der kan vi da lytte til et nyt lytterønske, og det kommer fra dig, Bente. Du skriver, hej Liselotte. Tak til dig og lytterne for det skønne og afvekslende program. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at bidrage til programmet med en af de smukkeste sange, jeg kender. Så kære Liselotte, vil du spille sangen Only Love med den vidunderlige græske sangerinde Nana Mouskouri? På forhånd, tusind tak. Det kan du tro, jeg vil, Bente. Her skal du få Only Love.

0: Men Anna Muscuri og Only Love ønskede at bente, så nåede vi året 1961 og holder lige foran ABC-teatret. Og her, der skal du med ind og opleve Dirch Passer i det ikoniske nummer, Carl Nielsen. Jeg har sådan glædet mig til at spille det for dig. Det var et nummer, som Dirch selv havde et stort ønske om at lave. Oprindeligt så var det et svensk revynummer, et nummer af Dirch Passers store forbillede, Poul Rammel. Dirch, ja, han elskede Poul Rammels crazy-univers. Og så formåede Dirch i den grad at gøre nummeret til sit eget. Lad os gå ind og høre det.
1: Oh, aften i stuen, mit navn er Carl. Hvad er det nu? Nielsen, og nu vil jeg synge en vise om Massil. For vejret er dejligt, og klokken er mange, og fuglen den pipper højt, og hvad den ellers gør. Hør på, hvem der vil drage lære af min sang. For snart er jeg med toget og rejser bort herfra. Min vise er ny, jeg digtede den i går. Nu synger jeg den højt, og så rejser jeg.

Præcisere sagt i en by, der hedder Kvam. Man kommer fra venstre, så kommer man til højre. Forbi Købmann Krogstrup, og så ligger der et hus. Et rødt lille hus med blomkål og mormor. Bag vinduet nærmest køkkenet, der så jeg dejens lys. En seng og bord, to stoler og et skab. Sammen så stuen ud, hvor jeg først så dejens lys. Og tralala. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-
Min mor hed Katrine, Louise, Sofie, Elvira, Sofie, Camilla, Ellen, Albertina, Constance, Sofie, Salome, Mathilde, Sofie, Frederikke, far hed Kurt. De var, har man sagt, et præsentabelt par, solide helt igennem og aldrig på kredit. Min far, han var kuske, min mor var nærmest blond. De tjente lige til føde, de var som folk er flest. Og tra-la-lu-la-la-lai. Og hej for dig. I skolen i Faxe, jeg lærte at stave og læse og skrive og regne og fysik. Vi var 33 elever i klassen, og læreren hed Petersen og gik med ulden vest. Ved siden af mig, der sad en anden dreng, og bag mig sad en dreng, og en pige og en dreng. Bag dem sad en dreng, og foran ham en dreng, og bag mig sad en pige, to drenge og en dreng. Og tra-la-lu-la-la-lai. Og himstregims. Den dag vi begyndte i skolen, sagde læreren, for dag sagde alle sammen, så skulle jeg sætte jer ned. Så skulle jeg sætte jer ned. Så spurgte han os, hvad vi hed, og så råbte jeg Karl, og nogen andre råbte Dorte, Kaj og Fritz. Og en råbte Jens, og en han råbte Lars. Og en skreg Carl Emil, og så var det frikvarterer. Vi ned op igen, og så sagde en Mathis, og resten råbte Geo. Og så var, fra stadigvæk, var. Og så var det frikvarterer. Og tra-la-lu-la-la-lai. Og skrummerum. Åh, ja, det er herligt. Skrum nu om. Først gik jeg i første, så gik jeg i anden og tredje og fjerde, og så gik jeg hjem. Fik plads på et savværk og stablede brædder og brædder og brædder og brædder hele dagen lang. En del lagde jeg sådan, og andre lagde jeg sådan, og nogen lagde jeg til side, og nogen for sig selv. En del var for små, dem lagde jeg for sig selv, og nogen var for store, dem lagde jeg for sig selv. Og tra-la-lu-la-la-lai. Og gakkelak. Det var også meget sjovt. Gakkelak. En del havde knaster,
dem lagde jeg til side. Og nogen var der orm i, dem lagde jeg for sig selv. I nogen var der svamp, og i nogen var der bladlus. Dem lagde jeg til side i en bunke for sig selv. I nogen var der hul, dem lagde jeg for sig selv. En del var første klasse, dem lagde jeg til mig selv. Jeg stablede en bøg og birker ned, så tog jeg til Amerika en tur og hjem igen. Så giftede jeg mig. Og tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
Så giftede jeg mig med min hustru Agathe, og vi fik en dreng og en pige og en søn. Vi flyttede til Taastrup, og de kom i skole, og de blev studenter og blev giftet og fik børn. Som voksede op, blev giftet og fik børn. Som nu er vokset op, blev gift og fået børn. Som nu er vokset op, blev gift og fået børn. Som nu er vokset op, blev gift og fået børn. Og jeg blev kusk og skilt og gift og far til 14 børn. Som nu er vokset op, blev gift og fået børn.

Vi forlod Dirch Passer og ABC-revyen 1961 og kørte videre i selskab med The Everly Brothers og Crying in the Rain. Og med dem gør vi holdt her i 1967. Vi er kørt til Klampenborg for at opleve Dirch Passer i cirkusrevyen. Dirch, ja, han holdt jo en lang pause fra revyscenen, da Kjeld Petersen døde i 1962. Kjeld, han var Dirchs faste marker på revyscenen, så det var et meget hårdt slag for Dirch, men gudskelov, så fik Preben Kaas overtalt ham til at vende tilbage til revyscenen her i året 1967, så nu skal du med ind og opleve Dirch sammen med Daimi, og nummeret det gælder, ja, det er selvfølgelig, hvem har du kysset i din gadedør? Mm-hmm.

Hvem har du pludselig din gavedør, lille Anne-Marie? Nå, har du mistet noget, du havde før, svar din kolibri. Og hvor skal du hen i den balladebøger med stridfjerder og facadeslører? Er du måske i ambassadekløer? Åh fy, åh føj, åh tvi. Du skal vist have dig et par flag.

0: væk fra alt det tøse fjant.
1: Men på tredje sal

0: svineri. Hvem skal du kysse i din gadedør, lille Anne-Marie?
1: Nej!
2: Hvem har du kysset i din gadedør, sang Dirch Passer og Daimi her fra Cirkusrevyens scene. Et nummer, som virkelig væltede teltet i 67. Og ifølge Daimi, så var det faktisk et nummer, som Dirch ikke rigtig troede på, altså indtil der kom publikum på. Og min sanden, om det ikke også var en sang, som røg direkte ind på Jørgen Hjortings Standstop. Nu forlader vi Cirkusrevyen, for vi skal også nå et genhør med filmen Frøken Nitouche. Og på vej til biffen, der kan jeg nå at opfylde dit ønske, Flemming. Du vil gerne høre Home med Michael Bublé, og med det ønske sender du en masse knus og hilsner til os alle her i sporvognen. Ved du hvad? Du får knus retur, og så kører vi videre til næste stop, som bliver biografen.

0: Det var Flemming, som havde ønsket at høre Michael Bublé, og med ham holder vi foran biografen. For selvfølgelig skal du lige nå at opleve Dirch Passer i Frøken Nitouche. Her skal du høre Dirch Passer i selskab med Kitty Bødker. Vi er på en klosterskole, og her spiller Dirch organisten Celestin. Men han er også operettekomponist, og der kalder han sig for Floridor. Lone Hertz spiller novisen Charlotte, som har opdaget hans dobbeltliv. Så det er altså ikke kun salmesang, hun synger sammen med Celestin. Nu sagde jeg jo, at du skulle høre Dirch sammen med Kitty Bødker. Og den er altså god nok, for Kitty Bødker lånte sin stemme til Lone Hertz' Charlotte. Så det er hende, der synger alle sangene. Men prøv at høre, hvor godt Kitty Bødker har fat i Lone Hertz' måde at intonere og agere på.
1: Fra Nürnberg grenaderen kom.
2: Han stod så stiv og stolt og strunk.
1: Prinsessen kom direkt fra Rom.
2: Med ekstra tog i pragt og prunk.
1: Hun var en skønhed vidt berømt.
2: En dejlig, dejlig kongebrud.
1: Dog smilte hun til ham så ømt.
2: At det var svært at holde ud.
1: Men han stod fast trods smil og blikket sårlig ud og blinkede ikke nej, han var stand som tapper mand.
2: Men sig hvordan?
1: Sagen er den, at vor ven var støbt af tin.
2: Sagen er den, at han var støbt af tin. Åh! Oh.
1: Ja, stakkels ven, han var af tin.
2: Så!
1: Ja!
2: Akkurat af tin. Ratta-da-ratta-da-ratta-da-ratta, sagen roligt, alting er troligt. Enten I tror, hvert ord eller ej, det angår ikke mig, nej!
1: Hun vinkede og vinkede.
2: Så vidt kan kærligheden gå.
1: Men endnu ej han blinkede.
2: Han hverken hørte eller så.
1: Da kunne hun ej modstå mere.
2: Så kan I tænke, hvad der sker.
1: Et kys hun gav sin grinde der. Et eneste.
2: Og ikke flere.
1: Det var for meget for soldaten. Nu var det ude med kammeraten. Lige på stand, så smeltede han.
2: Men sig hvordan?
1: Sagen er den, at vor ven var støbt af tin.
2: Sagen er den, at han var støbt af tin. Nå!
1: Ja!
2: Stakkels ven, han var af tin. Så!
1: Ja!
2: Akkurat af tin. Ratta-da-ratta-da-ratta-da-ratta, sagen roligt, alting er troligt. Enten I tror, hvad du har lejt, det angår ikke mig.
1: Nå, det var kun et øjeblik.
2: Prinsessen glemte brug og skik.
1: Men endnu inden året gik.
2: Kan I så gætte, hvad hun fik?
1: Hun fik en bataljon af små
2: rekrutter, ganske små som så.
1: Med uniformer mørkeblå
2: og store bjørneskins huer på.
1: De blev til store helte siden. Dog blev de aldrig sendt i striden. Aldrig de kom i ilden, nej.
2: Sagen er den, de var alle mand af tin.
1: Sagen er den,
2: de var støbt af tin. Åh,
1: ja!
2: Stakkels ven, han var af tin.
1: Nø!
2: Ja! Akkurat af tin. Ratta-da-ratta-ratta-ratta, sagen roligt, alting er troligt. Enten tror, hvad ord eller ej, det angår ikke mig. Nej!
3: Sporvognen på P5.

Med Patsy Cline og Crazy har jeg skiftet spor, for nu skal du igen med i ABC-teatret. Den her gang skal du ikke ind til revy. Nej, du skal have en teateroplevelse af de helt store. Dirch Passer som Leopold i forestillingen Sommer i Tirol, og her i teaterudgaven, der har Børge Møller skrevet et potpourri specielt til Dirch, og det er altså ikke kedeligt. Kom med ind og hør.

for mig, så bliver man noget så ældre spændt som jeg ville gerne tæve ham, flå og klaske og knuskæve ham. Men nu er det sket med kjoler, vist farvel

rød og olie chili. Du har alt, hvad jeg går og elsker mig, når jeg så slider og masser og flindre og farer omkring, så man har rørende og hoppe så snart, at den moppe får lyst til en kleine akromoders egne, din brune neguve, ja, ej. Jeg er ikke den sidste cigøjner. Jeg vil bort, jeg vil ud i det fri. Jeg vil op til den by, hvor jeg øjner. Ip Mosin, Karen Kick.

sin båd. Han har travlt, sikken voldsom trængsel og alarm. Han må også holde Nina varm. Vi vil bakke han til Tyskland solgt. Og der

Baby, I love you so. I need you, honey. I never let you go. Go!

0: Chop, chop, chop!
1: Her var det Dirk med sit store potpourri fra sommer i Tirol. Jeg tror faktisk, at det er efter denne her opførsel i 59, at traditionen med at skrive et personligt potpourri til den skuespiller, som spiller Leopold, er opstået. Jeg har i hvert fald både oplevet Jan Skov og Arne Lundemann i rollen, og begge der havde de altså deres eget helt personlige potpourri. Dirk, ja. Han var også en verdensmester i at fange tonen i sprog. Han gav den på volapyk italiensk og volapyk fransk og også russisk. Og russisk, det skal du så lige have en lille smagsprøve på. Jeg håber, du har nyt turen rundt med sporvognen i Dirk Passers store fodspor. Det er ved at være radioavistid, så jeg skal altså til at stoppe for i dag, men jeg sætter dig lige af på Nyborg Station. Så kan du nemlig fortsætte med at høre mere musik sammen med Jesper. Har du lyst til at tage dagens tur igen, så genudsend sporvognen i morgen aften. Og ja, du kan jo selvfølgelig også stå på i DR Lyd-appen og på drlyd.dk. Her der er det Liselotte Krogager, der takker af. Op til radioavisen, der får du Dirk Passer med hans faste filmmakker Uge Sprogø. De kommer her med, der kommer altid en sporvogn og en pige til. Og det gør der jo. Jeg holder klar her igen på P5, og det gør jeg på søndag kl. 16. Så jeg har bare tilbage at sige på genhør, og så vil jeg altså ønske dig en rigtig god aften.
2: Husk, jeg er den vigtigste, for jeg er vognens fører.
3: Fører, py, den drejer selv, når sporet slår et sving.
2: Jeg er den, der afgør, når vi stopper og vi kører.
3: Undskyld, vikker jeg, for det er mig, der siger ding. Så bare ikke horn.
2: Tak, du er kun en klovn, der aldrig bliver til mere på denne vogn.
3: Åh, skidt, der kommer altid en sporvogn og en pige til.
2: Min rang som vognstyr, den kan du aldrig stige til.
3: Jeg tror, jeg stiger til endnu mere.
2: Det lyder højst interessant. Til hvad?
3: Til passager. Jeg kører med pigen i skoven.
2: Det lyder lige til, men det får du bare aldrig nogen pige til.
3: Der kommer altid en pige.
2: En sporvogn.
3: En pige.
2: En sporvogn.
3: En pige til.
2: Stolt jeg står for alles blik som galionsfiguren.
3: Ja, og når de ser dig, ser de straks den anden vej.
2: H.P. Sørensen står hos mig hver gang han kører turen.
3: Men de flotte piger kommer altid om til mig. Se der, hun har fasongen. Hun bølger med balkongen.
2: Ebbe, der stod hun op på forperrongen.
3: Hvad så? Der kommer altid en sporvogn og en pige til.
2: Hvis det er til dig, så må pigen sætte stige til.
3: Han er misundelig, det lille myr.
2: Tag nu og husk, det er mig, der står ved vognens styr.
3: Du styrer sporvognen rent af cirkus mie til.
2: Vi to er færdige, og hvad skal du så blive til?
3: Der kommer altid en sporvogn.
2: En pige.
3: En sporvogn.
2: En pige.
3: En sporvogn til.
4: Jeg er faktisk blevet et... Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
5: Ukraine har angrebet en vigtig oliepumpestation i Rusland i en region, der grænser op mod Ruslands hovedstad Moskva. De leverer brændstof til store oliedepoter omkring Moskva og en række lufthavne, melder Ukraines sikkerhedstjeneste SBU ifølge Reuters. Rusland har ikke bekræftet meldingen om angrebet. Den kommer efter Rusland i nat udførte et af sine mest omfattende angreb på Ukraine i halvandet år. Et angreb, der havde Ukraines hovedstad Kiev som mål. Det fortæller vores korrespondent Mathilde Kimmer fra bydelen Danitsja i Kiev.
6: Det her område er et af de mere end 40 steder, hvor der har været missilangreb i nat, og hvor ødelæggelserne er massive. Lokale her fortæller mig, at 75 lejligheder er fuldstændig ubeboelige, og de er helt ulykkelige. Jeg aner ikke, hvor de skal overnatte bare i nat.
5: 4 blev dræbt og 100 såret i det russiske angreb. I 60 dage har vi ventet på en ny regering nu, og lige nu forhandles der på Marienborg. Imens føler flere beboere i ulveplagede områder, at de står alene med problemerne. For selvom borgerne har forsøgt at få hjælp og rådgivning af myndighederne, er de blevet afvist, fordi der ikke er en regering. Så her er en frustreret dyreholder, Kurt Johansen, i Egtved.
0: Det er jo en total afmagt. Vi bruger jo ikke anden al energi på at gå og snakke om det her, og ingen gør noget ved det. Og mens vi ikke gør noget ved det, der yngler ulvene jo på livet løs derudad.
5: 6 gange siden 1. april har Naturstyrelsen været ude til ulveangreb i området omkring sydjyske Egtved. Det er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, der hidtil har afvist at mødes med borgergruppen i Egtved, fordi der ikke er en regering. Men det er en overreaktion, mener Frederik Våge, professor i forvaltningsret.
7: Det virker, som om der er en tendens til at overfortolke den bestemmelse i grundloven, der siger, at ministerierne kun kan gøre det, som er til forretningernes uforstyrrede førelse. Jeg vil nok sige, at tage en debriefing med nogle personer, som har været udsat for ulveangreb eller er bekymret for det, at det vil være inden for forretningernes uforstyrrede førelse.
5: Styrelsen skriver, at den vil række ud til borgerne med henblik på at arrangere et møde. Og det er varmt. Det kan mange europæere formentlig skrive under på i de her dage. I London ligger temperaturen i dag på 32 grader, i Tysklands hovedstad Berlin 27 grader. Og Sydspanien er der, hvor vi finder de højeste temperaturer. Her kan man nå op på mellem 36 og 38 grader de kommende dage, ifølge DR's vejrvært Cecilie Sand Nørholm. Det varme vejr skyldes et højtryk over Europa kombineret med varm luft fra det nordlige Afrika. Vi nøjes med mellem 12 og 15 grader i aften, men vi får tørt vejr og nogen eller en del sol. Svag til jævn vind fra vest eller nordvest. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var slut på Radioavisen.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Jeg synes da godt, vi kunne have brug for lige at komme ordentligt i svingninger. Det synes jeg, vi gjorde som J.D. McPherson og en sang, der hedder Let the Good Times Roll. Og det er faktisk titelsangen fra albumet af samme navn, der kom i 2015. Og så hopper jeg ellers sådan lidt zigzag på de åkande blade, som er årtier i musikken i løbet af de næste par timer. Der er noget helt nyt, der er noget midt imellem, der er noget lidt ældre. Og uanset hvad, så er du hjertelig velkommen her i forummet for håndspillet musik. Karen Cecilie Cæsar kender du muligvis ikke. Det kommer du til, hvis du bliver hængende i den her time for den Himmerland oprindelige sanger og sangskriver nu i Aarhus bosiddende gæster af programmet i anledning af sin nye single, der lige er kommet ud, og det er en fin sag, hvor hun har skiftet sangsprog. Mød hende og lær hende at kende og få en hel masse ny musik og lad os sige tillykke også til at starte med til en herre, som runder de 85 i dag. Most of the time I'm clear focused all around. Most of the time I can keep both feet on the ground. I can follow the path, I can read the sign. Stay right with it when the road unwinds. I can handle whatever I stumble upon. I don't even notice. See you gone. Most of the time

Indvarslingen af en ny lyd for Bob Dylan i slutningen af 80'erne med Daniel Lanois ved knapperne Most of the Time fra Oh Mercy. Og fra en fødselar til et nyopdaget navn i hvert fald i mit panoramavindue ud til musikken Bella White, som snart kommer med et nyt album. Det kommer til at hedde A Sign in the Weather, og på det der kan man for eksempel finde den her fornemme sag, der hedder Little Things.

0: Hun har netop været på tur sammen i øvrigt med en tidligere gæst i det her program, Erin Ray. Men Bella White, hun lagde altså ikke lige vejen forbi Danmark i den her omgang. Det har jeg store forhåbninger til, at hun gør på et tidspunkt inden for en ikke alt for fjern fremtid.
1: Dagens musikhistorie nummer 1.
0: Vi lægger for den 24. maj 1970, hvor Fleetwood Mac spiller en festival koncert i Somerset i England på Bath Festivalen, og det, der var det specielle ved den, det var, at det var sidste gang, at Peter Green, han spillede med. Peter Green, der var med til at danne Fleetwood Mac i sin tid. Og det kan da godt være, at I har haft Peter Greens sang, der hedder Closing My Eyes, med på setlisten. Den befinder sig i hvert fald på albumet Then Play On, der kom ud i 69.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der er kasse!

Helt nye sager her fra Old Crow Medicine Show, der har inviteret Molly Tuttle med på vokal på Last American Waltz. Og fra amerikansk bluegrass til himmerlandsk indie folk, hvis vi sådan skal prøve at bevæge os i kasserne. Karen Cecilie Cæsar sender en sang, der hedder Coral Sky ud i 2022. Nu starter vi lige med den, og så skal du møde Karen Cecilie lige bagefter.

0: Karen Cecilie Cæsar, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak.
0: Og bare lige for at få den lukket med det samme, siger jeg Karen, eller siger jeg Karen Cecilie?
1: Jeg vil sige Karen Cecilie.
0: Ja.
1: Er nok det, der bliver mest brugt.
0: Godt. Ja. Det er det, vi kører med.
1: Mm.
0: Og jeg har inviteret dig, fordi du kommer med et nyt album til november, men det, der sådan er den aktuelle krog, det er, at din første single fra det album kommer ud lige i disse dage. Den har lige ramt tjenesterne her i fredags. Og nu startede vi faktisk et helt andet sted, nemlig med Coral Sky, som er en sang, der stammer fra 2022. Hvad var sådan dine første tanker, da du lige hørte den igen nu her?
1: Jamen, det er, at det er et på mange måder et øjebliksbillede. Det er en indspilning af et nummer, som jeg sidenhen har spillet på så mange forskellige andre måder end lige sådan, som den lyder der. Og jeg er glad for den debut, men der er også sket rigtig meget siden.
0: Hvordan ville den lyde, hvis du skulle indspille den i dag?
1: Jeg tror, jeg ville holde den mere simpel, måske lidt mere sårbar, lidt mere ind til benet på en eller anden måde. Lidt mere rå. Jeg tror, på det tidspunkt var jeg sådan et sted, hvor jeg musikalt skulle finde ud af, hvor mange lag, der faktisk skulle på. Og der er ret mange lag på den her indspilning. Jeg tror, jeg vil fjerne nogle af de lag.
0: Fordi?
1: For måske at stå lidt mere tydeligt frem. Ja, og det er også det, jeg har prøvet at gøre på den nye plade, faktisk. Ja.
0: Og det er jo en god trædesten til det, vi skal om et øjeblik, fordi der skal vi selvfølgelig høre den første single fra det kommende album, som så lander i november. Men hvis vi bare lige skal sætte to ord på dig som sanger, sangskriver, musiker og person, så skal vi til Himmerland, ikke?
1: Jo.
0: Det er der, det hele det starter.
1: Det er det.
0: Med musik i en meget ung alder?
1: Ja. Det er sådan et musikskoleliv, børneliv, helt fra jeg var helt lille. Og med en far, der spillede musik, og hvad skal man sige, jeg voksede op med grunge-musik. Mine brødre, de hørte grunge-musik på værelserne, ikke? Og min far hørte country og 60'er rock.
0: Og så ligger du der nu og laver musik, der lugter sådan lidt af indie folk.
1: Ja, præcis.
0: Kom det derfra, eller hvor kom det fra?
1: Jeg tror, der er sådan en blanding af det der meget traditionelle sangskrivning, protestsange, og altså en kvinde med en guitar, og så det her lidt mørke, lidt mere distortede univers, som jeg også elsker. Og jeg tror, det er derfor, at elgitaren lyder, som den lyder på mine ting. Ja.
0: Så vi starter tidligt i Himmerland. Der er noget grunge indover, der er noget 60'er rock, og du finder selvfølgelig dine egne ben at stå på senere og senere, og det gør du jo hele tiden, fordi når du siger, at Coral Sky ikke vil lyde i dag, som den lød, da du indspillede den for en 4,5 års tid siden, så er det vel også et eller andet, der siger noget om, at dine sange ikke nødvendigvis er færdige.
1: Ja.
0: Er det sådan, det er?
1: Ja, man kan sige, jeg elsker at lege med det, når vi er ude at spille, og lave dem om på alle mulige måder. Så helt sikkert, og så er jeg jo også bare hele tiden i, altså sådan en laboratorierotte i mit eget musikliv, altså, og leger med mit eget udtryk og min stemme, men det er ikke noget, jeg sådan sidder og gør bevidst. Det er noget, der hænger sammen med, hvordan jeg har det, og hvad jeg går igennem personligt, og hvad for noget musik, jeg lytter til, og ja, verden udenfor.
0: Så når du skriver musik, så går du til det på den der måde, og hvad kan man så beskrive den måde, du er i musikken på som?
1: Det er et meget sådan terapeutisk rum for mig. Det er det. Både når jeg skriver, og når jeg lytter. Så man kan sige, det er jo ikke, det er ikke særlig konstrueret, og det er ikke særlig teoretisk. Det må jeg bare sige. Det kommer som sådan et behov for at udtrykke noget. Og det har det gjort, siden jeg var lille.
0: Okay.
1: Ja.
0: Og den metode har du holdt fast i, og det betyder vel så også, at når du laver sange til dit kommende album, så er de meget umiddelbare, eller hvad?
1: Ja, der bliver ikke lavet noget om rigtigt fra det øjeblik, sangen den kommer til mig, til den til den ligger på pladen. Det er meget, meget let. Så skal det være, hvis der er en enkelt linje, jeg synes kunne stå bedre eller tydeligere frem, eller hvis der er en akkord, der vil give lidt ekstra kant. Men det er sådan, som sangen er skrevet, som den lever videre, kan man sige. Og den er ikke... Den er skrevet på en måde, hvor jeg næsten ikke har været bevidst om, at den er blevet skrevet. Det lyder sådan lidt højt ravende.
0: Hvis det er sådan, det er.
1: Men det er... Jeg sætter mig ikke ned og beslutter mig for at skrive en sang. Det er noget, der sådan sker løbende,
0: okay,
1: når jeg har et eller andet på hjerte.
0: Men så har du jo faktisk også lige serveret den til højreskøjten for mig, når vi nu skal høre Mørkeblå, som er første single fra det kommende album. At det var jo sådan en sang, der bare kom, tænker jeg. Og så den så kommet til at lyde sådan her. Hvis du sidder lige nu og lytter med og tænker, hov, der var der en forskel fra Coral Sky til Mørkeblå, jamen, så kan du tænke over, hvad den sådan tydelige forskel, den egentlig var. Den tager vi lige bagefter.

0: Lyttede du med lige nu, så opdagede du sikkert, at der var en ret stor forskel på Coral Sky og så Mørkeblå. Der er noget med sproget, Karen Cecilie.
1: Ja.
0: Du er gået på dansk.
1: Det er jeg. Og jeg kan ikke helt forklare, hvorfor. Det skete bare.
0: Hvis du skal prøve?
1: Ja. Jamen, jeg tror da, det er fordi, der er nogle andre ting, man kan sige på det sprog, man er vokset op med. Og jeg mener, det er Lars Lilholt, der har sagt noget med, at man kan mærke det på huden, det danske sprog. Og der er måske et eller andet med, at det føles bare på en anden måde. Og det... Ja, jeg tror, det lige pludselig begyndte der bare at komme ord og linjer på dansk. Og så kom de første danske sange. Og det var jo nok, fordi der var noget, der skulle siges på en anden måde.
0: Så hvad siger du, hvis vi tager fat i første single, Mørkeblå, her på den?
1: Ja. Jamen, Mørkeblå er jo egentlig for mig sådan en lidt let og simpel sang. I hvert fald i forhold til nogle af de sange, der kommer senere og kommer med på pladen. Det er sådan en sommerromantisk sang om det der sted, hvor himlen bliver mørkeblå, lige inden den bliver sort om sommeren, når man kigger ud af vinduet. Og man skal finde ud af, om man skal blive hængende der, hvor man er, eller om man skal til at gå hjem. Så det er sådan en meget... to mennesker måske, der er i det samme rum og skal finde ud af, om den ene skal gå hjem eller ej. Og det bliver bare i den følelse. Og i virkeligheden er det som om, at det er natten, der på en eller anden måde er hovedpersonen her i en mørkeblå. Og der er der et eller andet sjovt med det danske sprog, som kan beskrive nogle ting på en anden måde, i hvert fald for mig.
0: Mm.
1: Ja.
0: Så hvad kan det for eksempel være for en beskrivelse, altså hvis vi skal prøve at dissekere det en lille smule?
1: Ja, altså jeg tror, en ting er de ord, man bruger, men noget andet er også, hvordan man udtaler de ord. Der er jo en lille smule dialekt, eller en lille smule måden, jeg snakker på. Altså for eksempel siger jeg, du kan bare blive her i nat. Altså, du kan bare blive her. Sådan meget, sådan som jeg ville have sagt det. Og det, der er der et eller andet, der bare falder naturligt, når jeg synger på mit eget sprog, ikke? Og med min måde at snakke på.
0: Ja, fordi ja. Hvis jeg sådan lige hurtigt skal oversætte den, så vil det være sådan et eller andet, you can just stay here tonight, og der vil man måske miste nogle nuancer.
1: Ja.
0: Når det er på engelsk.
1: Det er jo det.
0: Ja,
1: ja præcis.
0: Det her med at være udgivende kunstner og være dig her i 2026 og tillykke med den første single.
1: Tak.
0: Vil jeg også lige skynde mig at sige. Hvordan er det? Altså, fordi det er jo ikke fordi, jeg skal sidde her og lave ledende spørgsmål, men jeg ved jo godt, branchen er en slem en nogle gange, ikke?
1: Ja, altså jeg har jo valgt at bruge enormt meget energi på koncert. Delen. Altså at lave nogle koncertoplevelser for publikum og for mig selv, som kan give noget ekstra, og som er noget, jeg også selv glæder mig helt vildt meget til. Så derfor sætter jeg hele tiden nogle specielle koncerter op. Og det tror jeg er lidt min måde at være i det på. Det er faktisk det med at komme ud og spille så meget som overhovedet muligt live. Og lave nogle samarbejder med nogle finurlige, skæve steder rundt omkring i Danmark, som har lyst til at bringe musikken ind. Så hvis der er nogen, der spørger mig om lige præcis det, du spørger mig om, så er det koncerterne, der popper op, mere end det er sociale medier og alt muligt andet. Ikke at jeg ikke også er der, men jeg bruger meget energi på oplevelserne ud i virkeligheden.
0: Hvad ligger der i de koncerter for dig?
1: Det handler jo om, at når vi spiller nogle steder, der ikke nødvendigvis normalt er et koncertsted.
0: Som for eksempel?
1: Det kunne være under jorden i Tingbæk Kalkminer, for eksempel, som vi skal til september. Jeg skal også rundt i landet her til sommer og spille på Femø og Jarnø og på en vingård. Alle mulige skønne steder, hvor at musikken blander sammen med omgivelserne, som så kan være historiske eller kulturelle eller ekstremt smukke, men hvor det hele blender sig sammen, og publikum får en ekstra oplevelse. Og jeg glæder mig altid ekstremt meget til at køre ind af den grusvej, eller hvor det nu er, vi skal hen, og se, hvad det er, der venter.
0: Men det lyder også som om, nu talte vi i første halvdel af det her interview om musikken som terapi,
1: ja.
0: At det er det for dig også, når du er ude at spille?
1: Det er jo det, ja. Det er jo det sted, hvor jeg i hvert fald er allermest i nuet, og er til stede, og hvor der går alle mulige, der er sikkert alt mulig biologi også, ikke, i kroppen, der reagerer på det at udtrykke sig og være sammen med så mange mennesker på en gang, som deler det her rum. Så ja, det er live, at jeg er ekstra godt tilpas.
0: Så vil jeg ønske dig rigtig, rigtig god fornøjelse med de ting, der ligger ude i fremtiden live-mæssigt, men selvfølgelig også med det album, der kommer til november. Og det kan vi jo så se frem til. Men lige nu, hvis vi skal lukke ned for den her snak, Karen Cecilie, så kunne det jo være meget interessant, at du lige præsenterer os for en, du går og lytter til og finder inspiration i, eller hvad det nu kan være. Hvad må vi have lov at sætte på her til sidst, synes du?
1: Ja. Det kunne jo godt være noget, jeg lytter til, der er nyt nu, men jeg tror, vi kommer ikke udenom Dolly Parton, når det er mig, der skal komme med en anbefaling. Hun har fulgt mig, siden jeg var helt lille. Det er noget af det første, jeg sang, da jeg var barn på en scene. Mm. Og det kunne måske være, at vi skulle vælge noget fra hendes bluegrass-periode i slutningen af 90'erne, fordi det er sådan lidt et, det var bare en helt særlig tid, da hun lige kom frem igen med de her bluegrass-plader. Så ja, spørgsmålet er, hvad det skal være.
0: Mm.
1: Kan det være hvad som helst?
0: Ja, det tænker jeg da. Jeg synes, du skal prøve at sige en titel på en sang, og så ser vi, om ikke den er der et eller andet sted.
1: Ja, det kan være, at vi skal tage den her sådan lidt melankolske The Grass is Blue, faktisk, som er på en af de plader. Ja.
0: The Grass is Blue?
1: Ja, fra
0: Dolly Parton.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja. Vi kan aldrig få Dolly nok.
1: Nej, vel.
0: Nej. Karen Cecilie Cæsar, tak for besøget, og good luck and Godspeed.
1: Tak.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Det seneste album fra Mike Andersen byder på både band ting, hvor alle medlemmer af hans band der er samlet i studiet på Vesterbro i København, hvor pladen er indspillet, men også solo ting, for eksempel den her singer-songwriter Americana sag, der hedder Only For You, en meget, meget vellykket lille ting, synes jeg nok. Mark Andersen, der jo lige har været et smut i Norge nu her, hvor han spiller en gang imellem, og det har så været med hans trio Ægteskab, hvor han udforsker lidt andre hjørner af musikkens landskab sammen med Eddie Jarl og Michael Blicher.
1: Dagens musikhistorie nummer 2.
0: Ja, musikhistorien byder på endnu et kig ned i den her dato, og vi hopper til 24. maj 1991. Men inden vi lige får dig den historie ud, så vil jeg da bare lige skynde mig at sige, at hvis du godt kan lide for eksempel det her program, ja, så kan du hoppe ind på DR Lyd, hvor du søger efter Nyborg Station, og så kan du finde de tidligere udgaver, der ligger tilgængelige derinde. Der er masser af fine gæster og gode historier og ny musik og lidt ældre musik at vælge mellem at gå på opdagelse i. Så det var bare lige en servicemeddelelse, inden vi skal til 24. maj 1991, og desværre i en kedelig anledning for Gene Clark, som var et af de medlemmer af The Byrds, der var med til at danne orkestret, dør altså 24. maj 1991 af et hjerteanfald, kun 49 år gammel. Han var også medlem i den gruppe, der hed McGinn, Clark & Hillman, spillede som soloartist, og så har han skrevet blandt andet den her.

0: Forhandlinger om en ny regering med Mette Frederiksen for bordenden har varet i mere end 6 timer nu. Socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF og Moderaterne er i fuld gang og ikke blevet set, siden de gik ind på Marienborg, fortæller vores reporter Anja Westphal.
1: Vi så dem ankomme der ved middagstid. Siden har vi ikke set dem køre ud igen. Så medmindre de er padlet i en kano ned ad Mølleåen og har forladt Marienborg på den måde, så sidder de stadigvæk og forhandler.
0: Det er første gang, at alle 4 partier sidder ved samme forhandlingsbord, og de skal forsøge at blive enige især om det svære punkt økonomi. Vi har allerede ventet 60 dage nu på en ny regering, og Mette Frederiksen har lagt op til et intensivt forløb, så politisk reporter Anja Westphal tør godt komme med et forsigtigt bud på, hvornår de er i mål.
1: Hun har virkelig speedet op på det her. For eksempel er der bestilt aftensmad her på Marienborg. De kommer til at sidde til langt hen på aftenen, og forhandlingerne bliver genoptaget i morgen. Så mit forsigtige gæt, det vil være et par uger.
0: Politiet i Tyrkiet har stormet hovedkvarteret for oppositionspartiet CHP i hovedstaden Ankara med tåregas og gummikugler. Blandt de personer, der befandt sig i bygningen, var Özgür Özel, der tidligere på ugen blev afsat som formand for oppositionspartiet ved en afgørelse ved en tyrkisk domstol. Oppositionen kalder det her for politisk motiveret, fordi Özel stod i spidsen for oppositionen til Tyrkiets præsident Erdogan. Erdogan har haft magten i Tyrkiet siden 2003, først som premierminister og siden som præsident. Flere vestlige ledere fordømmer et omfattende russisk angreb mod Ukraine i nat. I Norge siger statsminister Jonas Gahr Støre, at angrebet er af en størrelse og karakter, vi ikke tidligere har set. Samme toner lyder fra den tyske forbundskansler, Frankrigs præsident og EU's udenrigschef. Angrebet er det voldsomste i omkring 1,5 år med 90 missiler og 600 droner ifølge Ukraines luftvåben. Og præsident Zelensky siger, at angrebene vil få konsekvenser for Rusland. 3 russiske missiler rettet mod et vandforsyningsanlæg brændte et marked ned, adskillige beboelsesejendomme og skoler blev beskadiget. Det er vigtigt, at dette ikke forbliver uden konsekvenser for Rusland, siger Zelensky. Norges dronning Sonja er sygemeldt i en uge med hjerteflimmer og hjertesvigt, det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Den 88-årige dronning har brug for hvile og skal have tilpasset sin medicin, men hun er ellers ved godt mod, lyder det. Herhjemme, der skinner pinsesolen, og i nat bliver det også klart mellem 8 og 13 graders varme. Radioavisen blev leveret af mig, Camilla Markvartsen.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: God's sakes, turn around.
1: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
2: Og hedder du Ruby, så vil jeg egentlig gå kontra på Kenny Rogers og The First Edition og sige, du behøver ikke vente om og løbe væk. Du kan bare blive lige her på Nyborg Station i en times tid nu. Så er der ny musik fra Arnie Margaret fra Island for eksempel, og så er der også en fin coversag fra Chris Cornell, salig Chris Cornell, og så er der lige her til at starte med et hurra og tillykke med dagen til Roseanne Cash, der fylder 71.

Vi har pakket vores sag, de mest nødvendige ting, legetøj og bøg, vin og et badebassin. Vi kørte op langs kysten, nord for Helsingør.

0: Hjem til Danmark, og nærmere bestemt området omkring Ry og Rasmus Mathisen og hans forrige album Ansøgeren, hvorpå der befinder sig en sang, der passer meget godt til ja, den årstid, vi befinder os i lige nu. Fordi den hedder altså Når det en dag bliver sommer.
1: Dagens musikhistorie nummer 3.
0: 24. maj 2023 konkluderer vi den her tretrinsraket, og det bliver på en trist baggrund igen, fordi det er datoen, hvor The Queen of Rock and Roll, hun dør, og det gør hun 83 år gammel. Tina Turner, som jo naturligvis op igennem 80'erne i den grad slog sit navn fast og blev indlemmet i Rock'n'Rolls Hall of Fame. Først godt nok i 2021 som soloartist. Hun har været der siden 91, siden sin eks, sammen med sin eksmand Ike, som hun jo altså blev populær i selskab med op igennem 60'erne. Ike og Tina Turner, og det er også der, vi vender os hen med en af de allerstørste

En forsmag på et kommende album med Rodney Crowell, og et ret godt bevis på, hvor solid og god en sangskriver han er. Go Light a Candle her, hvor han har inviteret Lyra Lynn og Emmylou Harris med på vokal. Ja tak, siger jeg bare. Og fortsætter med sprit ny musik. Nu skal vi så bare skifte USA ud med Island, for derop der befinder Arnie Margret sig. Hun kommer i hvert fald derfra, synger på engelsk, og jeg har haft fingrene i nogle af hendes tidligere ting her i programmet. Nu er hun altså aktuel med den her, den hedder In a Dream.

0: Men ja, på Nyborg Station, der får du det hele med, også det lange keyboard efterspil på If the Sun Never Rises Again fra Johnny Blue Skies albumet Passage du Désir. Johnny Blue Skies, der jo er en og samme som Sturgill Simpson. Men han havde bestemt sig til, at han ikke ville lave flere album som Sturgill Simpson, og så måtte han jo opfinde et nyt navn. Nu er altså tid til at komme over på maskinen i selskab med en af de allerfineste, triste sange, jeg kender, signeret Gillian Welch, og befinder sig på det her meget, meget flotte album fra 2011, som hedder The Harrow and the Harvest, og det er skæring nummer 3 på side 1.
1: Nyborg Station, vild med vinyl.

3 streger her på stationen efter Gillian Welch. Forrygende The Way It Will Be var det den seneste fra Beinir. Den hedder Roses, og her er Dusty Kate, Kira Skov og Mette Lindberg. Og så helt op til nutiden og en sang, der er kommet ud i år fra et spændende nyt navn herhjemme. Olly Hartman og Lullaby.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Tyler Childers her fra albumet Rusting in the Rain, og en sang, der hedder In Your Love. Og det bringer mig frem til min tak til dig, fordi du har lyst til at lytte til det her program. Det holder jeg aldrig op med at være glad for. Og der er altså flere udgaver inde i DR Lyd. Og nu slutter jeg med en sang, der ikke er kunstnerens egen. I 2011 indspiller Chris Cornell en liveudgave af den her Zeppelin-klassiker.
1: Dagens bedste cover på Nyborg Station.

0: Et særligt berygtet missil med navnet Oreshnik blev brugt i nat, da Rusland slog til mod Ukraine i det største angreb i halvandet år. Det bekræftede Ruslands forsvarsministerium tidligere i dag. Det er kun tredje gang i krigen, at det er blevet brugt, fortæller Carsten Marup, chef for Center for Luft- og Rumoperationer ved Forsvarsakademiet.
1: Det har en rækkevidde på ca. 3.000 km, og det har 6 individuelle sprænghoveder, som bliver udskilt i rummet, og så kan angribe på 6 forskellige lokationer, når det er, at missilet bliver anvendt.
0: Når det er sjældent brugt, er det fordi, det koster 10 gange så meget som kortrækkende missiler, mener Carsten Marup, og så er det berygtet, fordi at Ukraine ikke har nogen våbensystemer, der kan forsvare sig mod missilerne.
1: Vi ved jo ikke helt præcis, hvorfor det er, at Putin vælger at brænde sådan et dyrt missil heraf. Men en af tingene er i hvert fald, at de jo entydigt kan vise, at lige præcis det våben her, det har en eller anden form for overlegenhed i konflikten, fordi at ukrainerne ikke kan forsvare sig imod.
0: Ukraines luftvåben registrerede i alt 90 missiler og 600 droner i nat. 4 blev dræbt og 100 såret. Og flere vestlige ledere har fordømt angrebet, også fungerende statsminister Mette Frederiksen. I nat indledte Rusland et brutalt angreb på civile og civil infrastruktur i Ukraine. Det viser en total tilsidesættelse af menneskeliv, skriver hun på X. Herhjemme har rekordmange meldt sig til at komme ud og løbe med de kongelige i morgen. Flere end 112.000 har tilmeldt sig det årlige motionsløb Royal Run, der vil foregå 5 steder. Udover i København vil løbeskoene også blive snørret i Randers, Ringkøbing, Middelfart og Helsingør. Ingen af de byer har haft Royal Run før, så der er spænding blandt andet i Randers, hvor Anders Holm Milo gør sig klar.
2: Jeg synes, det er stort. Altså, jeg synes, det er imponerende, at det kan komme hertil. Det er jo ikke en stor by, men det er jo fedt, at det kommer ud og i de lidt mindre byer, og så det bliver eksponeret. Det synes jeg er fedt.
0: Og det betyder altså, at byen kan se frem til kongelig besøg, og det glæder en anden frivillig, Lonnie Nielsen, sig især til.
3: Kongen har jo været i Randers nogle gange, men det betyder virkelig, virkelig meget, at han kommer, og vi skal ned og tage imod ham på Dronningekajen i morgen. Så og der bliver selvfølgelig opfyldt med rigtig mange mennesker, og det glæder vi os bare rigtig meget til.
0: USA's præsident Trump har givet sine forhandlere besked på, at de ikke skal haste sig ind i en aftale med Iran. Blokaden vil blive fuldt ud gældende, indtil en aftale er opnået, godkendt og underskrevet, skriver Donald Trump på sit medie Truth Social. Og detaljerne omkring denne her aftale mellem USA og Iran, der altså ikke er på plads endnu, vender vi tilbage til så snart der er nyt. Sol og i nat klart vejr mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
4: Velkommen til P5.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

Historien fortæller, at David engang behagede Gud med en sjælden sang. Men musik har aldrig rigtig virkelig interesseret dig. Vel,

Davies tro var stærk, men han ville se bevis, og hun dansede ud på den tynde is. Månen og hendes skønhed stod ham om kul. Hun bandt ham til et køkkenbord. Hun brød hans magt, og hun skar hans sår, og fra hans læber drog hun et

Fra kamp til sejr, og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Der er snart blevet forhandlet i 9 timer om en ny regering inde på Marienborg, hvor fungerende statsminister og socialdemokratisk leder Mette Frederiksen sidder ved bordenden og forsøger at danne en regering med SF, Radikale og Moderaterne. Og en ting, der er sikker på at splitte partierne, er den økonomiske politik, fortæller Rikke Gjølmansø, vores politiske analytiker.
2: Der er det selvfølgelig Lars Løkke Rasmussen og Moderaternes ønsker om økonomiske reformer, skattelettelser, selskabsskattelettelser, som får det til at løbe koldt ned ad ryggen på SF's Pia Olsen Dyhr.
1: Og hvis der er nogen, der løber endnu koldere ned ad ryggen på, så er det Enhedslisten. Og selvom partiet ikke er med ved forhandlingsbordet, så vil Enhedslistens opbakning være afgørende, siger Rikke Gjølmansø.
2: Og så skal de jo også, de her 4 partier, have et parlamentarisk grundlag for at kunne danne en regering. Og der kigger de over mod Enhedslisten. Og der ved man godt, at der er der ikke særlig stor appetit på Lars Løkke Rasmussens økonomiske reformkurs. Så der skal findes nogle balancer der.
1: Netop Enhedslisten har i dag valgt ny hovedbestyrelse, og den står fast på partiets røde linjer, men er samtidig klar på at bakke en centrum-venstre-regering op, så man når op på de gyldne 90 mandater, der skal give flertal, siger hovedbestyrelsesmedlem Rasmus Holme.
3: Nu hvor det er, som det er, og vi ikke kan tælle til 90 uden Lars Løkke, så må vi jo prøve at få det bedste ud af det. Og det kræver jo, at både vi i Enhedslisten og at Lars Løkke er villige til at gå på kompromis.
1: Du kan følge med i forhandlingerne på DR.dk og her i aftenens radioaviser. Antallet af formodede tilfælde af Ebola har rundet 900 i den østlige del af den demokratiske republik Kongo. Det melder de kongolesiske myndigheder her til aften. FN's verdenssundhedsorganisation WHO opjusterede i fredags sin risikovurdering af Ebola fra høj til meget høj i netop DR Kongo. Og i går meldte den afrikanske unions sundhedsagentur ud, at Ebola-epidemien, der også er i udbrud i Uganda, risikerer at brede sig til 10 andre lande. Det igangværende udbrud er allerede det tredje største, der nogensinde er registreret. I resten af verden er risikoen for Ebola-smitte fortsat lav. Politi og beredskab rykkede i dag ud til 2 separate anmeldelser om drukneulykker ved Roskilde. Det ene tilfælde fandt sted ved Himmelsøen, hvor en druknet person er blevet reddet op af vandet og efterfølgende flået til Rigshospitalet. Det andet tilfælde var ved Vedelev Havn, hvor en far og 2 børn kom i problemer, men fik reddet sig selv i land. Og udenfor er de sidste solstråler der måske endnu. Ellers er der udsigt til mere sol i morgen og i nat klart vejr. Og mellem 8 og 13 graders varme, svag til jævn vind omkring vest. Det var radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Dagens forhandlinger på Marienborg om en ny regering med Mette Frederiksen som kongelig undersøger i spidsen er nu slut. Det blev til 8,5 timers forhandlinger mellem Socialdemokratiet, SF, Det Radikale Venstre og Moderaterne, fortæller politisk reporter Anja Westphal.
2: Status er, at de jo så har siddet i 8,5 time herinde hos Mette Frederiksen, de tre partiers forhandlere. Og for ikke så lang tid siden, så kørte først Pia Olsen Dyhr, dernæst Lars Løkke Rasmussen, afsted i deres biler uden at sige et ord. Martin Lidegaard, den radikale leder, han sagde bare, at det har været en god arbejdsom dag, og så havde han ikke flere kommentarer.
1: Det var første gang, at alle fire partier sad ved forhandlingsbordet sammen, og de fortsætter i morgen, og vi ved fra sidste runde, at der i hvert fald er én stor knast i forhandlingerne, siger politisk analytiker Rikke Gyldmansø.
3: Altså, man havde en vis enighed om retningen for folkeskolen, for det grønne, et langt stykke hen ad vejen for dyrevelfærd også, men altså økonomiske reformer, Lars Løkke Rasmussens appetit på skattelettelser, selskabsskattelettelser, ting som socialister, som socialdemokrater absolut ikke har stående i partibogen. Det er det, der splitter, og jeg forventer også, at det er der, de tager fat nu.
1: Ukraine har anmodet om et hastemøde i FN's Sikkerhedsråd. Det skriver den ukrainske udenrigsminister Andriy Sevilla på X. Putin forsøger at intimidere Ukraine ved at angribe civile og ødelægge beboelsesejendomme, museer, skoler og kritisk infrastruktur. Alt dette kræver en stærk og koordineret handling fra det internationale samfund, lyder det. Det sker efter Rusland i nat udførte det mest omfattende angreb på Ukraine i omkring 1,5 år. 4 blev dræbt og 100 såret i angrebet, og det skete i Ukraines hovedstad Kiev, der var mål, fortæller vores korrespondent Mathilde Kimer fra bydelen Danitsja i Kiev.
4: Det her område er et af de mere end 40 steder, hvor der har været missilangreb i nat, og hvor ødelæggelserne er massive. Lokale her fortæller mig, at 75 lejligheder er fuldstændig ubeboelige, og de er helt ulykkelige, jeg aner ikke, hvor de skal overnatte bare i nat.
1: En række vestlige ledere har fordømt angrebet i dag, heriblandt fungerende statsminister Mette Frederiksen, der skriver på X, at angrebet er en total tilsidesættelse af menneskeliv. Vi skal øge vores støtte til Ukraine og presset på Rusland, skrev hun også på X tidligere i dag. Og så nåede vi hen til en vejrudsigt, der lyder på klart vejr i nat, dog med nogle lokale tågebanker. Vi får mellem 8 og 13 graders varme og en svag til jævn vind omkring vest. Det var aftens radioaviser. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Der blev forhandlet i 8,5 time i dag mellem de fire partier, der håber på at kunne danne en regering. Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre og Moderaterne tog hul på en ny omgang forhandlinger. Men hvad der foregik, det ved vi frygteligt lidt om, siger vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø.
2: For at være helt ærlig, så ved vi jo meget lidt om, hvad der konkret ligger inde på forhandlingsbordet. Men vi ved, at de skilte sidst for 2 uger siden, hvor Lars Løkke Rasmussen, han rev tæppet væk under Mette Frederiksen som kongelig undersøger for at give stafetten til Troels Lund Poulsen, der var det økonomien, der splittede.
1: Og økonomien, den er svær, ikke bare ved forhandlingsbordet, men også udenfor hos Enhedslisten, der spiller en vigtig rolle som støtteparti for en ny regering.
2: Der er der ikke særlig stor appetit på Lars Løkke Rasmussens økonomiske reformkurs, så der skal findes nogle balancer der.
1: Partierne mødes til flere forhandlinger i morgen. Rundt omkring i landet er forberedelserne i fuld sving til motionsløbet Royal Run, der finder sted i morgen. For med et rekordstort deltagerantal på flere end 112.000 tilmeldte løbere, er der rigtig meget, der skal planlægges og holdes styr på. I år lyder startskuddet til dagens første løb i Randers, hvor kong Frederik løber med. Men der er også mulighed for en løbetur med kongen i Middelfart, hvor Julia Pedersen er frivillig ved Royal Run.
3: Jeg går simpelthen og streger op til at gøre klar til Royal Run i morgen. Der skal simpelthen streges op i forhold til, hvor løberne skal være og hvor tilskuerne skal være.
4: Og hvordan er det at gå og hjælpe med at sådan gøre klar til, at der er den her begivenhed i morgen?
3: Jamen, det er super hyggeligt. Vi er rigtig mange i foreningen Lillebælt for Halvmarathon, der hjælper hinanden, og vi har et super godt fællesskab, og det er bare hyggeligt.
1: Kongen slutter sit løb i København, mens kronprins Christian løber med i Ringkøbing, og dronning Mary snører løbeskoene i Helsingør i morgen. USA's præsident Donald Trump har givet sine forhandlere besked på, at en aftale med Iran ikke skal være forhastet. På sit sociale medie Truth Social skriver Trump, at forhandlingerne forløber konstruktivt, men at tiden er på USA's side. Udmeldingen kommer mindre end et døgn efter, at Trump sagde, at en aftale næsten var på plads. Her lød det, at de sidste detaljer i aftalen var ved at blive forhandlet på plads. De sidste aspekter og detaljer i aftalen bliver i øjeblikket drøftet og vil blive offentliggjort inden længe, skrev han sent i aftes dansk tid. Tidligere i dag kom USA's udenrigsminister Marco Rubio med en lignende melding. Og et blik på vejret. I nat bliver det klart vejr, dog med lokale tågebanker, temperaturer mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind omkring vest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: De første samlede forhandlinger på Marienborg mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne sluttede kort før kl. 21. Efter 8,5 times forhandlinger var det dog ikke meget, den ventende presse fik ud af partilederne. Den eneste, der kort kommenterede på vej væk fra Marienborg, var De Radikales politiske leder, Martin Lidegaard.
2: Vi har haft en god, effektiv arbejdsom dag. Jeg har ikke så meget andet at sige lige nu.
1: Der er allerede indkaldt til nye forhandlinger på Marienborg mandag. Det fortæller vores reporter Anja Westphal, der har fulgt weekendens forhandlinger.
3: Forhandlingerne fortsætter i morgen formiddag, så der kommer altså en ny runde oven på de her 8,5 timer. Martin Lidegaard sagde, da han var meddelt på vej ind, at noget af det, man kigger på i dag, det er økonomien. Det er jo et af de store, svære spørgsmål, fordi vi her skal have forenet Moderaternes ønsker om skattelettelser med Enhedslisten, der jo skal nikke ja til det her, fordi de skal være et grundlag for regeringen, så den ikke bliver væltet.
1: Det er nu 62 dage, at Danmark har stået uden en regering. Ukraine har anmodet om et hastemøde i FN's Sikkerhedsråd. Det skriver den ukrainske udenrigsminister Andriy Sybiha på X. Putin forsøger at intimidere Ukraine ved at angribe civile og ødelægge beboelsesejendomme, museer, skoler og kritisk infrastruktur. Alt dette kræver stærk og koordineret handling fra det internationale samfund, lyder det. Meldingen kommer efter, at Rusland natten til søndag udførte det mest omfattende angreb mod Ukraine i 1,5 år. 4 blev dræbt og 100 såret i angrebet. Et angreb, der havde Ukraines hovedstad Kiev som mål, det fortæller vores korrespondent Mathilde Kimmer fra bydelen Danitsha i netop Kiev.
4: Det her område er et af de mere end 40 steder, hvor der har været missilangreb i nat, og hvor ødelæggelserne er massive. Lokale her fortæller mig, at 75 lejligheder er fuldstændig ubeboelige, og de er helt ulykkelige, jeg aner ikke, hvor de skal overnatte bare i nat.
1: En række vestlige ledere har fordømt angrebet, heriblandt fungerende statsminister Mette Frederiksen. Mindst 11 er blevet dræbt i israelske angreb i det sydlige Libanon. Det oplyser de libanesiske sundhedsmyndigheder til lokale medier. Angrebene ramte Libanon både før og efter, at Israels militær udsendte et evakueringsvarsel for 10 landsbyer i syd og øst. Israels militær siger, at angrebene er rettet mod Hizbollah-mål. Den militante bevægelse i Libanon siger samtidig, at den har rettet angreb mod den israelske hær sydpå i landet. I nat klart vejr dog med lokale tågebanker og temperatur mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask-Mikkelsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Frygten for at uddanne unge til arbejdsløshed får nu flere af landets IT-uddannelser til at sætte kunstig intelligens på skemaet som en central del af undervisningen. Underviserne må selv på skolebænken og efteruddannes, og de studerende skal lære at tæmme AI, så deres uddannelse er tidsvarende. Sådan lyder det fra 10 IT-uddannelser, som DR har talt med. På Syddansk Erhvervsakademi er AI nu en central del af uddannelsen. Det fortæller Stig Salskov Iversen, der er uddannelseschef for IT og medier.
2: Vi tror, det er en samfundsændrende teknologi, og vi har et meget stort behov for at få ændret vores uddannelser, også sådan at de afspejler den virkelighed, som vores studerende de skal ud og arbejde i bagefter.
1: Uddannelseschefen er bekymret for, at nyuddannede IT-folk bliver ledige, hvis de ikke lærer nok om kunstig intelligens. Pia Nygaard Pedersen studerer til webudvikler i Viborg. Hun er på et af de første hold, hvor det er et krav, at studerende behersker kunstig intelligens.
3: Så jeg har sammenlignet det med at gå fra skrivemaskiner til at bruge computer. Det bliver bare nemmere. Det er et værktøj, og det er kommet for at blive. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan minimere klimaaftrykket, men ellers så er det en stor fordel.
1: Med over 112.000 tilmeldte løbere er forberedelserne til motionsløbet Royal Run, der finder sted mandag i fuld sving. I år lyder startskuddet til dagens første løb i Randers, hvor kong Frederik løber med. Men der er også mulighed for en løbetur med kongen i Middelfart, hvor Julia Pedersen er frivillig ved Royal Run.
4: Jeg går simpelthen og streger op til at gøre klar til Royal Run i morgen. Der skal simpelthen streges op i forhold til, hvor løberne skal være og hvor tilskuerne skal være.
5: Og hvordan er det at gå og hjælpe med at sådan gøre klar til, at der er den her begivenhed i morgen?
4: Jamen, det er super hyggeligt. Vi er rigtig mange i foreningen Lillebælt for Halvmaraton, der hjælper hinanden, og vi har et super godt fællesskab, og jamen, det er bare hyggeligt.
1: Kongen slutter sit løb i København, mens kronprins Christian løber med i Ringkøbing, og dronning Mary løber snøreløbeskoene i Helsingør. Antallet af formodede tilfælde af Ebola har rundet 900 i den østlige del af den demokratiske republik Kongo. Det oplyser de kongolesiske myndigheder. FN's verdensorganisation WHO opjusterede i fredags sin risikovurdering af Ebola fra høj til meget høj i DR Kongo. Og lørdag oplyste den afrikanske unions sundhedsagentur, at Ebola-epidemien, der også er i udbrud i Uganda, risikerer at brede sig til andre lande. I nat klart vejr, dog med lokale tågebanker og temperaturer mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind omkring vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Mandag får 5 danske byer fint besøg af de kongelige, når Royal Run løber af stablen. Og rekordmange danskere har i år tilmeldt sig løbet. Mere end 112.000 løber med i København, Randers, Ringkøbing, Middelfart og Helsingør. For uden København, så har ingen af byerne før været vært for Royal Run. Og i Randers glæder en af de frivillige, Lonnie Madsen, sig særlig meget.
2: Jeg har været rollatorbruger, jeg har siddet i kørestol, og så jeg glæder mig til at kan gennemføre et 5 km Royal Run.
1: Også i Middelfart ser man frem til løbet, hvor Kong Frederik løber med. Det fortæller Kasper Glint Rolle, som er ansat i Middelfart Kommune og har ansvar for oplevelsen og folkefesten.
3: Det giver dig noget stolthed og et rygstød, at kongen kommer og løber her i vores by. Og helt klart noget, der har været meget set frem til.
1: I Ukraine blev hovedstaden Kiev søndag ramt af det mest voldsomme angreb i 1,5 år. Ifølge præsident Zelensky angreb russerne med 600 droner og 90 missiler, og der er meldinger om mindst 4 dræbte og 83 sårede. Det russiske angreb kommer efter, at Ukraine den seneste tid har ramt mål langt ind i Rusland, og ifølge Zelensky går Ruslands præsident Putin efter civile mål. Søndagens angreb er yderst ressourcekrævende, fortæller vores korrespondent Mathilde Kiel.
4: Ingen af parterne, heller ikke Rusland, med de store militære muskler og produktionsevner, som de har, har jo kapacitet til at udføre sådan nogle kæmpe angreb. Altså, vi prøvede lige at regne på det, mine kollegaer og jeg, og det svarer til cirka 2 milliarder kroner, der er brugt, hvis vi kigger på de våbentyper, altså missiler og droner, der er blevet brugt i nat. Og det kan Rusland ikke gøre hver nat, og det samme gælder Ukraine, kan heller ikke angribe i stor skala hver eneste dag, måske ikke engang hver eneste uge. Men jeg tror helt sikkert, at vi kommer til at se flere af de her bølger af massive angreb, både den ene og den anden vej.
1: En 37-årig mand er omkommet i en faldskærmsulykke på Læsø søndag, det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Christian Tilsted. Vi er ved at undersøge, hvad der er sket. Han var en rutineret springer, har vi fået oplyst, siger han. Politiet undersøger ulykken sammen med Dansk Faldskærmunion og kan derfor endnu ikke oplyse, hvad der konkret er sket. Det er kun en måned siden, at den anden faldskærmsulykke kostede en mand livet. Den 26. april afgik en 24-årig mand fra Island ved døden efter en faldskærmsulykke.